直接的な影響が出る恐れ、今後の進路や勢力の予想をよく確認し、荒天に備えるようにしてください。また台風から吹き込む湿った空気の影響で梅雨前線が北上し活動が活発になる可能性もあります。台風から離れた地域でも影響が必要です。はい、ということで、かなり近づいてまいりました。これでちょっと進路がね結構決まってきているみたいで、当初沖縄の本島の東寄りをこの台風はこう進んでいくっていうところだったのが、今朝の状況を見るともう直撃の予想になってますね。1日月曜日、もうずー直撃って感じ。はい、で火曜日の夕方頃までは暴風域、これこのままだとずっと当たりそうですね。ちょっとこれはもう早めの対策必要かも。まあ、より、今度またどんどん西側にね寄っていってくれればいいんですけども、ちょうどねだいたいいつも沖縄とか奄美あたりで台風がこう東にグイーンとこう本州の陸沿いにこうなんか避けていくみたいなのがよく見受けられるんですよね。で今この状況なかなかなんで、ありそうですね直撃は。果たして、これはそう久しぶりの台風上陸なるかというところ。いやこの丸1日かかってるやつはしんどいな、ちょっと怖いですね。やっぱもう台風、しかもまあちょっと早い時期じゃないですか、この6月の頭かね、早い時期ということもあって、だからまあ名護には特にこの冥王星とか、でまあそのね内地からこう移住されてきた方っていうやっぱたくさんいらっしゃるから、この2年ぐらい台風が来てないということを考えると、なかなかその対策もねまだまだできてないという方々もいらっしゃるかと思いますので、ちょっとこれは本当に気をつけていただきまして、はい、まあ本当分かりやすく庭とかベランダとかにあるものをまずは、中に入れるような状況を作ってもらうと、でそしてさらにこう停電や、断水の可能性、これもね可能性としては十分ありますから、停電した時のために、ろうそくであるとか、電池式の、ラジオとか用意しておく。でやっぱり今大事なのはこうスマホですよね。スマホがやっぱり皆さんの生命線に今なりつつあると、停電した場合もねそれ楽しめることができるんで、だから要はモバイルバッテリーですよ。モバイルバッテリー、日頃皆さん使ってる方多いかもしれませんが、沖縄って実は意外とモバイルバッテリー持ってない方が多くて、そういうのがこう移動中、内地だとこの電車移動だからさ、そういう時にこう充電したりするけど、基本車移動なんで沖縄は、だから車で充電しながら移動するっていう人がいるから、モバイルバッテリーいらないっていう、方々も多くいらっしゃる。なんですがこういうやっぱ停電の時とかはやっぱ必要になってきますよね。情報を自分でしっかりと取ることもう必要になってくるでしょうから、でモバイルでバッテリーさえあれば、そのモバイルバッテリーで、充電式の、よくある照明ランタンとか、キャンプ道具のねそういうのもあったりしますから、なんかそういうのもまた使えればっていうところですし、あとは断水、マンションとかお住まいだと停電すると水が上がってこないということがあるので、やっぱお手洗いとかねがやっぱこう使えなくなったりするんで、ちょっと前日ぐらいには湯船があれば、湯船にこう水でもお湯でもちょっと溜めておいてっていうことがやっぱ必要になってくるでしょう。でそれだとちょっと体拭くぐらいもねできるしね、で飲み水とかっていうのも少し買い込んでおくとか。

まあ、これがもうやっぱりね、台風当日とか前日とかになるとまあ人がたくさん集まったりするんで、これもだから早めに早めにあの準備して、まあ独占とかねもちろんしないようにも、ちょっとまあいろいろこう計算しながら必要最低限の分だけ、集めておいければ、まあ、ちょっと安心なのかなというような、はい、気がしますね。

お待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbar.co.jp、 アルファベットすべて小文字 fmyanbaru.co.jp です。ファックスは 098054-1475、 098054-1475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけます。さらに FM やんばるでは電波の他にツイキャス映像配信やってます。こちらもぜひご覧になっていただきまして、合わせてメッセージよろしくお願いします。ということで、この後9時55分頃まで朝の時間、はい、今日もよろしくお願いします。では曲、毎週この木曜日は洋楽ヒット曲をお届けしてます。さあ今日はの曲いきましょう。

しいな。ブルース・スプリングスティン、ダンシング・イン・ザ・ダーク。

お届けしております。さん、おはようございます。まー、あ、ちゃん、今日の大阪曇り空です。と、はい、台風心配ですね。モバイルバッテリーいつも持ち歩いてますと。台風の進路気になって、いや本当にね、気になっちゃうよね。僕がなんか注文した商品が届いてくれるかなっていう心配もちょっとカバンが欲しくてね、カバンを買っちゃったんです。ちょっとええやつ、はい、お弁当箱とか簡単なタブレットとかね、こんな入れるような、ちょっとでもなんか、まあ、ビジネスとかにもシーンでも使えそうな、ちょっとカバンをね、革のカバンをこうビジネスもできるし遊びでも使えるしぐらいのいい塩梅のやつをちょっと購入しちゃいまして、これがね早く届いてほしいんですよいつ来るかなってちょっと楽しみね、来なくなっちゃうわ、どうしようまあね、もうね、はい、皆さんの安全にお過ごしくださいませ。さあ、ではこちらいきましょう。あ、アンさんも埼玉晴れ、現在27度、涼しい。こちらから沖縄もまあ最高気温がちょっと高いですね、29度ぐらいですから、夜はまあまあ比較的涼しいかなと思います。そう、あさってね、そうバーベキューがあるんですよ、うちのスタジオの方で。だからもう台風ヒヤヒヤなんです早めには来ない

えって。さあじゃあ今朝の朝刊ズームイン。このコーナーは沖縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。さあ今日はちょっとこう南方にも影響出てくるんじゃないかなって勝手に思っている、こうことですね。これ空港から北谷バス便3倍増、交通決戦点設置後県本格整備目指す。新たな交通拠点の形成に向け県が実証的に運用する観光二次交通結節点北谷ゲートウェイに関し、利用者が右肩上がりに伸び、那覇空港と北谷町の美浜エリアを結ぶバス便が北谷ゲートウェイの設置前に比べ1日あたり3倍に増えている。県が26日に開いた地域公共交通協議会で報告があった。北谷ゲートウェイは自動車を使わない観光客の円滑な移動や空港の渋滞緩和を目的とし、2024年7月に実証的に設置。那覇空港と北谷ゲートウェイを結ぶバスは実証前には1日13便だったが、実証後には同39便に増加、それに伴いバス利用者が大きく伸びている。県外客を対象にしたアンケートによると、北谷町美浜アメリカンビレッジへの交通手段は実証前後でレンタカー利用が 3.5 ポイント減少し、路線バスやリムジンバスの利用が4ポイント増えるなどの効果があった。バスを選んだ理由で最も多かったのは乗り換えがなく目的地に直行できたで 47.1%、 次いで車の運転が疲れる、快適に移動したいが 41.8%。 美浜アメリカンビレッジへの交通手段が充実したことで滞在満足度は向上したが 48.4% に上り、当初訪れる予定はない、もしくは迷っていたが来訪意欲が高まったとの回答が 30.4% あった。県は本格整備を目指して26年度北谷ゲートウェイを設置する、美浜駐車場の運用の見直しや那覇市の首里城と接続するバスの実証運行などに取り組む見通しだということです。はい、これね素晴らしいなとやっぱ思うんで、というのがやっぱここをこの北谷ゲートウェイってところがうまくこう機能して、まあ、要は大型なバスターミナルですよね、できたらここでまたねこの北谷から名護へのこの直行便みたいなのもありえるんじゃないですか。ね、これから、まあ、数年後で、まだまだもうちょっと先ですけど、ほらバスターミナルのね話があるじゃないですか、移設するっていう話が。だそういうところができたりとかしたらよりこう直結できるような形になってくるのかな。だったら嬉しいですよね。まあ途中恩納村とかさ挟んで那覇北谷恩納村名護とかなってくれたらいろんなところの広がりが見えそう。この直行便、名護までの直行便はあるものの那覇空港から、まあ、やっぱ北谷行きたいよねっていうのがあって、そしたら北谷目的の人が、あ、名護にもこっから行けるんだっていうので、それこそこのね書いてあった当初訪れる予定はなく迷ってたけども意欲が高まったみたいなところにこう名護に来てくれるっていうのがつながったらいいですよね。だって3倍も増えるんだよ今このご時世ね、バスの利用者っていうのが。まあ、やっぱよっぽどこう運転慣れしてない人とかからするとこうレンタカーを借りて沖縄いろいろ移動するっていうのはなかなか大変だったりとかねしますから、いいじゃないですか。またこれね、北谷、そういうところが人気になればまたこの上の方まで来てもらいやすくっていうそのルートをねしっかり作ればありえそうですからね。名護のバスターミナル、まあ今現在のところかなりまあ歴史がねあって、まあでも今のこのねなんだ
住民の市民の数

か、まあ、北部全域をこう支えているっていうことを考えると、まあ、ちょっとやっぱりこの狭さだったりとかいろいろ利便性っていうところで言うと、うん、ちょっとかなりレトロ感が漂う場所になってるからね、まあ、これはまあもちろんそれはそれでいいだろうし、うん、ね、あの雰囲気が好きって方もたくさんいらっしゃる、まあ、何をどう取っていくのかっていうところでしょうからね。いやだってあのバスターミナルからもう何人もの人がね、特に高校生とかさがこう県外行ったりとか、まあ、そう那覇行ったりとかって旅立っていくわけじゃないですか。あの風景ってやっぱり思い出に残ってる方たくさんいるでしょうね。僕はだってもう中学小学生ぐらいの時はもうずっとあれでしょ、うん、いや空港までバスに行ってたな、うん、またこれがどのように変わっていくのかです、はい、以上が、今朝の朝刊ズームインでした。では曲マドンナボーダーライン。

0: 弾むハートにストライク、名誉ボール朝10時から営業中。駐車場完備、館内は広々バリアフリー、ゲームコーナーも充実、お子様からシニアまで楽しめちゃう。各種大会やイベントも盛りだくさん。ボーリングで健康になろう。お問い合わせは0980-54-0300 54-0300。 今日の予定は名誉ボールで決まり。
1: 明日いよいよ二人の夢が叶うのね。
2: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
1: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
2: あ、忘れてた。どうしよう。
3: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
2: 助かった。
1: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
4: 皆さんの周りに無駄毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。
5: 6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
4: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182、 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
5: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
1: ナイスショット。
6: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方も、ビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
4: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら、大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。

0: お届けしております、明美桜モーニングタイム。さあ、メッセージ、アンさん、先ほどの話かな、北谷経由で名護に帰れる選択肢もあるといいですね。いいですよね。だから逆もありなんですよね。早めに出て北谷一回降りて、北谷で買い物したりとか、まあ、写真撮ったりとかね、観光してからの、まあ、空港帰るみたいな、そうそうそう、そのパターンの方がなんか強い気がする。ありえず、まあ、それがいろんなところに派生していたね。はい、ありがとうございます。では続いてこちら、
1: 耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。

耳ではラジオ、目ではウェブ、ヤンバル経済新聞。このコーナーはウェブで掲載されておりますヤンバル経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。さあ今日はこちら、海洋博公園でコスプレ撮影会、更衣室やクロークも用意。本部海洋博公園で5月30日恒例イベント、コスプレ撮影会が行われる。海洋博公園の園内各所を活用して行う同イベント、今年で8年目。主催する沖縄美ら島財団海洋博公園管理センターの風沢さんによると、2ヶ月に1度のペースで年10回程度行っており、昨年は12回行い、延べ800人が参加。参加者は沖縄県内が中心で、1割は県外からの参加という。多い日には50から60人の参加があるとも。風沢さんは、県外の国営学公園で行われていたコスプレイベントを知り、当園でもできるのではと考えたと話す。撮影対応場所は美ら海水族館前のエメラルドビーチ、季節ごとの花が咲く熱帯ドリームセンター、沖縄郷土村、沖縄美ら海水族館など、海洋文化館には更衣室とクロークを用意する。カメラマンも参加可能で、リストバンドを着用して被写体となるコスプレイヤー本人に許可を取り、合意の上で撮影ができる。古澤さんは、参加者は20代から30代の女性が中心だったが、最近は親子連れでの参加も増えてきた。本格的な衣装やメイクで参加するコスプレイヤーも増えており、まるでアニメの世界から飛び出してきたよう。イベントの様子が SNS に投稿されることもあり、海洋博公園ってこんな景色だったんだと私たちも感じる。新しい景観の活用方法や来園のきっかけにもなっていると話す。広大な敷地にある様々なロケーションで撮影を楽しめる。コスプレが初めての人も気軽に参加してもらえたらとも。開催時間は9時から17時。参加費、中学生以下500円、高校生以上が1000円となってます。はい、海洋博公園でね、行われているこちらイベント。素晴らしいですね。まあ本当ね、その場所自体がね、やっぱこうロケーションとしていいですからね。ね、そういうところをこう使ってできるっていう。水族館の中も撮影していいんだ。毎回

さんの方が参加されて、まあやっぱねコスプレイベントとかなかなかこう難しいもんね、沖縄でねできなかったりとかありますからね。コスプレ、まあじゃあコスプレするならどんな格好がいいですか。なんだろう、何が似合うんでしょうね。なんだろう、したこと、あ、だからやったことあるのはこれだからアニメじゃないけど、だからフレディ・マーキュリーをやったことあるよね。でも何やったことあるの、ストリートファイターのザンギエフもやったことある。うん、それやりましたね。その時はなんかもうちゃんと髪型もそうセンターだけちょこんと残しての残り全剃りみたいな。なやつでやりましたね。コスプレ、コスプレといえばコズさん、ありがとうございます。来てくれました、ありがとうございます。いいタイミングで。まさかの地毛、そうですよ、ザンギエフ地毛でやりましたよ。ここだ、そセンターだけ残して、あと、いや大変だったな。で、ちゃんとスト2のやつをゲームの操作を一回ちょっとこうやって、理想のやつをやって、で録音してそれを流して、流しながらこう動きをやるっていうことやりましたね。いや赤パン履いてやってたな。ちょっとじゃあ僕これいろんなことで相談を受けることで話題のチャッピーに聞いてみますか。僕のこうね写真と、見て似合うアニメのコスプレを考えてください。174cm、 89kg っつって来ました。あ、本当ですか。あ、もう、違う、これ、もう適当すぎるわ。いや、ちょっと待って、もう、あ、もう怒られるから言いたくないぐらい。この出てきたコスプレ、似合いそうなアニメコスプレトップ10ってんであるんですけど、あ、もう言いたくない。絶対そんなことないって怒られるから。あ、トップ2、第2位は言えるかな。はい、スラムダンク安西先生って書いてました。よかった。これは言える。他はね、言えません。もうそのファンの方々にもう怒られる。まあ、別に安西先生が怒られないってわけじゃないけど、怒られる。うん、あ、これは両津勘吉。あ、いや、いいね。あ、両津やりたいね。両津できるなあ。でも両津はでももうちょっと身長が低いんだよな。安西先生はねちょっと違う、多分 丸顔だけを多分切り取られたんでしょうね今ね。ね、一応僕のプロフィール写真を載せてるんですけど。他はもう本当に怒られる、言ったら怒られるから言わない。はい、もうラジオで特にも言わない。はい、以上、ミミィではラジオ、メディアウェブ、ヤンバル経済新聞でした。

届けしております、あけみおモーニングタイム。さあではお知らせ、道の駅許田年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるやんばる地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、新鮮たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他毎日8時半から10時まで朝市も開催、毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅許田からのお知らせでした。

最低気温26度、最高気温が29度です。今日は雨が降ったりやんだりし、雷が発生する恐れもあります。傘忘れずにお持ちください。昼間は蒸し暑くなります。明日29日金曜日は晴れ時々雨、降水確率 40%、 最低気温23度、最高気温が29度です。朝の時間、冒頭でもお伝えしましたが、台風6号沖縄方面へ進むという予想となっております。こちら週明け1日かな、6月1日2日あたりからですね。なんか今の週間天気予報を見てると6月の前半ほぼ雨ですね。これいいえ、それはそれで。はい、ね、

お別れです。私東克明、また明日朝9時ですね、明美をモーニングタイム登場いたしますのでよろしくお願いします。では皆さん引き続き FM やんばるを楽しんで聞いていってください。

0: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
1: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
0: 本当に？うちも連れて行こうかな。
1: 送迎バスもあるし助かってるよ。
2: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
3: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
4: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
5: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
3: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。
6: 新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。
2: この時間は再放送をお届けします。

0: お久しぶりでございます。たまに録画させていただいております。今日はですね、いつもよりおかみちょっとお上品に行こうかと思わせていただいております。錦屋名物おかみの万歳。今日はね、いつものよしかちゃんとかじゃなくて、今日はかわいいかわいい、はい、噂の私の命でございます。かわいいかわいい、いくたくん、いくんです。はい、ご無礼いたします。は
1: い、よろしくお願いします。
0: はい、声変わりしました。
1: はい、
0: はい、あとね、もうかわいいかわいい、泣き人の星かな、運転まなかちゃんでございます。ご無礼いたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、かわいいお二人と放送させていただいて、いつもですね、錦屋のクールクールクールクールクールクールハイタン寿司ウニ丼とか、そういうお歌をさせていただいてるんです。今日は泣き人中学校からかわいいかわいい二人がもう遊びに来てくれたしね、もうなんかもう空気自体が爽やかな風が飛んでおります。はい、ちょっとだけもう全く緊張したことがないんですけども、息子もほとんど緊張したこと、今日私緊張してます。はい、おかみ、はい、かわいいかわいいくん登場しております。もうまなかちゃんね、よく遊びに来てくれました。ありがとうございます。もう本当嬉しいです。ありがとうございます。泣き人中ね、生田くん5年生の時に転校したんだよね。
1: はい、
0: はい、もう親のね、親が郡島で、これが一番言いたかったの、郡島で錦屋をさせていただいて、錦屋でございます、させていただいておりまして、ウニ丼海鮮丼させていただいて、それでちょっとね、引っ越しすることになってよかった、うん、そこでまなかちゃん、5年生から同じクラスだったような気がするんだけど、
1: はい、ね、
0: 一緒一緒ですよね、
3: ずっと。
2: 離れちゃいましたね。
0: ずっと一緒だったのね、
1: はい、
0: そういうのあるのよね、幼なじみというか一番いい感じだと思います。なんかね、私から見たら、うちの娘はいるんですけど、まあ、娘よく登場させていただいておりますけど、はい、天草ルミちゃん、はい、
1: はい、
0: ルミちゃんお姉さんね、はい、いて、結構活発で、いくもお姉ちゃんに教育されておりますけれども、はいはい、もう絶対的なお姉ちゃんでございました。はい、いろいろ頑張らせていただいているルミちゃんも、今年もド派手にやっております。デビューとか慶応も頑張っております。

0: ね、いろいろね、はい、いろんなことしてますけど、なんかね、娘と同じように結構ね、活発でね、なんかね、なんか私も本当に5年生、6年生の時に、まなかちゃんっていう名前を知る前から、まなかちゃんはなぜか知ってたの。なんでだろうね、なんかね、なんかね、見ちゃうの。なんかそういうのはね、私はあって。で、いっくんが、まなかちゃんと仲良くお話しさせていただいてるって時に、すぐ当たりましたね、 あなたってね、分かったのっていうのを、おかみは自分が自分の、なんていうのかな、それを自分 の手柄として一番言いたいかなと思うんですけど、もうね、なんせあれなんです、結構いろんなことをねしてる感じ、今日もなんか私も結構負けず嫌いでいろんなことをさせていただいて、今は一番何に負けないかって言ったら、老いる年齢に負けないように一生懸命頑張っておりますけれども、パックなりな、今ね、なんかまなかちゃんが頑張ってることに、なんかちょっと私も気づいちゃって、なんかね、輝いてるからね、キラキラしてる、キラキラはね、目標でキラキラキラキラキラキラしてる感じなので、なんか今ね、キラキラしてるから、何かしてるのかなと思ってます。で、私調べたんです、私切な曲げてる、私調べちゃったんです、はい、なんかまなかちゃんはエイサーをね、なんか頑張ってるかなって、もう頑張ってるというのがこうありきたりな言い方だけど、なんか私から見たらエイサー、なんかこう泣き人で、私大阪で育ったんです。で、話飛びますよ、ね、はい、この年齢だったら飛ぶのよ、飛ぶのはちょっとね、あなたたちみたいな若い、ちょっと頭脳じゃないので分かってね、はい、もうそのうち分かるから、30年経ったら、はい、年バレるから言ったらダメか、はい、もう生田くんです、はい、年バレないように生きております、よろしくお願いいたしますね。それで、エイサーをね、なんかこう楽しくしてるなって思って、で、沖縄に来た時に、みんなエイサーっていうのを頑張ってるように見えたの、運動会でも。で、娘も中学校1年生の時に、エイサーがみんな覚えてるけど、小学校6年まで彼女は大阪だったので、もうエイサーがみんなが上手でびっくりしたと、だから覚えてやろうって、 あなたと同じで、すごい結構何でも頑張る子だから、あなかちゃんの人は一生懸命覚えてたんだけど、珍しくルミが頑張って家で練習してました、肩を覚えてたんだけど、で、やっぱりそ のエイサーを、まなかちゃんは どんな感じでやっぱり小さい頃からなんか興味があったのか、それとも当たり前に自然にこう文化として学んだのかななんて、まずおかみはその大阪だったので知りたいなって思うから教えていただきたいと思います。
1: は
0: い、
1: 私はもうあざのお祭りだったり村のお祭りでエイサーがあるっていうのは当たり前で、でもやっぱりエイサーの音だったりはすっごい心がドキドキするんですよ。
0: ドキドキってテンションが上がる、
1: うわーってなって、でもなんか後ろで見るんじゃなくて前まで行って近くで見たいみたいな。
0: あ、小さい頃から、
1: はい、でも獅子舞は怖くて逃げました。ダッシュで逃げたって言ってました。
0: 言い方かわいい。 あ本当、はい、音を私もこの間2人バドミントンも頑張ってるよね、はい、送って帰り送ってから 2,3 時間時間潰すときに、なんかエイサーをたまたまやってる学校とかあったりしたら、あれドキドキするよね。で、小さい頃から大好きだったのね。
1: はい。
0: そんないいね。どうですか、生田くんはどうですか。あなたは幼稚園の年少さんまでは大阪だったから、はい、まあ、一番うちの家では唯一、はい、うちなんちゅうかなって思うんだけども、はい、大阪弁ももうすっかり忘れちゃってうちなんちゅうになっておりますけども、エイサーどうですか。エイサーの魅力知りたい。
2: 沖縄の伝統芸で、自分難しくてなんかあんまうまくできないけど、なんか真中はなんかとても頑張ってて根気強いし、なんか素晴らしいなって。
0: あら、うちの生田君がこんなにしっかり喋っているのが私嬉しいです。はい、やっぱあれです、一番下の子なんで、なんか大丈夫かなと思ったけど大丈夫だってみたいです。よかったです。あ、そっか。あ、じゃあ真中ちゃんはもうエイサーの魅力をたっぷり言えると思うんだけど、はい、なんか 緊張もしてるかなと思うけど、でも堂々としてる、素敵、かわいい笑顔もね、エイサーの魅力をもう聞かせていただきたい。一つだけ言っていい、私は本当に沖縄の血筋なのに申し訳ないことに、私は本当に 75% 氷人です。だから本当にほとんど、でも大阪でずっと育ったので、エイサーを踊ったこともなければ、ただ見に行くのはプロです、はい、もう大子供2人いるのでずっと見に行ってますので、

0: はい、もう8歳離れてるから両方可愛いので見に行ってまして、まあ、確かに私はあれは今は覚えれません、難しくて、はい、でもエイサーの魅力を教えていただきたいなと、マナカちゃんに、運転マナカちゃん可愛いよ、八重歯があって可愛いです。はい、よろしくお願いします。
1: 私が思うエイサーの魅力は、はい、そのさっきも言った音もそうなんですけど、はい、踊ってる人たちみんなかっこよくて、なんか姿勢、ね、姿勢

0: るのかな、やっぱり上手下手とか頑張ってる頑張ってないとか、はい、あるのかな、どうなんでしょうか。
1: 私もあんまり素人です。体感がいい方ではないので、
0: うん、体感っていうレベルまであ
1: るんだ体感がいい方ではないので、足上げるときによろめいちゃったりすることもあるんですけど、
0: 年々体感ゼロですあゼロまで来ると開き直って振りができるのであ そうなんだ。
1: 体感いい方はやっぱ足めっちゃ上げるし、
0: でも2人ともバドミントンも、バドミントンも泣き人中で頑張ってるんですこの2人ね、はい、もうすごい楽しそうね、まあ、話あちらかちら飛んでおりますけどあちらかちらも年齢的にちょっと許してくださいね。あのでもバドミントンも体感あるように見えるんだけど、どうですか。
2: 体感はやっぱつけたけど全然ない、うん、エイサーやっててわかるけど
0: エイサーとじゃあきっとバドミントンもつながるじゃないけど、こうつなげちゃう体感ということでつなげちゃったりしたら2人とも相乗効果はありますか。
2: ある。
0: 練習してこの子たちゆる練とかやるんですもうすごい頑張って、親としては正直言ってしんどいところはあるんですけどもう正直言っていいですかっていうところもあるんですけど、でもね頑張ってる姿見てるとね、もう本当に真中ちゃんのお母さんにしてもお母様もすごい頑張っていらっしゃるしね、すごい私 もうお母様に任せてるんだけど、いろんなこと本当になんかね、応援した回はあるね、頑張ってるね。でも足の上げ方はバドミントンのスマッシュってかっこいいのとちょっとつながるところはどうですか。
2: つながってるし、やっぱ体力は大事だから、
0: 朝大事、
1: 体力大事です、
0: どう真中ちゃん。
1: バドでも使う手首のスナップ、うん、これとかも、うん、エイサーの叩くときにも使えるので、
0: あかもしれない、
1: 共通点
0: があるんだ、あ素敵、わかる、そこだけわかりますあの太鼓、あそこだけは、あと格好もとてもかっこいいし、女の子もかわいい、あ男子と女子の違いよかったら教えていただけますか。これはねツイキャスとか、はい、ラジオは世界中で聞けるので、はい、本当に東京のパニックモンスターのルミさんにも、はい、そう結構聞いていただけると思うので、はい、
1: 私の入ってるイマジン太鼓 の、
0: 衣装の、イマジン太鼓さんね、
1: はい、衣装の違いは、はい、女子がピンク、
0: 女子がピンク、
1: ハチマキなんですね、
0: ハチマキあれかわいいよね、
1: はい、頭がハチマキで、はい、男子は青の衣装で、はい、頭になんていうんだろう、小坂みたいな、小坂みたいな、
0: あれかわいいよね、あれかっこいいです、
1: あれすごいかっこいいです。
0: あれは付け方は簡単なんですか。
1: いや結構難しい、
0: 結構難しい、なんかこうもうやったことないのだけど、なんかこうやってこうやってこうやってこうやって、なんかいろいろ手は使って、なんかすぐくくれないでしょ
1: 後ろからやって、
0: う
1: ん、
0: そうなる
1: よ、回して
0: くくれみたいな、そうそういうのあるんだよね。でここかっこいいくなんかなってるよね、ここが、
1: はい、
0: 今ね資料をね見させていただいてるんですけども、なんせ真中ちゃんどこに行ってもなぜか目立ちますね。はい、私もあまりにも資料が楽しいので、マイク話しそうになってるのをゴブリー、わーこれね素敵、あすごいね。でこのやっぱり私が見るといろんなことにおいて、私もね末っ子の息子かわいいからも何音楽大会じゃないよ、もう何だったっけこの間真中ちゃんがピアノ弾いて何だったっけ、
2: 合唱コンクール
0: とか見に行かせていただいて、もう本当になんかね緊張してるんだろうけど、緊張してるように見えなかったもん、なかちゃん。でも絶対してるっていうのは、
1: めっちゃ緊張しました。
0: そうなのよね。だから私も全く緊張してるように見えないと思います。してると言われたこともないし、誰もしてるとこの世の人は思ってないんだけど、今日してます。生まれて初めてFM やんばるで、生まれて初めてっていうか初めて緊張しました。もう息子と出るとなると緊張しますね。はい。じゃあ可愛い真中ちゃん、じゃあその泣き人でエイサーをして、なんか夢というか、あなた自身やっぱり泣き人を良くしたいというか、なんかいろいろやっていくのかなって勝手に今ベラベラ喋ってますけど、私が言いたいのはなんかいろいろどっか行ってなんか頑張るかなっていうのを遠回しに言ってるんだけど、ちょっと情報を得ていて、なんか情報を得ているんです、はい、もうね回りくどい言い方やめた方がいい。私ね沖縄の父だけど大阪で育ったんだった。なんかかっこいいことを私から見たら真中ちゃんからしたらなんかかっこいいことをやってくれそうな感じのオーラありますので、ちょっとなんか

0: これからやることを教えて、こ何かどっかで講演するんだよね。
1: はい、
0: はい、さっき下回りはなかったです。はい、ご無礼いたします。
1: はい、イマジン太鼓っていう泣き人村のエイサー団体で、
0: はい、
1: 今年の7月にアメリカの建国250周年の記念パレードが開催されるんですけど、
0: 250年だってすごい。
1: それに、出演が決定していて、7月にアメリカに行くことになりました。
0: そんなん言いたいです。そんなん言いたいです。言いたいね。
2: ね、
0: かっこいい。で、行くところはどこですか。さっきね、聞いたんだけど舌が回らなくて覚えれなかったので、まなかちゃんにあのおかみに教えてください、はい。お願いします。
1: パレードが7月3日にフィラデルフィアっていう場所で、
0: はい、フィラデルフィアです。チーズ。違う、これもチーズ。もうそれしかわからないです。わかんない。あるのよ。
1: 次の日の7月4日にワシントン D.C. で、
0: 首都ですね。
1: 首都でパレードを行います。
0: ワシントンいい ね。遊びに行こうとかってニューヨークとかいろんなこと話するけど、ね、このフィラデルフィアと旅行でねアメリカ行きたいねとかいろいろ言って話するけど、フィラデルフィアと、ね、今言えたね私、ワシントン、はい、なかなかこういいか、セレブってる、素敵、大好きです、セレブ。いやこのいやで、あのそちらで皆さんにアメリカの方にエイサーの魅力をお届けしますか。
1: したいです、
0: ね、いやー素敵、はい、やっぱね、やっぱ日本の中でも沖縄は私もあの本土の内地の人間ではなかったけど、内地の人間として大阪にいたとして、大阪でずっと学校も出て就職も出てやってきたんだけれど、やっぱりこう泣き人、私も沖縄の心は忘れないで育てられます。で、私のおばあちゃんはまた大阪で沖縄物産してたので、もうサーターアンダーギー揚げてる横で洋服を売ってるから、サーターアンダーギーで油映ってるんだけどって思うようなお店のところで私も育ちまして、でもやはり泣き人の私はずっと大阪でも沖縄人と思っていました。だから魅力をそうやって沖縄の広げてくれるのはこちらも感謝してありがとうございます。もう嬉しい ね、本当に。じゃあ沖縄の魅力、なあのエイサーのもっと魅力をもうちょっとだけ教えてもらえるかなと思うんだけど、お洋服とかくくり方も素敵だけど何かありますか。
1: エイサーの魅力、
0: あなたに魅力がいっぱいあるあなたの魅力でもいいんだけども、
1: エイサーをやってる、はい、指導者の方々だったり、はい、先輩の人たちがすごいいっぱいいるんですけど、
0: はい、
1: 皆さんなんだろう、日頃から礼儀がいい、よくて、でその考え方じゃないけど、
0: はい、
1: なんだろう、人間性っていうか、うん、それがとても素晴らしいんです
0: よ。あ、芯が強いってことね。あ、真ん中通ってくるってこと。あ、それは一番大事だと思います。神もね気は強いんですけど、なかなか芯はねなかなか定まらないから、あの芯が強くなって、あのエイサーをやってそういう気もする。あのエイサーのね、あの踊り方の、あの足の振り方、ピュッと芯が通ってると思う。ああ、そういうのも、そういうのもあってしっかりしてるのかな。まなかちゃんも
1: 指導者の方々にそういう日頃の行い、なんだろう、礼儀とかも教えてもらって、うん、自分も成長できてると感じるので、
0: なんかもう今のこの、はい、自分も成長できてるかなっていうので、もう私もすごく私も成長しないとって思いました、この年になって。素敵ですね。じゃあね、この子たちはですね、普段バドミントンを頑張って、朝学校早くから行って夕方までやって、でね、息子もこう土曜日でもバドミントン練習して、でエイサーもやってって、もう本当にハードスケジュールでね動いてるんだけど、なかなかこう中学生入ってきて反抗期とかもいろいろあると思うんですけど、なんかこういうふうにね、やっぱり一生懸命いろんなことをやっていたら前向きになってね、なんか芯も自分で作りたいっていうか、やっている方々を見習ってっていう、まなかちゃんの発言を聞いて、やはり泣き人中の、その女子、またまなかちゃんの魅力をいっぱい感じました。ね、お母さんもとっても安心すると思う。生田くんが今日登場してくれて、
2: はい、
0: 私もちょっとかわいいかわいいね、もうちょっと恥ずかしいかもしれないけど、やっぱうちでは末息子で、はい、もう絶対的な末っ子なんですよね。
2: はい、
0: はい、もう本当にもういっくんって言ったら人前でね言うのは嫌かもしれないけどね、はい、いっくんもなんとか反抗期なく まあ、反抗させないんですけどね、お母さん、はい、はい、いろいろで今日ね、道すがら一緒に泣き陣中から一緒にここまで来たんですけど、やっぱ楽しそうね、もうね、はい、青春ってなんか気恥ずかしくって言うのもちょっと、もう青春っていう言葉も死んだったかもしれないけど、なんかね、2人青春してるなと思って、とっても可愛くて、でこの2人、また今からエイサーのお話をたくさんさせていただきたいんで、この2人がすごい歌を聴いてたんですよね。で私が聴いてる歌だったらミスターチルドレンとかね、すごい時は田原俊彦、ハッとしてグーとかね、明菜ちゃん、聖子ちゃんなんで、今日はね2人のなんか気に入ってるお歌も1曲ずつかけてちょっとね若ぶりたいと思いますので、おかみもどうぞよろしく。錦屋のですね、お歌クールクールクールクールクールクール、これはもちろん一番に入ったん寿司でございます。今も営業しております、ご無礼いたします。じゃあお二人にね、二人にね、ちょっと歌ね、米津さんの歌とかね、
2: はい、
0: あるんだけども、もちろんパニックモンスターの歌、ルミさんの歌もかけていただくので、なんかお二人でなんかいい、お二人でって息子に言ってますね、なんかいい歌、なんかまながちゃんの好きな歌、じゃあね、レディーファーストで、
1: あ、
0: なんか好きな歌があったら、下地さんよろしくお願いいたします。
1: 好きな歌、う
0: ん、何でもいいのよ、
1: いっぱいありすぎて
0: 悩んじゃいます、ね、一番じゃなくてもね、今瞬間聞きたい歌でもいいですよ、てか女将がなんか、はい、若ぶって聞きたいわ
1: ヨルシカさんの、
0: ヨルシカさん、さっき知りました、知ったかぶりで、うんっていうところ、さっき教えてくれたあの歌ね、はい、しもしたヨルシカさんの、はい、
1: 都落ちっていう
0: 曲が、都落ちっていう歌お願いします。はい、はい、もうちょっとかけちゃいましょうね、はい、ハッとしてグーとかね、葉っぱかけてあげるとか普段かけてるから、皆さんもちょっとびっくりするかもしれないですけど今日はちょっと素敵に可愛くいきたいと思います。ヨルシカさんの都落ち、お願いします。今流行ってるのかな、ね。

0: 泣き人郡島からこんにちは、錦屋の名物おかみでございます。
1: 錦屋には美味しい沖縄料理が盛りだくさん。
0: トロトロのウニ、ハイタン、新鮮な海ぶどう、氷お箸、ウインナー付きタコライス、
1: 年中無休 080-9851-1100、
0: 泣き人郡島錦屋であ
1: なたをお待ちしてます。
0: あくるくるくる、あくるくるくる、ご無礼いたします。今日は楽しいです。なんかね、あの2人とも気も座ってます。おかみはですね、普段全く緊張しないんですけど、二人に聞いたら緊張してないそうです。なんかね、とってもいい、あの、なんていうか、フレッシュ感があって、なんかね、今日はね、いつもよどんでるっていうわけではないんですけど、いつも綺麗ですよ。でもね、今日は澄んでます。なんかクリーンです。はい、楽しいです。私がちょっと一人、あの、血圧上がってます。血圧薬飲んだから大丈夫です。ご無礼いたします。もう楽しいです。今のね、歌も良かったね。知っててよかった、知っててよかった。後でね、またね、生田くんのね、いっくんのね、はい、生田くんなんか言ったらちょっとびっくりね。いっくんの、好きな歌もかけてもらおうか、かけていて、かけましょうね。かけてもらおう、はい、ほら緊張してる。あー、ちゃんと言えないわ。あいうえおかけっこ言えました、言えました、大丈夫です。ありがとうございます。今ちょうど話してたんだけど、あの、ちょうどね、エイサーで手首キュッキュで、あとミントンも頑張ってるっていうことで、大会もあるんだよね、2人ともね、はい、どうですか。
2: 今週
0: もう明後日先週も見に行きました。
3: はい、
0: はい、もう見に行きました。女の子とこれ男の子別なのよね、はい、あれはね、一緒に本当にしてほしい。私はまなかちゃんのは 見たいし、皆さんのも見たいんだけど、一緒にしてほしいんだけど、多いからかな、無理なのかな。
3: 実力差が男子と女子だと筋肉量に差があるから、やっぱり
0: じゃあせめて同じ場所でやってほしいよね、うん、
2: あの、勝ち上がったら2日目で一緒だから。
3: あ、確かに。
2: 頑張ろうね、次の大会。
3: 努力して。
0: あ、現実はそこなのね。
2: 勝たなきゃ。
0: 現実的な、あの、やっぱ女子やね、現実は。あ、そっかそっか。今度土曜日も、今度は、あの、この間は遠いとこだったけど、那覇だったけど、今回は近くであるんだよね。
2: はい、
0: もうみんなでね、あの、泣き人の、あの、星2人ですね。はい、あの、まなかちゃん&生田くん。私の可愛いか、もう星です。あの、私の可愛い可愛い末息子、生田くんですね。生田くん、いつもラジオでね、あの、お話ししてるんだけども、はい、あの、なかなか登場してくれなかったけど、初めて1年半で登場していただいて、もう、ママ嬉しいです、もう本当にね。
3: はい。
0: はい、大きくなりました。もう、じゃあ、バドミントンも2人とも頑張って、やってるけど、あの、あれ、試合の時めっちゃ緊張する？めっちゃ大阪弁になってるわ、どうしよう。あ、まなかちゃん、お母さん大阪の人、
2: 大阪です。
0: 大丈夫ね、はい、急に大阪の人って。そうそう、それで少々荒い言葉もハートってわかるね、愛情ってわかるね、はいはい、大阪パパって喋るので、どうどう、緊張する？
3: やっぱやばい、ガチガチになって、ね、うん、
0: でもいつもね、緊張する目、実は見てね、2人の大阪弁になってる。でもね、目めっちゃ澄んでスッとして、かっこいいよ、かっこいい、素敵よ。あ、まなかちゃんもかわいいよ、いいよいいよ。あの、なんていうの、

0: を言うから、でお互い気にしてるじゃない、ね、まやかちゃんがどうかっていうのも気にしてるじゃない、ママって女子の連絡入ったってちょっちょ聞きに来るのよね携帯を携帯持ったらダメだから、あの私もあまだ入ってないわ、あ何々だわって言って、結構頑張ってるね、結構ってやるめちゃくちゃめちゃくちゃ頑張ってるんだけど、はい、ちょっと気抜いてほしいっていうぐらい、あのスタディより頑張ってるかなと思って、たまにあのバドミントンばっかりじゃなくてお勉強しなさいって2日ぐらい前ママのぐちぐちタイムが始まったね、
1: 叱られなんでだからもう、
2: うちも親に言われました、
0: あのね叱られてもね末っ子だよね、上手なのよ、スーッと自分のお部屋にねスーッとね行ってねまあでもね、あの最近のありがたい真剣ゼミはやった何分で出るのよね、そうそう、それが助かるわって言って乗るから、そうそうそう、
2: やってるかやって
1: ない、いやもうやばい、やばい、そうそう、
0: あれね聞きたいんだけど、一つ今ここで聞くことじゃないけど、つけてたらずっとやってなくてもやってるってなるわけじゃないんだよね、
1: あれ勝手に消えていくからもう無理、
0: あそうよかった、自分の過去、ね、自分があまり勉強嫌いだったらすぐそういう自分と同じにしたらダメだった、息子の方がだいぶお利口でしたありがとうございます、わあじゃあもうバドミントンもやってるし忙しいんだけどアメリカも行って、あの今まで、はい、あのいつもなんかこう中心にやってるように見えるんだけど、なんか降ってくる、それ自分では言いにくい、なんか降ってくるのか、なんかね、なんかそういう、あのねピアノ弾いてる姿ね、あ何だった、あの音楽何だった、
1: レイン、
0: あのピアノ のレイン合唱コンクール、コンクールもうほら緊張してるやん、コンクール、コンクールかっこよかった、素敵だった、あの背中なんか背負ってる感じのね、背中がこう一生懸命やってました、
2: ありがとうございます、
0: もうありがとうございます、でバドミントンも同じように緊張する、
2: 本当に
0: 緊張しいなんだよね、
2: 今回シングルスで出たんですけど、うん、ほとんど初めてみたいな、シングルスで出るのがほとんど初めてで、
0: イクダブルスだった ね
1: シングルの方が気が楽、う
2: 怖すぎて手震えてました、
0: 震えた、
2: ずっと震えてて、
0: すごい震えちゃった、震えたけど勝ったんじゃない、
2: 勝ちましたね、
0: もうそんなんかっこいいやん、震えたけど勝った、1個も1回よかったよね、あれじゃなくて1回勝ったけど、もうめちゃくちゃ私しと主人喜びました、ブツブツブツブツブツブツブツブツ、ずっと祈り、あの試合、息子の試合見てる間中、もうお願いお願いお願いってずっとママ言ってるね、マルカちゃんのお母さんもそうだと思う、
1: ガチガチ
2: ガチガチ、
0: エイサーも緊張する、
2: エイサーも本番踊る前の待機してる時が一番緊張する、
0: これがね若い時ってこう、ね、だんだんだんだん年になってきたら、まあ、緊張もする時もあるんだけど、うん、なんかこの緊張って若い子独特なんだよね、もうすごい青春とか言うのダサい、ダサい、もう死後死後、
1: いや全然
0: 言っていいの、いや素敵、よく合わせてくれてるのかないやいやでもすごいそんな感じで、さっき二人で車乗って喋ってる時もなんかいいなと思いながらね、若干ね私も大阪人なのでズケズケと、KY とか全然、普通に行くんでどんどん二人の話聞いてたんだけど、なんかね、よかったよ、車でも青春だしね、なんかずっとねキラキラしててほしいな、二人にはね、年いってもキラキラしてると思うありがとうございます、キラキラしててほしいなってもう思います、はい、でキラキラを、その泣き人のキラキラをもうそのフィラデルフィア言えました、言えました、もう真中ちゃんのお母さんにご報告した、言えました、ワシントン、
2: はい、
0: ね、中村家でよくミーハー的に言うニューヨークとか、あのあれよ、ああいうカジノのするとこじゃなくてもうフィラデルフィアです、ワシントンに行って、もう泣き人のね、皆さんがやっぱり、1年半前になりますか、娘が大学2年生の時にミスケを出させていただいたり、いろいろね、ユニ、はい、パニックモンスターとかいろいろやってる皆さんが応援していただいて、いろんなことを活動を応援したんだけど、今回いっくんも一緒にまなかちゃんを応援して、はい、また泣き人のエイサーを一緒に応援しましょうかね、はい、血筋も生田もですね、中村って言って人弁ない中村なんですけど、まあ、内地の名前なんでやっぱり沖縄の血が入ってるよね、うん、郡島の血が入っております、うん、家族の中では一番顔立ちではとてもない、子供の中でも一番内地の顔だと言ってるんだけれど。

0: もうでも応援したいなって、あのまなかちゃんを本当に、まなかちゃんと一緒にやってる素敵なあのメンバーね、まなかちゃんもさっき、こういろんなことを礼儀なり行儀なり教えていただくんだよね、はい、そういう皆さんを応援していただきたいと思うので、まあ AAO っていうわけじゃないんだけど、錦屋は万歳というので、錦屋名物おかみの万歳っていうのをさせていただいてるので、じゃあ私がまなかちゃん万歳で一緒にやりましょうか、はい、じゃあいきますね、まなかちゃんエイサー万歳。まだ終わりじゃないですよ、まだ終わりじゃないんですけど、応援していきたいと
1: 思う。嬉
0: しいね、ルミさん応援して、まなかちゃん応援して、生田くんがまたみんなを応援して、生田くんは私は一生応援してますのでね、
2: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。もうね、末っ子の生くんと一緒に今日ラジオできて感動して涙出そうですけどね、まなかちゃんがね横にいてね、本当になんか私もキラキラしてきました、気分がキラキラキラキラキラキラキラ。お酒飲んでないのに、お酒も弱いんですけど、強く見るんですけど意外と弱いんですけど、なんかビール飲んでるぐらい気分が楽しくなって、はい、あっけらかんとしてるままですけど、こうバーンと跳ね上がりそうです。嬉しいです、ありがとうございます。何言ってるか分からなくなってきたら大谷逃げようかなとも思ったりするんだけどもうちょっと魅力を教えてほしいわ。私が聞きたいこといっぱいあってんな。まなこちゃんさ、今思い出した、そういえば、はい、泣き人のお祭りの時さ、
1: はい、
0: 覚えて、お祭りというか、あれなんだったっけ、ルミさんがいっぱいイチゴを買った時に、
1: なんか桜
0: 祭り、そう、桜祭りで、なんか社長さんしてなかった？
1: はい、
0: なんか
1: 社長してました
0: 。私最初冗談と思うわけですよ。全然分かってなくて、いきなりママって。真中が出てるから協力してねって、何って何があるのって言うから、で言って行ったら一生懸命お仕事してたのよ。で真中ちゃんに会いに行ってるんだけど、はい、いつもなんか物持って作って、物持って作ってって言って、もうなんか真中ちゃんっていつも手振ってたんだけど、見えてました、
1: 見えてました、
0: 結構派手と言われますけど、はい、もう絶対若作り頑張っております、はい、もう一番なんかそれも社長さんの話も私が聞きた、あれなんだ、美味しかった、あれ、
1: ありがとうございます、うん、
0: 買ったよね、あれね、
2: めっちゃ美味しかった。
0: 協力したのもあるんだけど、最初はでも美味しかったから買って、いちごも美味しかった、ルミ3つ買ってたね、あと、うん、でしっかり、後でしっかりママ払いましたけどねそういうのも、ね、あれも何だったんだろうと思って、
1: あれは
0: つながる、
1: 泣き人村の村内の事業で、
0: はいはい、事業だって素敵、
1: 中学生から村を何だろう、活性化じゃないけど、
0: うん、
1: これからの将来につながる人材を育成するっていうやつで、う
0: ん、人材を育成だって、
1: プロデューサー育成事業って言うんですけど、
0: もうほぼ私、はい、堀江門さんの本とか、私もほら、いろいろ女社長もさせていただいて、YouTube なりな、TikTok なりで結構させていただいてるけど、私が今会ミーティングで言ってる、もう大人の会話です、これもう昨日ぐらいにはその顧客マーケティング、顧客満足度っていうので、従業員にね、厳しく竹俊君に指示してましたよ、もう、はい、かっこいい、素敵、そういうことです、そういうのをやってるんですね、
1: はい、子どもの模擬株式会社を作って、子どもたちが何を売るかだったり、
0: 模擬っていうのは模擬ね、はい、模範の模擬ね、分かる分かる、はいはいはい、
1: で何売る、何どういう感じにするみたいな、そういうのも全部決めて、株式会社なので株のこととかも全部子どもでやって、一応監督っていう形で大人はついてるんですけど、
0: ついてたけどね、基本的にもう、ね、
1: 子供でやるっていう、
0: で結構本当に商売家もあって、うちの従業員にもお客様大事にして、お客さん呼び込まないとって、きっちりちゃんとお商売もしてくるんですよ、これおいしいよとかって言って、はい、で生田くんのお母さんって分かってるので余計に言ってきていただいて、頑張ってましたね、美味しかった、
1: 頑張りました。でも
0: 休む暇なかったでしょ、
1: 当日指切っちゃって、指切っちゃった、
0: それは私聞いてないんじゃない、
1: 聞いてなかった、1時間ぐらい裏の方に
0: 指切ると血止まらなくない、
1: そう、指本当に止まらなくて、
0: 私もあります、はい、
1: 1時間ぐらい裏にいたので、そんなになんかお手伝いできなかったな
0: ーって、いやでも私がねいた時にはあれね、一個ね、みんなでご飯食べに行こうって言ってたのに、もうそっちにいたいからずっといて、
2: いや夜です、 と頑張ってと。
0: でももう、まなかちゃんね、見つけたらまなかちゃんって言って、やっぱり私も

0: 名物おかみですので人より目立ちたいっていうのもあります。まやかちゃんって言って一生懸命あのうちのね天草るみちゃん、あのるみちゃんと一緒にやってたんですけどね、あれも真剣にやってた。どこでもなんかやってるのよ、どこでも頑張ってんのよ。なんかあの女社長あの向いてると思います、向いてると思います。まあ、自分もねあのそういうの好きです私もあのそういう、はい、そういうのがあのやってますけどね。なんかそういう活発にね やってる子応援するのも好きだからね。まなかちゃん応援しますか、生田君ね。
1: はい、
0: ね、あの初めてあの家族以外で、あの家族というかそうですね、中村家以外で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんなりね、かあの会社の子なり自分が経営してるあの会社以外の子で初めてあの応援するんだけど、なんかすごいね、なんか
1: すごい、
0: うん、フィラデルフィアですよ、フィラデルフィアですよ。もう言えました言えました言えました本番前はちょっと言えなかったんだけど、へえ。じゃあさ、あのあれをお料理美味しかったんだけど、何作るっていうのを決めたのはどういう流れで、これも初めて聞く。なんか俺あれを作ってたじゃない、こういちごもあったし、はい、これはまなかちゃんの意見が通ったね、みんなで相談したの。
2: みんなで話し合ってクレープにするとか、うん、なんかあの私たちはワッフルを出したんですけど、はいはいはい、ワッフルとかじゃなくてちゃんと、は
0: い、全部買いましたよね、一品ずつね、
2: お肉とか、うん、肉まんとかそういうのにするとか、はいはい、そういう会議をしていやでもワッフルがいいんじゃないみたいな、
0: ワッフルね、美味しかった。あ、1個も美味しかったでしょ、
1: とっても美味しかった
0: 美味しかった。あの味も、ま、私は実はですね、あの主人はその私おかみして私全然料理苦手なんですよ。でも、まあ、子供2人はなんとか育てましたなんとか、ね、でも私もお料理あんまり好きではなくて、お商売は好きなんだけども、あの商売とかおしゃれとか好きなんだけど全然お料理あれなんだけど、あれ美味しかったのね。で味はどういう風に決めたの、なんかマニュアルを見て。
2: 味はワッフルの種類が、クックパッドも見ました見ました。
0: 新婚時代料理下手だから見ました見ました、かっこ新婚時代だけですけど、はい、もうはい、
2: ワッフルが種類がベルギーワッフルとアメリカンワッフルっていう2種類があって、
0: え、教えてどう違うの、いまだに知らない。
2: ベルギーの方が、は
0: い、よく食べてますけどね、私
2: 発酵させるんですよ、ベルギーが、
0: 見てもすごいよこの子、発酵やって。
2: アメリカの方、ね、アメリカンワッフルが発酵させないやつなんですけど、ね、お菓子のやつとワッフルバーガーっていうハンバーガーを作ったので、ハンバーガーに合うようにふわふわになるあのベルギーの方で甘さ控えめで頑張ってみんなで調整して、
0: 甘さ控えめ、あの私の年になると助かりますあの甘さ控えめで美味しいの出すの難しいけど、美味しかったもんね。
2: あれも一応そのやっぱりいちごと出すときはやっぱ甘さが欲しいので生クリーム入れて調整したりっていう、
0: もうあのね、私が思ったのは、私もお商売やってるのでいろいろ経営してるので真剣にお商売としてやってるなっていうのが伝わったんですよね私も飲食店が、飲食店が基本で、まあ、あと他いろいろやってますけども、まあ、沖縄では飲食店をさせていただいて、東京と大阪で別なんだけど、なんかすごく飲食店としてすごい頑張って本当にお商売してるの見ました。
2: 嬉しいです、
0: 成り立つんじゃ、ずっとやるのかなって思ってたの私、あのな、あのある意味ね、なんかこうずっと、うん、でも一旦は中断してまだやってるのかな。
2: いやもうあれで終わりで、3月に解散総会っていう、うん、あの保護者向けのなんか株返したりとかそういうやつやってそういうやつやって一旦終わりました、
0: はい。もう株まで知ってますよ、はい、株式会社するときに私も勉強しましたけど、
2: はい、
0: 株まで中学校2年生で私もあの会社してから分かりました、はい、すごいですね。やっぱりこれもあのアメリカに行く費用を自分で作ろうとかと思ったのが、はい、これ勝手に思っただけなんですけど、どうでしょうか。
2: あ、でもやっぱり会社なのでお給料が出るので
0: 素敵
2: それを、はい、お給料を今はアメリカに行くための貯金に回しました、ね。
0: もう本当に今何も知らなかったんですけど、しっかりしてますね、はい、いい奥さんになると思う、素敵。へえ、生田君も行ったもんね、うん、ずっと行ったね、もうずっと、もう朝から晩まで行ったね、
1: ね、てかずっと頑張ってた。
0: いやって、あ、そっか、じゃあアメリカに行く費用もね、あの頑張るっていうのは本当にあの私もよく娘にも言いますけども、息子にも言いますけど、やっぱり頑張る、あのでお金儲け、いや最終的にはそうやって自立していくっていうのを少しずつお勉強するのもいいかもしれないね、はい、ね、一個もいつかはね、学校卒業したら22ぐらいからやっぱりみんな自立して、ね、はい、やっていくので、なんか今日いい話が できた気がします。で私は思

0: 思うんですけど、皆さんでやっぱり応援していきたいなと思って、錦屋には置かせていただいたんですけど、あの募金箱ね、はい、あのうちの従業員も竹戸市から始まってみんなね、あの生田君の友達というので入れてくれたりして、またあのみんなであの FM やんばるさんにもあの置かせていただいて、よろしくお願いいたします。ご無礼いたして、みんなで応援して、あのなるべくこう泣き人からやっぱりかっこよく素敵に、もうフィラデルフィアですよ、ワシントンですよ、もう素敵に行っていただきたいと思うので、またね、なんか報告の話なんかも聞かせていただきたいなって、はい思うし、またねラジオも、まあ、受験もあるし、いろいろ忙しいんだけど、うん、キラキラしながらも、またねあの受験終わった頃でもまたあの、はい、また報告もしに来てね、はい、嬉しいで、ね、嬉しいね、本当に今年ね、生田、もちろんね生田くん出てくれないとお母さん寂しいわ、はい、嬉しい、もう今ね資料もありすぎてなんかね、英語でね向こうから招待状も来てるんです。もうこれすごいかっこいいですよ、皆さんもねツイキャスの方にお見せしていいのかな、
1: お見せして大丈夫だと思います、
0: 素敵です素敵です、なんかもうすごいです、この大統領がプレジデントがサインするような感じのなんかあの素敵な本当に正式なもので招かれて、やるので、やっぱり沖縄の北部ね、沖縄の果てですよ、ね、でも今北部盛り上がっておりますね、やっぱりこうやってあの若いフレッシュな、若いどころかまだ卵ですよ、かわいいかわいい、その卵のねかわいいかわいい2人がまたね頑張って、またあのうちのかわいい君が真中ちゃん応援している一緒にねやって、あの羽ばたいてね やっていくためにこうかっこいいのでお見せします、ツイキャスでご無礼します、定期ママも触っちゃいました。あこれね今ね資料あるんだけど、これねこの太鼓機能持っちゃったし重くない、
1: あ重い重い、踊ってると感じないんですよ、楽しくて、
0: アルファーファ何アドレナリン、
1: はい、踊ってると全然感じないんですよ、
0: 本当に一生懸命やってるんだわ、
2: そう
1: だけどやっぱり太鼓、はい、太鼓の重さというよりもう肩を腕を振り回すので、
0: はいはい、あれめちゃくちゃ大変に見えるよ、あれは私すごいことやと思う、
1: 腕がめちゃめちゃ痛くて最後の方上がらないんですね、もう、
0: それはね私年齢的に違う意味四十肩分かる気がする違う、それと違ってフレッシュな痛みやね、それだけ、ま、筋肉痛、
1: 筋肉痛、
0: ま、おかみの年齢なんてきたね、筋肉痛が1週間ぐらい後に来るからびっくりするのよ、ええっていつの頃って、あなたたちの場合はすぐ来るから、はい、でしながらバドミントンもやって、はい、キュキュッとやって試合も出て、うん、もう充実してますね、
1: はい、生田も頑張ってるしね、
0: 生田、はい、もなんかバドミントンもやってね、親に言われて勉強もしてもう遊んで、はい、大変、
3: はい、
0: 毎日お友達とも仲良くお話して、緊張してなんか落としてますか、大丈夫ですか、はい、はあ、そっか、じゃあ本当にもうみんなで応援しようね、はい、はい、もう
1: あの
0: 応援ね、俺も私もありがたい、あの応援できるあのこの場所を、あの逆に今まで自分のお店のことなり自分の娘がしたけど、応援する場所をやっぱり設けれたっていうことがすごく嬉しいし、また頑張ってる真中ちゃんをね生田くんとあの一緒に応援できるっていうのも、やっぱり自分も結構負けず嫌いでいろいろやってきたからこそできたかなと思って、私もひときわちょっと感傷です。で息子が一緒に出てくれてね、娘は結構もう私と一緒でもう出るんですよ何でもね、でも息子は出てくれなかったけど、今日ねあのガールフレンドがね、出るとあの深く考えないで、ガールフレンドったら女の子のお友達だから、ねはい、深く考えない、ボーイフレンド、はい、ガールフレンドね、はい、もうね、はい、ちょっとかっこよく言ったのよ、はい、ワシントンとフィラデルフィアだから、はい、あのガールフレンドね、ボーイフレンドっていう形で、だけど応援してくれて嬉しいですね、いやー素敵、じゃあ真中ちゃんに私が最後に質問を、
1: はい、
0: というよりは今後の意気込みで、はい、アメリカに行きます、フィラデルフィア、ワシントンに、もう最後にまとめじゃないですけど、こう皆さんに一緒におかみと一緒に募金も私がやりたいし、また真中ちゃんを応援したいし、また真中ちゃんも応援してもらえるタイプの子だと思う、なんかね笑顔を見てて刃で可愛いのよね、爽やかでね、爽やかさ大事だと思うけど、中ちゃんまでか皆さんに向けて、泣き人の皆さんも絶対応援してくれるし、沖縄の店絶対応援してくれる皆さんで、ツイキャスは世界みんなで聞けますので、で東京のねルミちゃん、慶応軍団も必ず応援してくれると思いますのでなかなか強力なメンバーが 応援してくれると思うので、まなかちゃん、生田君、最後にね

0: 生田君の大好きなお歌をかける前に最後にね、じゃあまず最後にまなかちゃんにくくってもらうぜ。生田君どうですか、まなかちゃん応援して、はい、そしてエイサー応援しますけども、
1: はいはい、
0: まなかちゃんにこう頑張ってっていうね発言を、うん、言ってるけども、なんかちょっと声をかけてあげて、ま、皆さんに向けて何かある？
1: いやもうエイサーもやっててなんかバドも両立してるし、うん、アメリカ行くって話も合う中頑張ってて、うん、本当に偉いなって思
0: う。いやー素敵、爪痕ね思いっきりね泣き人のね爪痕ギュギュッとねワシントンにね、はい、もうコンクリートにってするぐらいなんかねもうコンクリート削ってね爪痕を残してきていただきたいし、また事件終わったら必ずこのおかみもねこのラジオはずっともう私趣味です、頑張って続けていきたいので報告もしに来てほしいと思いますね。生田くん嬉しい、私の可愛いが噂の一君でございます、ご無礼いたします。はい、ありがとうございます。大きくなりました一君、ありがとうございます。でまなかちゃん最後にね、はい、くくっていただきたい、くくっていうかね今日ね主役だから、はい、もう今日3人主役でいいか、はい、よろしくお願いします。はい、まなかちゃんは今日は意気込みをアメリカに行く意気込みをなんか言ってもらっていいかな、なんか、はい、
2: 自分はもうアメリカに行くっていうかもう海外に行くことすら初めてで、は
0: い、あ本当に、
2: はい、分からない
0: すごいめっちゃ行ったことあるような気がする。
2: 全然初めてでパスポートも最近取ったので、
0: はいはいはいはい、
2: 分からないこといっぱいあるんですけど、はい、やっぱり自分のその感じてきたエイサーのかっこよさだったり感動っていうのを
0: かっこよさね、
2: 現地のエイサー知らない方に伝えてもっとみんなエイサーを好きになってほしいなって思います。
0: エイサーちょっといいですか、エイサーを好きになってほしいというのが感動しました。そうなのよ、最初ねエイサーってえ何なんだろうってかっこいいんだけどわからないんだけど、やっぱり一生懸命やってるの姿あれキュッとやってたら好きになりました。でもこれを海外の方にもうほんとしっかりしてるけど伝わりました。もう行きますか、もう一回万歳でまなかちゃん応援します、せーので万歳。じゃあまなかちゃん気をつけて行ってきていただきたいと思いますし、はいはい、泣き人の皆様で募金ご協力もうお上があちこち置きたいと思います。FM やんばるさん、下地さんもありがとうございます、ご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあまなかちゃん一君今日はありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。
0: ハンサム一君かわいい、チュラカーギーまなかちゃんでございました。はい、錦屋は名物おかみが今日もお届け、今日はね吉川ちゃんじゃなくて私でおえせ、もう最後に行きますけど、やっぱり今錦屋もまだ営業しておりますね。ウニ丼、海鮮丼、タコライス、タコライスはですねウインナー氷大橋が乗っております。毎日ご盛況させていただいて、錦屋はパフォーマーランドとして一緒に私と歌って踊ってやれる錦屋頑張っております。今日もクールクールクールクールクールクールハイタンスシーでございます、ご無礼いたします、ありがとうございます。じゃあ今日はですね生田くんの好きなお歌をかけようと思ったんですけども、はい、時間を見ると3分11秒ということで、
1: はい、
0: はい、うちの長女ですね、いろいろ芸能活動させていただいております、アイドルやってるルミさんね、新しいパニックモンスターというのの見習い生ということでさせていただいているので、ちょっとお歌かけたいと思いますので、まなかちゃんと一君に負けないように、はい、アマウサルミも頑張ります、おかみも絶対頑張る、今日も錦屋ウニ丼海鮮丼、はい頑張ります、新しいウニ丼のチャーハンもできておりますので、ウニチャーハンよろしくお願いします。ルミさんのパニックモンスターよろしく、シェイシェイ天気ありがとう、ガンサーみんなご無礼いたします、いくんまなかちゃんせーので万歳、万歳言ってね、万歳ご無礼します、おたかけてます。

0: 島の空橋に連れてって。
1: あー、ゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
0: うん、今日は子供カラオケ大会。
1: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
0: やった
2: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
3: ランランランランランランフラワーショップランラン。
4: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
5: そうだ、ランを送りましょう。
6: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: フラワーショップランラン。
7: やんばるを食べ尽くせ。
8: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
9: 大人気のマグロ丼をはじめ定番のヒートゥーも好評販売中。
8: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは給盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
10: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
11: ゆたしく

0: ひなさん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。

0: 解体やリフォームを予定している皆さん、法律で義務化された解体前のアスベスト調査、どうすればいいか迷っていませんか？それなら名護の UA 開発にお任せください。事前調査から安全な解体、産業廃棄物の適正処理まで一括でスムーズに対応いたします。周辺への環境対策を徹底し、大好きなヤンバルの自然と地域に暮らす住民の皆様の健康を守る、それが私たちの誇りです。
1: 確かな技術で信頼に応え、新しい町の未来を支える名護市中山流営開発株式会社。
2: 解体は終わりじゃない、始まりだ。
3: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。
4: まあさん、まあさん、アグー豚とお寿司の姉妹酒屋、まあさん。
5: 県外から来た友達を連れてくなら、
4: まあさん。
5: おもてなしをするなら、
4: まあさん。
5: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
4: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司、
5: おいしいだけじゃない、時間までも全部まあさんクオリティ。
6: まあさん、まあさん、まあさん、
4: アグー豚と寿司の姉妹酒屋、まあさん。
5: 名護市宮里、まあさんで
6: カリ。

はい、5月28日木曜日、時刻は12時を回りました。エピミヤンバルアジマステーション、本日木曜日のパーソナリティはたまちゃんがお届けいたします。はい、ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。沖縄もすごく暑くなりまして、気温で言えば29度が続く毎日ですけど、今日は朝からね、濃霧警報ということで、外に出た瞬間からなんか白っぽいよなと思っていたんですけど、そう、まあ、曇りだからかなと思ったんですが、そうではなくてやっぱり霧がちょっと発生しているっていうことで、結構遠くの方を見るともう本当に真っ白でしたね。そんな中ちょっとムシムシした感じの暑さがあったので、さあ私たちはというと、まあこんなね、あのムシムシしてちょっと天気もぐずついた感じの天気が続いているので、今日は朝から、まあ、ミーティングのミーティングという名の称したおしゃべり会をね、ママ友と一緒にちょっとあるお店でやってきたんですけどね、その外のムシムシ感とかがだと思うんですけど、クーラーの温度がすごく、エアコンのね温度がすごく低くて、そう、私はブルブル震えながらというかね、結構沖縄あるあるなんですけど、外が暑いと中を冷やしすぎるみたいな感じで、エアコンガンガンのところにいると体が芯まで冷え切っちゃってっていうのが結構あって、コーヒーを飲んで、味噌汁を飲んで、ティーを飲んで、ラテを飲んでってやると、ちょっと本番中にトイレ近くならないかなと思いながら、はい、暖をとっていましたが、そんな沖縄県、今日もね、みんなね、あの天気は良くないんですけど、楽しく過ごしていけるように、たまちゃんと一緒にね、ラジオでお昼の時間を楽しみましょうということで、皆さんからのメッセージリクエストお待ちしておりますよ。はい、メッセージはメールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 アルファベットはすべて小文字でお願いします。 mail@fmyanbaru.co.jp、 mail@fmyanbaru.co.jp です。ファックスの方は0980-54-1475 まで。ツイキャスでね、映像配信ももちろん今日もやっております。はい、すぐコメントできるのでね、そちらからのコメントもたくさんお待ちしております。それではね、12時55分頃まで今日もよろしくお願いします。さあ早速ですが、オープニングうまくいったかな。なんかあのね、私のこのちょっとバロメーター、今日の調子いいかなっていうのをチェックするためには、実は最初のこのメッセージのアドレス言うことでちょっと自分の中でちゃんと

言えたら、あ、今日 OK みたいなところあって、ちょっとメンタルとかなんか心が落ち着かない、ざわつくときはこのメールアットマークが読めないんですよ。カミカミになっちゃってそう、実は、まあ、意外とたまちゃん分かりやすいので、リスナーさん、ヘビーリスナーさんにはもうバレてると思いますが、今日はね MAIL もしっかりバッチリ言えたので、はい、今日は調子いいですさあみんなで今日も楽しんでいきましょう。さあそんな私の今日のテンションの裏側を支えていただいているのがリクエスト。たかちゃん今日本番前からねリクエストいただいてましたよ。実は木曜日今日は洋楽の日ということで、はい、あじまステーション毎日ある中の週真ん中木曜日は洋楽デーとなっております。さあ早速本番前に届いたたかちゃんからのリクエストお届けしたいと思います。はい、準備 OK です。それではラナルレイン、あ、待って、ちょっと待ってよ、名前がさ消えていくよ。あ、ラナレイン、レイン合ってるね。 Under the Olive Tree

はい、ということでお届けしました、たかちゃんのリクエストね、ラナレイン、声が素敵でしたね。ごめんなさい、途中でちょっと最後ね途切れちゃったんですけど、そう、たかちゃんアメリカのプログレッシブロック出身のシンガーで、旦那が曲を書いているんだっていう、書いているんだって、ちょっとなんかアクセントおかしいそうなんですね、初めて聞きました、リクエストをね本番前からね、ありがとうございます、メッセージでいただきましたよ。皆さんもねリクエストたくさんお待ちしております。はい、ちょっとメッセージたくさん届いておりますが、その前に現在入っている台風情報からお伝えいたしますね。はい、こちら気象庁からの発表された台風6号に関する情報をお知らせします。気象庁によりますと、5月28日午前9時現在、台風第6号チャンミーはフィリピンの東にあって、1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいます。台風の中心位置は北緯12度55分、東経135度40分にあり、中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。また全域330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。以上、気象庁から台風6号に関する情報でした。台風接近に向けて対策や最新情報の確認をお願いいたします。FM やんばるでも随時台風情報をお届けしていきます。はい、ということでここまで防災台風情報をお伝えいたしました。このコーナーは地域の安心安全を支える防災サポーター、有限会社名護電機、沖縄道路株式会社、有限会社マーサンド、合同会社上原仏具店、有限会社吉工業、大道火災海上保険株式会社の提供でお送りいたしました。引き続き台風に関する最新情報をご確認ください。ということでね、台風ちょっとね今回は沖縄にまっすぐ向かってきているということで、ちょっとね当初1日頃に来るかなっていうことでしたが、足が少し遅くなっているような感じもありますよね。沖縄県台風が向かっているということなんですが、でよく昔の人が言う言葉の中に、デイゴの花がね咲き乱れると強い台風が来るなんていう言い伝えがあったりしますけどね、本当なのかな。沖縄タイムズさんの記事の中にも、2024年の記事ですが、このね、過去にデイゴが咲き乱れた年と当時の台風の状況を調べた記事なんかも載っているんですけど、面白いですよね。本当にそれが前兆なのかどうなのか、さあ昔の人が言うのは当たるのかねえ、今年はどうだろう。なんかここ3、4年大きな台風に見舞われることは沖縄県ないので、もしかするとそろそろ当たりが来るんじゃないかなということが巷では騒がれていますが、はい、大きな被害が出ないといいですね。みんなで台風対策していきましょう。はい、ということでたくさんコメントいただいています、ありがとうございます。さあ、おがちゃんね、たまこんにちはって、おがちゃんこんにちは、たかちゃんこんにちは、まーちゃんこんにちは、あんさんこんにちは、たくさんありがとうございます。

0: そしてね、アンさん、たまちゃんこんにちは。埼玉は曇ってきました。さっきまで庭仕事してました。風が心地よくてお昼忘れそうでしたって。すごいアンさん、なんか情景が浮かびますね。よく言いますよね、あの畑仕事やってる方たちってもうその自然に溶け込んじゃって時間忘れちゃうっていうの結構ありますよね。ねえ、うちのおばあちゃんもいつもお水持っていかないと、はあ、忘れてたって言って熱中症になりそうな感じの人でしたけどね、もう今はいないですけどね。はい。そしておがちゃん、青森はこれから雨です。そのうち本降りの予定ですって。今日は全国的に悪いのかな。ねえまー、あ、ちゃん、大阪も曇り空です。ねえまー、あ、ちゃん、ちゃんみ名前は可愛いのにねって。本当台風、名前が可愛いからって言ってね、あの台風の被害が可愛いっていうことには直結しないのでね、ほんとね、そのままね、あの過ぎ去、何事もなく過ぎ去ってくれるといいですよね。はい、ということで今日はねクロストークのお時間なので、はい、北海道FM G スカイからの声かけちょっとお待ち してみましょう。
1: ではこの時間は FM やんばるさんとの電話つなぎのお時間です。読んでみましょう。 FM やんばるのたまちゃん、
0: はい、こんにちは。
1: こんにちは、メイです。
0: はい、メイさん、こんにちは。FM やんばるのたまちゃんです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、本日もよろしくお願いします。はい、ということで。
1: 沖縄は、はい、はい、こう梅雨だったりだとか、あと台風がね、ちょっと接近してるっていう話題もお聞きしましたが、今日はお天気いかがですか？
0: そう、今その台風のお話ししたんですけど。
1: はい、はい。
0: はい。台風の影響がまだあるかどうかわからないんですけど、最近風がすごく強いなと思っていて、
1: うんうん、あ、はい、
0: はい、で今日は厚い雲に覆われていて、
1: うん、
0: 霧が結構午前中はね、いろんなところに濃霧警報出ていましたね。そうそう、め、あ、北海道はどうですか？北海道もちょっとね、週間天気など見ると20度台もう見えてきたなっていう感じがね。
1: 今日は午前中からもう25度の夏日になりまして、もう入ってからはだんだん暑くなってきたなっていう感じですね。
0: そうなんですね、うん、じゃあもう着るものも完全に。
1: そうなんです、そうなんです。で、来週のこう天気予報を見てみると、こう29度28度っていう数字がちょっとちらついてきて見えて、ドキドキしてます。
0: ねえ、ほんとあっという間になんか夏が来た感じですね、北海道もね。
1: そうですね、5月の頭の方は割とこう、カンカン照りの日っていう日よりは、なんとなくこう薄く雲のかかった日が多くて、比較的ちょっと涼しい寒いぐらいの日が多かったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 一気に、はい、6月になってくると暑くなりそうですね。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: 今リナさんの方、小樽の方は21度、はい、朝雨が降ってましたって来てますね。
1: あ、そちらはもう雨が降ったんですね、涼しそうですね。
0: ね、今滝川の方も一雨来ました、
1: はい、雨はですねまだ来てないんです、うん、今日この後、午後から明日の午前中ぐらいにかけて、ちょっと強めの雨が降りそうだなっていう予報になってます。
0: はい、そうなんですね。全国的にちょっとぐずついた天気っぽいですね。
1: ね、そうですね。
0: ね、
1: こちらにもあのメッセージをいただきました。メイちゃん、そしてトマちゃん、こんにちは。青森県北町からオガちゃんですということで。
0: すごい、オガ
1: ちゃんからメッセージをいただきました。はい、いつも、あの、青森のお天気とそして名護のお天気を私たちね、うんうんうん、教えてくれるんですよ。
0: ね、本当ですよね。おがちゃん、そう、実は先週この時間、はい、水曜日だったんですけど、ちょっとね、沖縄県の方、鹿児島震源地だったんですけど、地震が起きたんですよ。
1: はい、あ、はいはい、
0: そうそうそう、その時もおがちゃんがその地震の情報を調べてきてくれて、
1: そう、こちらにもすぐ速報を送ってきました。
0: そう、おがちゃん、おがちゃんあってのね、FM やんばるだね。
1: はい、
0: いつも助かってます。
1: つな、ね、げてくれて本当に、ね、本当いいなって思ってます、
0: ね、いいですよね。なんか日本こんなに縦に長いのにみんなつながってるっていいですよね。
1: はい、ね、そうそう思います。
0: そうだから
1: 最近、はい、北海道今、はい、涼しい時期で、あの、一足早く

0: 開シーズンなんですよ。なので市内の小学校でももう運動会が開催されたり、ね、今ちょうど田植えの真っ最中だっていうところも多いので、はいはい、農家さんの多い地域では田植えの落ち着いた6月頃に運動会が行われたりと、ちょっと今毎週どこかで運動会になってますね。
1: 北海道の美味しいお米はこの時期に田植えなんですね。
0: そうなんです。今まさにもうあちこちに田んぼに水が入って、まだ植えたての本当に短い稲がそよそよ、こう風に揺れてるような景色が見れるようになりましたね。
1: そっか、私の母がもうすっごく夢ピリカファンで、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: そう、それでもずっと夢ピリカを食べてきている。
0: 私
1: そうで、ちょっとねお米が高くなりすぎた時には七つ星とか、うん、北海道のお米、
0: 北海道米を食べてくださってるんですね。
1: そう、うちの義理の母も北海道は外れないみたいな。
0: そう、嬉しい。
1: お米が美味しいって感じでいつもね。
0: ありがとうございます。
1: そうそう、ね、美味しいですよね、うん、
0: はい、
1: うんうんうん、ね、今りなさんからも小樽のところの小学校はあさってが運動会って、
0: うん、あ、そうですか。そう、やっぱり ね北海道はちょうど今の時期涼しくて、9月に9月、うんうん、10月とかが全国では多いんじゃないかなって思うんですが、うんうん、そのぐらいになるとちょっと北海道寒すぎちゃうんですよね。
1: なるほど。そうでしょうね。ですよね、はい、じゃあ今が、今の時期がちょうどいいぐらいなんだね、きっと。完全に夏になる前 ね、
0: うん、そうで、もう一つお米の話題なんですけど、うんうん、はい、農家さんが今、機械に乗って田植えとかもしてるんですけど、はい、この辺りの小学校すべてではないんですけど、滝川市内の何校かとか、あとそれこそ夢ピリカの里って言われている内江町とかでは、うん、小学生の田植え体験授業っていうのがありまして、はいはいはい、みんなで田んぼの泥の中に裸足で入って田植えを体験したりっていう授業が結構道内ある町がポツポツあるんですよね。
1: 素敵ですね。
0: そうなんです。その他にこう、滝川の隣の隣、同じ中空地の芦別市では特産のメロンをこう植えて、はい、で、まあ、後日観察に来て、で最後収穫を体験するっていう、メロンの特産品のね、こう成長をちょっと学ぶような授業もあって、
1: すごいすごいすごい、
0: はい、農業に関する体験学習授業とか結構ね、いろいろそこそこの地域にやってあるんですよね。
1: あるですね。ね、コミュニティスクールですね、はい、今ね、みんなどこの地域も、うん、やっぱ地域と学校がつながってね、はい、そういった子どもたちにいい体験ね、うん、させて、
0: はい、名古屋だと何かそういう地域独特の授業みたいなのってあったりしますか？
1: うん、あ、もちろん名古屋も同じように田植えがあります、
0: はい、あ、田植えがあるんですね。
1: そう、あります、あります、ね、こっちもお米があるので、はい、そうすると島米っていうんです、沖縄の米は、
0: うんうん、
1: 島米の田植えの時期はだいたい3月ぐらい、
0: はい、あ、そっか、そっちはやっぱり暖かいのが早いから、
1: うん、時期がずれますよね。そうそうそう、
0: そうなんですね。です、
1: だから今本当に私はちょっと家から離れた学校を選んで通わせてるんですけど、そういった田植え体験とかっていうのができるような、この地域、うんうん、地元を知るような授業の組み込み方、総合授業の中でやるものがたくさんあるのでね、それもすごく楽しいですよね。
0: じゃあ今の時期はもう結構田んぼは青々と茂ってきてる。
1: そうそうそう、 で7月にはもう稲刈りっていう形、はい、7月の初旬ですね、
0: はい、早い
1: ですよ ね、 そうなんですね。やっぱりね、そこの時期はね完全に出てきますよね、
0: うんうん、面白いです ね、 ね、そうなんだ。
1: そうそうそう、ね、ね、やっぱり北海道米美味しいんですけど、やっぱりここの島米の新米が取れた時には島米も買って食べたりするんですよね。
0: うん、
1: そうそうそう、へ、うん、そう、面白い、楽しい、子どもたちにやっぱりそういう経験させるといろいろいいですよね、うん、今後のやっぱ第三次産業がね、下火になってきているけど、今意識が高まっていて、農家さんたちもね、うんうん、いろいろとね、知恵を取り込んで、で子どもたちを巻き込んでいろんなイベントしてみたり、うん、子どもたちの興味を、ね、はい、そそるようなことやってるからすごいなと思って、うん、私の保護者は ねすごい感謝です。
0: 本当ですよね、やっぱりね、何かこう食べることって私たちの日常に直結

0: していることなので、そうそうそう、もう本当農家さんだったりのこういうお仕事がなかったらやっぱり私たちの生活って成り立たないので本当に、ね、そうそう、ありがたい、そういう体験が、ね、できるっていうのは本当にいいことですよ ね、うん、いいですね。
1: 多分そろそろマンゴーとかも出てくると思うので、うん、多分テキカマンゴー、なんかちっちゃいマンゴーとかそろそろ出てくる感じなの で、それを体験させてくれている農家さんも、あの FM やんばるで、あのパーソナリティ務めているともみさんとかがね、うんうん、やってくれたりとかしてるので、
0: マンゴーの収穫、
1: マンゴーの、そうそうそう、
0: へえ、いいですね。
1: ね、すごいですよね。多分レアだと思うんですけど、いろんな学校にはないと思うんですけど、でもそういう貴重な経験ができるのもここ名護市のいいところだなと思います。
0: うん、そうか、また取れるものがマンゴーっていうのが
1: ね、嬉しいですよね。
0: いいですね、憧れる、見てみたい。
1: そう、そろそろ多分6月ぐらいになるともうそろそろ発注しないと美味しいもので、またその後今台風もね向かってるんですけど、台風シーズンになるとやっぱりそういう作物関係もね、やっぱり台風あるかないかで全然価格にも影響してくるのでね、
0: はい、うん、そうですよね。
1: 今ね、リナさんからメロンの話も出てるんですけど、初競りで2玉で580万円でしたって書いてる、
0: は
1: い、
0: 夕張メロンの
1: 競りですね。すごいね、夕張メロン、そうそうそう、はい、すごいんですけど、
0: ここで、
1: はい、ね、沖縄のマンゴーに対して北海道のやっぱりメロンですよね。
0: そうです ね、
1: ね、すごい、すごい、桁が違うと思って今びっくりしました。
0: 結構、ね、この夕張メロンの初競りの価格っていうのは毎年必ずニュースになりますね、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: 今年はいくらだったのかなっていうのが毎年、はい、
1: 食べたくなった、お腹が空いた。いいです ね、 ね、本当なんか、はい、涼しい時期に一度北海道にも行ってみたいなと思うので、うん、
0: あ、ぜひぜひ、ね、もう北海道民、ね、うん、この中空地でも結構あのメロン作っている町はたくさんあるので、
1: うんうん、
0: そのメロン農家さんの知り合いとかから、はい、こうちょっとメロンをいただいたりとかすることもあって、あのメロン半玉食べを、
1: すごい、
0: 結構やったことある人いるんじゃないかなって思うんですけど、
1: そうなんだ、贅沢に
0: 半分に割って
1: 大きく切って、はい、そうなんだ。
0: 丼のようにスプーンで閉じて食べるっていうのは、
1: うわ、すごい贅沢、いいですね。
0: ぜひ体験してみてほしいです。
1: うんうん、そうですね。あ、じゃあ中空地の方にもそのメロンの農家さん、はい、夕張メロンなんですか。
0: あ、本当夕張メロンじゃなくてこの辺りはまた別なメロンで、特に、もちろん赤肉、夕張メロンみたいに赤肉のメロン作っているところもあるんですけれども、うんうんうん、あの青肉のメロンを作っているところっていうのも結構あって、うん、で、中空地の浦臼町っていうところでは特に幻のメロンって言われているキングメルティっていう、メロンがあるんですけど、
1: これがいろんな種類が、
0: うん、そう、ものすごい糖度ですっごく甘いんですが、日持ちがしないので全然出荷できなくて地元でしか買えない。
1: なるほど。キングメルティ、
0: はい、
1: ぜひ覚えておいてください。はい、今リナさんから雷電メロンも来ましたね。
0: はい、
1: いろんな種類、
0: 雷電メロン、うんうんうん、そうですね、
1: すごい、ぜひじゃあ覚えておきます。
0: いろんなメロンでも、はい、うん、北海道内にもありますからね、
1: うん、ぜひ楽しみにして、ちょっと今年の夏ぐらい狙っていきたいなと、はい、思います。はい、今日も楽しく、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
1: また6月よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、以上、はい、北海道滝川市 FM G スカイとのクロストークでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。

0: おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3,500円、小学生1,750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング心斎心でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。
1: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ。こっちそうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
2: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
0: 一息入れよ、たまちゃんのアジマーステーション。はい、ということでお届けしております本日のアジマーステーション、時刻は12時32分を回りました。この時間は名護警察署だよりをお届けいたします。本日のご担当は刑事課大城さんです。大城さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。皆様こんにちは、名護警察署刑事課の大城が担当いたします。本日は暴力団追放運動の推進についてお知らせします。水面下での暴力団の活発な活動は継続しており、暴力団を壊滅し、暴力のない安全で明るく住みよい沖縄県を実現するためには、警察の取り締まりと並行して民間の力を集結した暴力団追放運動の推進が必要です。平成4年3月に暴力団員による不当な行為の防止に関する法律、いわゆる暴対法が施行され、この法律により現在公安委員会から委託を受けた暴力団追放沖縄県民会議において、暴力団からの被害を防止するため各種対応の矜持、資料の提供及び助言などの援助や、暴力団排除のノウハウを備えた責任者を養成するための不当要求責任者講習を行っています。特に企業や事業所に勤める方々の暴力団に対する基本的対応要領として、その大原則は毅然とした対応と早期相談になります。暴力団などから不当な要求を受けた場合、担当者が個人的に対応したり、担当者のみに責任を押し付けることは最も避けるべきです。普段から心がけることとして、1、トップの危機管理。トップ自らが不当な要求には絶対応じないという姿勢を示し、毅然とした社風を構築する。2、体制作り。あらかじめ対応責任者、補助者を指定しておき、対応マニュアル、通報手段等を定めておく。3つ、暴力団排除条項の導入。反社会勢力を排除する根拠として、暴力団排除条項を盛り込んだ契約書や約款を導入する。4、警察暴力団追放沖縄県民会議、弁護士などとの連携。不測の事態に備え、担当窓口を設けておく。この4つについて対策を講じておくことが求められます。もし暴力団から不当な要求を受けたら、個人や一企業で悩まず、早めの相談をお願いします。暴力団のいない安全安心な街づくりは全県民の願いであり、暴力団壊滅に向けて名護警察署も挙手一体となって取り組んでまいりますので、皆様方のお力添えをよろしくお願いします。以上です。
0: はい、大城さん、ありがとうございました。

0: ありがとうございました。
1: はい、以上名護警察署だよりでした。ではここで名護警察署が作成したこちらの曲をお聴きください。振り込み詐欺に気をつけて。

はい、ということでお届けしております自慢ステーション、たくさんコメントいただいてますね、ありがとうございます。先ほどの北海道、皆さん聞きました？幻のメロン、キングメルティだって。そう、リナさんが調べてくれたんです。北海道の三大メロンは夕張、富良野、雷電です。キングメルティは幻だからあんまり見ないですって。地元の方でもあんまり見ないメルティ出会えるんですかね。キングメルティとは北海道でのみ栽培されている大変希少な青肉メロンで、熟すのが非常に早いため一般のスーパーや市場にはほとんど出回らず、幻のメロンとも呼ばれていますって。まーちゃん、キングメルティ私も値段調べてみました、たっかー、幻のメロンわかる気がするって。本当だね、私もびっくりしました。今ちょっとググってみて取り寄せようかなと思ったら4玉で3万2000円でしたね。すごいやだ、何よがちゃん、幻の玉ちゃん最高って受ける。私幻なの？現実ですはい、おがちゃんね、ポテトチップス白黒問題、25日の週から順次売られるみたいなんだけど、まだ目にしたことないですねって。本当だね、確かにポテトチップス白黒問題、さあカラーセラピストのたまちゃんとしては確かに色がもたらすこの食欲とかね、この購買意欲を高めるとかね、そういうのあると思うんですけど、全然白黒でだろうが透明ビニールだろうがポテトチップスは売れるんじゃないって個人的に思ってるんですけどね。

本当そこにお金かけずにさ、ちょっとコスト削減で、あの白黒にとかね、透明ビニールに移行できるなら、そこを中身をちょっと増やしてもらうとかね、そういうところに使ってほしいなと思いますよね。私もやっぱりダイエットしていても一番我慢できないのはポテトチップスねえ、なんで食べたくなるんだろうね。ほんと絶対食べちゃいけないと思えば思うほど食べたくなるポテトチップス、みんな何味が好きですか？私はね、絶対薄塩派。あのもちろん好きですよ、コンソメとか何海苔塩とかそういうのも好きなんですけど、なんか薄塩以外は食べると口が痛くなるじゃないですか、切れてくるんだよね、なんかね。そうだから絶対薄塩がいいね。みんな何味がいいんだろう。さあでもちょっと店頭に並んでいる白黒ポテトチップス見るの少し楽しみだよね、みんなね。おがちゃんどうなんでしょう、コンソメかなって。そうなんか私の周り男子はコンソメ、女子は薄塩派みたいなところあるけど、どうでしょう。あ、幸せバター味も好きってまーちゃん。パッてなんか思い浮かばないから食べたことあったかな、あったかな。うん、味見はしたことあると思う。でも薄塩以外はそんなに進まないかな。じゃあ薄塩以外買えば食べ過ぎないでいいかもだよね。でもなんとなく食べたくなっちゃうポテトチップスでした。25日から発売なのかな、売られてるということですけど、私もまだ店頭では見たことないですね。ぜひそろそろあれ、あのニュースとかインスタとかそういう SNS とかには載りそうじゃないですか。ちょっと見てみよう、白黒ポテチ。なんか色を抜くだけ、あ本当だ、なんかそう揚げてる人やっぱりいるね。なんか白黒の作り方がさ、本当になんかモノクロ写真みたいな感じで作られてるよね、面白い。これもあえてなのかしら。ちょっとこれ目的で食べたくなる方もいらっしゃいますよね、きっとね。店頭で並ぶのを見るの楽しみだな。みんな見慣れてくると思うんだけど。はい、ということで、それではこちらのコーナー行きたいと思います。

ラジオで名護っちゃおう。このコーナーは名護市役所、観光協会、商工会など様々な名護に関する情報をお届けするコーナーとなっております。さあ木曜日、本日はあけみよテラスの紹介です。あけみよテラス、皆さんもう行かれましたか？私の周りに聞いてもまだ行ったことないんだよねっていう人結構いますよね。名護市21世紀の森公園に新しく誕生した注目スポット、あけみよテラス。海辺の開放感とやんばるの自然を感じながら食事やカフェ、マリンレジャーまで楽しめる新しい交流拠点として話題ですよね。このあけみよという言葉、実は美しく豊かに開いたみよを意味する名護を象徴する言葉です。あけみよの町、名護を未来へ照らしていく、そんな思いを込めてあけみよテラスと名付けられたそうです。施設は大きく3つのエリアに分かれてますよ。海沿いではカフェや飲食、マリンアクティビティが楽しめるし、イベント利用ができるスペースとかね、地域の魅力を発信する飲食物販エリアも整備されていて、地元の方も観光客もゆったり過ごせる場所になっています。さあ現在ではね、スターバックス、東食堂、マリンレジャー施設などもオープンしていますが、本当ね、私実は通りをウォーキングでよく通るんですけど、まだ実は中に入ったことがなくて、私のウォーキングの時間帯が7時なので、そう、スターバックスが7時半からかな、ね、でその後おそらく東食堂オープン

するんですけど、まだ楽しみに撮っていてそろそろいいかなね、みんなの口コミも聞きながら、そうちょっとまだ行ってないんだよねっていうのを私も楽しみながら、そうで遊具もね、結構立派な遊具が新しくできてるんですけど、まだ開放されてないですよね。これがまた開放されると、このママたちの憩いの場所になるのかなと。そしてマリンレジャーの方もね、海の上に浮かぶアスレチックがありますので、ぜひね一度は楽しんで見てもらいたいなと思うんですけれども、本当に観光客だけでなく地元の方が楽しめるような空間に仕上げられているということでね、すごく楽しいですよね。ただ利用される皆さんにお願いしたいのが駐車ルール。土日祝日は公園内通路の混雑も予想されるため、明け見をテラス店舗優先駐車場の利用や通路での停車を控えるなど、みんなが気持ちよく利用できる協力が呼びかけられています。名護の海、自然、人の流れをつなぐ場新しい場所、明け見をテラス、まだ行ったことがないという方はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、アンさんありがとうございます。地元の方はいつでも行けると思うから、なかなか行けないかもですねって。本当だよね、だって私行ったことないけどアンさん行ったことあるんでしょ。ねえ、そう、それなんだよね。いつでも行けると思うとね、明日になってね、結局あら1ヶ月過ぎちゃったっていうね。はい、私もそろそろ行ってみようかなと思いますよ。ぜひ皆さん、明け見をテラスで会いましょう。以上、ラジオで名護ちゃおでした。

はい、それでは名護を中心とした情報をお届けいたします。道の駅巨大、道の駅巨大は年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道を販売中。耳まで柔らかく甘い生食パンにファンが急増しています。フードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時にお手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキ、タコス、タコライス販売中。テイクアウトも可能です。以上、道の駅巨大からのお知らせでした。はい、続きまして、みんなが集まる日、肉で行こうと思ったらステーキハウス88ジュニア名護店。主役はボリューム満点の肉盛りオードブル肉盛り。ジュニアステーキにカットステーキ、チーズハンバーグやグリルチキンなど肉三昧。みんなでシェアして大満足の一皿です。 M サイズは2人前から4人前、 L サイズは5、6人前。家族の集まりや友人、仲間との集会にぜひどうぞ。ステーキやハンバーグのテイクアウトメニューもご用意しております。ご予約は1日前まで。お問い合わせ、ご予約はステーキハウス88ジュニア名護店。お電話 0980-43-5529 までご連絡ください。はい、ということで、音楽好きの皆さん、沖縄の若手バンドが集結するライブイベントのお知らせです。6月21日日曜日開催、夜は短し歌い乙女。会場は名護市大東にあるライブハウスバードランド。出演は惑星ホトフ、シティチャック、ガンマ、ファインド、バット。現在前売りも好評受付中。会場は夜6時半、開演は夜7時です。チケットは一般1500円、学生1000円、ワンドリンク制です。さらに受付で FM やんばるを聞いたと伝えると、なんと500円引き。この機会に名護で最高のライブ体験を。6月21日はバードランドへ。はい、続きまして、名護市防災基地対策係よりお知らせです。気象庁では2026年5月下旬から防災気象情報の見方や案内が

大きく変わります。大雨や洪水などの警報に警戒レベルの数字がつき、危険度がこれまでより分かりやすく表示されます。例えば大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度がすぐ分かりやすくなります。警戒レベル4までに全員避難、この基本はこれまで通り大切です。災害時に迷わず避難行動を取るためにも、日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所へ避難経路を話し合い、いざという時に備え、早めの避難を心がけましょう。はい、ということで以上、名護を中心とした情報をお届けいたしました。

い、ということでお届けしてきましたアジマステーション。はい、あっという間の1時間ですね。はい、最後はピンポイント天気予報。この時間を時間はこちらからお伝えいたしますよ。現在入っている台風情報です。気象庁からの発表された台風6号に関する情報をお知らせします。気象庁によりますと、5月28日午前9時現在、台風第6号チャンミーはフィリピンの東にあって、1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいます。台風の中心位置は北緯12度55分、東経135度40分にあり、中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。また全域330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。以上、気象庁から台風6号に関する情報でした。台風接近に向けて対策や最新情報の確認をお願いいたします。 FM やんばるでも随時台風情報をお届けしていきます。ここまで防災台風情報をお伝えいたしました。このコーナーは地域の安心安全を支える防災サポーター、有限会社名護電機、沖縄道路株式会社、有限会社マース&ド、合同会社上原仏具店、有限会社吉工業、大道火災海上保険株式会社の提供でお送りいたしました。引き続き台風に関する最新情報をご確認ください。ということで、この後のお天気、この後29度まで気温上がります。はい、降水確率が 40%、 はい、時間とともに 20% に移り変わります。はい、ということで今日も熱中症対策しっかりとっていきましょう。台風情報に関する、ね、情報随時お届けいたしますので、ね、台風に備えてみんなでね気をつけていきましょうね。おばあちゃん、チップス系だとピザポテト前よく食べてましたってね、ほんと楽しみですね。店頭で白黒のポテトチップス見かけた方はぜひ FM やんばるまでまたメッセージお待ちしています。それでは皆さんの午後が素敵な午後になりますように、この後も FM やんばるをお楽しみください。それではたくさんのメッセージありがとうございました。さようなら。

0: ランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。
2: そうだ、ランを送りましょう。
3: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラ

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter。 琉球若草。
3: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
4: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところで、これだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
3: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
4: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
5: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
0: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
6: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
0: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
6: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
0: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
6: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
0: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: ない分野の社会課題について知ることで、社会課題の解決を目指すラジオ番組です。パーソナリティはハートステーション代表の相田真由です。今回はハートステーションがお届けするラジオ特化型 PR サービスラジオプレスに掲載されている記事から、社会課題の解決に取り組む活動をご紹介してまいります。思いと電波はどこまで届く？
1: ハートステーション。
2: ハートステーション。
3: ハートステーション。
4: ハートステーション。
5: ハートステーション。
0: 誰一人取り残さない社会の実現に向けて、社会課題の解決を目指すラジオ番組です。
6: ハートステーション。

まずはこちらです。非営利型一般社団法人勇気と望みの活動をご紹介していきます。非営利型一般社団法人勇気と望み、入院中の子どもたちの心の支援を目的とした取り組みを行っています。それが勇気と望みボックスのプレゼントになります。これは黄色い箱で、そこにですね、可愛らしいキャラクターと勇気と望み、ひらがななんですが、こちらがプリントされている箱でして、この大きさはですね、およそ40センチ ×30 センチほどとなっておりまして、子どもたちにワクワク感を与えるようなサイズになります。この箱の中、一体何が入っているのかと言いますと、スケッチブックなどのチーク玩具ですとか、他にはヨギ棒といったリラクゼーションアイテムが入っています。子どもたちはその場で箱を開け、遊びながら自由に創作を楽しむことができます。この取り組みは2025年7月から医師の協力のもと開始されており、これまでに約70名の子どもたちへ配布されてきました。非営利型一般社団法人勇気と望みはですね、こういった難病、そして小児がんなどで入院生活を送る子どもたちを対象に、心のケアや自己肯定感の向上を目的とした支援活動を行っている団体です。この活動の取り組みの背景には、長期サバイバーシップの課題というものがあります。昨今ですね、医療の技術が発展していることによって、小児がん、難病は以前に比べて治療できるケースが増えてきました。ただ一方で、治療を終えた後も長期にわたって生活上の課題を抱える子どもたちがいるということが、近年長期サバイバーシップの課題として指摘されています。例えば薬の副作用によって別の病気にかかりやすくなるなど、身体的な影響が残る場合があります。また長期の入院生活によって、学校や友人との関係が途切れてしまうことや、健康な同年代の子どもと自分を比べてしまうことで気持ちが落ち込んでしまうケースも少なくありません。大きな箱を受け取った子どもたちからは驚き、期待の声が上がり、病室には笑顔が広がったといいます。こちらですね、実際にお子さんだけではなくって、保護者の方の表情も和らいだり、医療スタッフを含めて温かい雰囲気が生まれたとされています。この箱を受け取った後ですね、後日お子さんの保護者の方から届いた手紙には、将来子どもの作品で個展を開いてあげたいといった内容が書かれていたり、実際に創作体験が子どもの将来への希望につながるきっかけになったことが伺えます。医療だけでは補えない心の支えを社会で届けていく、そんな新しい支援の形が今広がり始めています。治療だけではなく、心を支える存在がある、そんな安心を届ける取り組みとして、今後の広がりにも注目です。続いては、子どもたちの生きる力を育てる教育現場をご紹介します。こちらは幼保連携型認定こども園、エールこども園のご紹介です。今回お話を伺っているのは、3代目園長の佐藤さんに

0: います。こちらもですね、近年少子高齢化で人手不足に悩まされている現代社会において、特に人手不足が加速している業種として挙げられるのが保育士になります。でこの保育士はですね、国家資格であります保育士資格が必須とされていまして、資格取得についても決して簡単ではないと言います。そんな保育士の仕事の背景で、幼保連携型認定こども園エールこども園では、一人一人の個性を大切にしながら自己肯定感や主体性を育む保育を実践しています。みんなでみんなを見ていくという考えのもと、子ども同士が関わり合いながら成長する環境づくりを重視しています。そんな中ですね、職員向けの福利厚生を取り入れているというのがこちらの保育園の特徴になります。導入している事例としては、メンター制度というものが挙げられます。メンター制度ではですね、経験のある先輩職員が相談役となって、新人の職員に対して業務の進め方ですとか悩み事について継続的にサポートを行う仕組みです。他にもエンターテイナー企画というものがございます。この制度は職員が感性を磨くことを目的としていて、音楽や美術などの芸術鑑賞、テーマパークでのエンターテインメントの体験など、心が動く体験にかかる費用について、1人当たり年間1万2000円まで補助を受けることができます。保育の現場では子どもの発想や表現に触れる機会が多々ありまして、保育者自身の感性も日々関わり方に影響しています。さまざまな表現や体験に触れることで、子どもの感じ方や興味への理解も深まっていきます。また使い道の幅が比較的広いという点もこの制度の特徴になっております。自分らしい形で感性を磨くことができると言います。実際記事の中ではですね、職員の声も掲載されておりまして、こちらも改めて幼保連携型認定こども園エールこども園のラジオプレスの記事をぜひチェックしていただければなと思います。それでは続きまして、かばや食品株式会社。かばや食品は塩分チャージシリーズにおいて、これまでの夏の暑さ対策商品という位置づけから、汗をかくすべての人を支える存在へとブランド戦略を転換しました。この商品は汗で失われる塩分ですとかカリウムを手軽に補給できるタブレットとなっていて、スポーツや仕事、通勤、さらには日常生活のあらゆるシーンに対応しています。私も実際大好きで、学生の頃から馴染みある商品なんですが、確かに夏場よく目にするので、実際食べたことがあるという方も多いかなと思うんですが、こちら実際にですね、2026年からはなんと通年販売へと移行したということです。これまで塩分補給は猛暑対策の文脈で語られることが一般的だったですが、発汗そのものはですね、通勤、仕事、運動、入浴など季節問わず日常的に発生していますよね。そうした生活の中にある汗ということに密着して、すべての汗をかく人へと対象を広げている点では、市場の捉え方を一歩進めた取り組みとなります。特にですね、お聞きの方ですと、外で働いている方ですとか、体を動かす機会の多い方、さまざまな地域活動に関わっている方、そんな方も発汗は非常に身近なテーマかと思います。そうした生活者にとって、暑い日だけの対策ではなく、日々のコンディション管理として取り入れられる提案である点で、実用性の高さにもつながっています。かばや食品株式会社。かばや食品株式会社の季節商品から日常インフラへ発想の転換によって、商品価値を大きく広げた恒例と言えそうです。これからは日常的に気軽に手に取ってみてはいかがでしょうか。思いと電波はどこまで届く。
1: ハートステーション。
2: ハートステーション。
3: ハートステーション。
4: ハートステーション。

0: テーション。
1: 誰一人取り残さない社会の実現に向けて社会課題の解決を目指すラジオ番組です。ハートステーション。

0: は、実際にですね、ラジオプレスにも掲載されている記事から、今回は神奈川県横浜市金沢区のコミュニティ FM 金沢シーサイド FM にて3月14日に放送した寝屋川ドライビングスクールの音声もお聞きいただければと思います。それではお聞きください。
1: さあ、ここでですね、電話をつないでお話を伺います。今日ご紹介するのはですね、大阪府寝屋川市にあります自動車教習所の取り組みなんですけれども、なんとこの教習所ですね、交通安全をテーマにしたゲームを作ったということで、とっても気になるのでね、こちらね、お伺いしていきたいなと思いますよ。それでは行きましょう。寝屋川ドライビングスクールの稲岡さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: はじめまして。
2: はじめまして。
1: 金沢シーサイド FM の木村と言います。
2: 大阪の寝屋川市にある寝屋川ドライビングスクールの稲岡と申します。
1: はい、今日は遠いところから電話中継ありがとうございます。
2: いえ、ありがとうございます。
1: それでは今日です、早速ね、ちょっとお聞きしたいことがありますので、お伺いしてもよろしいでしょうか。
2: はい
1: はい。寝屋川ドライビングスクールなんですけれども、はい、教習所でありますよね。間違いないですよね。
2: そうです。はい。
1: 交通安全ゲームを作った、開発したということなんですけれども、はい、なぜこのゲームを作ったんですか。
2: きっかけはですね、
1: はい、
2: 地元の大学で開催されるゲームイベントへの協賛だったんですよ。
1: はい。
2: で、まあ、協賛して教習所のブースを出してもらっていいですよっていうお話だったんですけど、
1: はい、
2: まあ、せっかくなんでゲームイベントに合わせて、うん、ゲームが作れないかなっていうことで、生成 AI を活用して、
1: はい、
2: 作ってみたら、
1: はい、
2: 作れたんですよ、ゲームが。
1: 作れちゃったみたいなことですか。
2: で、作れたんですけど、
1: はい、
2: そこから交通安全に関連するようなゲームにできないかっていうことで、
1: はい、
2: 少し時間をかけてですね、
1: はい、
2: 今回のご紹介いただきました、本当に教習所でこう交通安全を学べるような、
1: うん、
2: テレビゲームが作れたということなんです。
1: はい、これちなみにこのゲーム名みたいなのはあるんですか。
2: ゲーム名はですね、
1: はい、
2: 走れメロンなんですよ。
1: 走れメロン。
2: 走れ
1: メロンっていうのはいわゆるフルーツのメロンですか。
2: フルーツのメロンですね。
1: メロンだけど、いわゆる有名なお話とちょっとこう文字ってというか、
2: はい、もう
1: メロス的な。
2: おっしゃる通りです。
1: ああ、なるほど。
2: オマージュを、
1: オマージュ
2: して作らせていただいたっていう経緯がございます。
1: へえ、なんかキャッチーで、はい、こう誰でも知ってる作品のオマージュなんで、
2: はい、
1: 初めての方も入りやすそうですね。
2: ありがとうございます。でもそこが本当に狙いで、
1: はい
2: はい、有名な作品なので、
1: うん、
2: 多くの方が、まあ、特に保護者の方が、
1: はい、
2: パッとこうイメージしてもらえるんじゃないかなっていうのがあって、
1: はい、
2: でゲーム的にはその小学校低学年のお子さん、幼稚園の年長さんの方対象として作ってるんです、
1: はい、じゃ子供向けにできてるみたいなところなんですか。
2: あ、そうですね、本当に、はい、
1: その交通安全の、まあ、安全教育みたいなところですか。
2: おっしゃる通りです。
1: なんか今までの安全教育との違い、こう従来の安全教育との違いでいうと、どういったところがありますか。
2: 一番の違いはですね、
1: はい、
2: もうまず失敗しても安全っていうことですよね。
1: あ、なるほど、
2: うん、はい、ゲームの中の世界なので、
1: うん、
2: まあ、例えば実技で自転車に乗って安全教室するってなっても、
1: はい、
2: そのどうしても怪我のリスクっていうのが、
1: うん、
2: あったんですね、
1: はい、
2: でその怪我がなかったとしても、外でですね、自転車安全教室をやるってなった時には、まあ、例えば今日みたいに寒かったらその体調を崩したりとか、
1: はい、
2: もう夏だったらもう熱中症の心配もあったりとかっていうのがあるんですけど、うん、
1: はい、
2: テレビゲームなので基本的にはもう教室というかお部屋の中で、
1: はい、
2: できるので、
1: うん、
2: 失敗しても安全、まあ、それとね、怪我をする可能性っていうのが、まあ、もう、まあ、ほとんどないとは言えない、
1: そうですよね、
2: ないって言っていいと思うんですけどね、うん、なんか興奮してバーンとこう動いて、
1: うん、

0: こかに当たるとかいうのはあるかもしれないですけど、はい、まあ、今までも全然、怪我はなくですね、
1: はい
0: はい、実施できてこれたので、まあ、そこが一番大きいですかね。失敗しても安全、怪我をすることがないっていうことですね、はい、
1: そうですよね。もう確かにこう交通安全のこう勉強とかルールっていうのは、はい、学校でこう周回的なことで校庭とかでやったりすることは あっても、
0: はい、
1: 実際に子どもたちがやったりとかってできないじゃないですか。
0: そう
1: ですね、警察官の方たちが見本で見せてくれる、うんうん、
0: はい、
1: っていうのはありますけど、
0: はい、
1: そういった面でやっぱりこうやらないと覚えないみたいなところもある中で、
0: はい、
1: 実際に体験できるのがこの走れメロンっていうところですね。
0: そうですね。
1: いや、これは大きいですね。こう子どもたちにとってやっぱ実際に体験してみるっていうのが一番の学びになるかなと思いました、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、この走れメロンでも一向ね、一見、まあ、走れメロスのオマージュだし、
0: はい、
1: まあ、メロンが走るんだろうなっていうイメージは湧くんですけど、
0: はい、
1: ゲーム性みたいなのはどんなゲームになってるんですか？
0: ゲームはですね、はい、そのメロン柄のヘルメットをですね、
1: はい、
0: かぶった可愛い猫がですね、
1: はい、
0: 自転車に乗って、妹のマロン、
1: マロンちゃん、
0: マロンちゃんがいるんですけど、はい、マロンちゃんを助けに行くっていう物語なんです
1: よ。
0: はい、でそのね、有名な作品をまあオマージュ、はい、しているので、
1: はい、
0: 時間をこう気にしながら、
1: 時間制限がありながら、
0: はい、
1: ただこう交通安全を守りながら、
0: そうなんです。
1: あ、これ結構小学生には難易度高めじゃないですか。
0: 高いんですよ。
1: 急ぎたい気持ちが出ちゃうと交通安全は守れないし、
0: はい、
1: 交通安全守り、ね、こう慎重になるのはいいけど、そうすると間に合わないし。
0: おっしゃる通りです。
1: ちゃんとじゃあゲーム性も兼ね備えて、学ぶだけじゃなくて楽しみながら、気づいたら交通ルールを、ま、学べてるよみたいな。
0: もう本当にその通りなんです。
1: これが一番いいですよね。実際の、あ、すみません、
0: はい、どうぞ。
1: 実際の交通ルール、どのぐらい反映されてるんですか？
0: あ、でも一番は、信号ですね。
1: あ、信号、
0: はい、信号を守るっていうところなんですけど、
1: はい、
0: そこの判断っていうのはゲームのそのコントローラーを使って、
1: はい、
0: やっぱり自分のその手で、反応して操作することになるので、
1: はい、
0: まあ、その部分に関しては結構ね、シビアなところがあります。
1: いや、そうですよね、
0: はい、
1: いや、そうかね、隣で、ね、お母様お父様をね見られていると親の勉強にもなりますしね。
0: いや、そうなんです。本当に良かったなって思ったのがですね、はい、保護者の方、お父さんお母さんが、
1: はい、
0: 信号赤だから止まってとかね、
1: うん、
0: でちょっとこう間違ってたりするのが、はい、黄色信号は行ってもいいよとかね。
1: あ、
0: はい、
1: 確かに
0: で後からまあ、ね、ちゃんとそのお話もさせていただくんですけど、
1: はい、
0: ゲーム終わった後にこう歩いて帰られる時にね、
1: はい、
0: その信号のこととかお話ししながら帰っている光景を見て、
1: はい、
0: なんか今までにこういう光景ってなかったなと思いまして。
1: 確かに、
0: うん、お子さんだけその教室を受けて、
1: はい、
0: でおそらく家に帰ってで、なんか今日自転車安全教室受けてきたよみたいな報告して、
1: うん、
0: あ、そうなの、よかったねみたいな、
1: うん、
0: 気をつけて自転車乗らないといけないよっていうのが、
1: うん、
0: 実際に保護者の方がやっぱ画面見て赤だ黄色だとかいうことをそこで共有してるんで、
1: はい、
0: その後もね、帰ってからもお話とかされてたら、まあ、すごいね効果があるなっていうのは実際にこれやってみて感じたことですね。
1: 家族とのコミュニケーションが増えるっていう点でも素晴らしいですよね。
0: いいですよね、本当に。普通はなんかまあね、あんまりゲームやりすぎたらダメなんでゲームはいけないみたいなところが、はい、実際にその交通安全を学ぶ道具になっているっていうことで、保護者の方もやっぱりね、そこに関してはこう理解いただいて、
1: はい、
0: 一緒にそのゲーム画面見ていただいてね、
1: うん、
0: 交通安全をこう作っていくっていうんですかね、
1: うん、
0: そういう時間になっているのが本当にこう私も見ていて、
1: うん、
0: よかったなってすごい感じる部分ですね。
1: いや、作ってよかったですね、うん、これは。
0: いや、本当にね、
1: うん、

0: いや、そうですね。今、はい、ちなみにこれをこう利用できるのは寝屋川ドライビングスクールのみ。
1: そうなんです。で、私たちがもう本当にご依頼があったら、
0: はい、
1: あの出向いて行かせていただいて、
0: はい、
1: 実際に交通安全教室をさせていただくっていうことで今展開をしているところです。
0: 出張可能なんですか？
1: 可能です。
0: へえ、ちょっとね、はい、どういうシステムなのか、テレビにつないでやるみたいな感じなんですか？
1: そうですね、基本的にはもう本当に言ってしまったら、
0: はい、
1: あの私が持っていくノートパソコン1台あれば、
0: はい、
1: あの全然できるんです。
0: なるほど、はい、じゃあまあ、その寝屋川ドライビングスクールの稲岡さん宛てにご依頼をすれば全国で学べますよっていう、
1: は
0: い、体験できますよと。
1: はい、
0: も
1: う今はその寝屋川の、ね、地域の方に実際に、去年の8月からですかね、はい、デビューが8月なので、
0: はい、
1: その後から、まあ、イベントなんかでもさせていただいて、
0: はい、
1: で地域で展開をしているんですけど、
0: うん、
1: もうぜひですね、言ったら全国で、
0: はい、
1: あの声がかかれば、
0: はい、
1: あの交通安全のお手伝いをさせていただけたら、まあ、本当に嬉しいなって思ってます。
0: いや本当ですね。だから今後全国的に展開することができれば、
1: はい、
0: 楽しくね、子どもたちが交通安全学べますから、
1: はい、そうなんですよね。
0: いやいいですね。
1: いや本当に説明なくてもコントローラー見たらもうなんか動かしてるみたいな感じなんですよ。
0: はいはい、
1: 本当に積極、
0: うん、
1: 的にこう参加してお子さんがみんな学んでくれるので、
0: はい、
1: その後私が好評といいますか、信号の色これ何色だったみたいな感じでみんなにこう聞くと、もうかなり大きな声で止まるとかで、自転車乗るときはヘルメットはかぶるとかね、まあすごい、どういうんですかね、
0: いいですね、
1: もう目がなんかね輝いて
0: る、もうキラキラと、
1: はい、もう本当にあのやっぱ一方的にこちらが話するってなると、
0: はい、
1: おそらくね10分超えてくるともう結構やっぱり、はい、
0: そうなんですね、
1: しんどいんかなっていうのが私も当然過去にやってきたので、
0: はい、
1: 感じることはあったんですけど、
0: うん、
1: もう全然違いますね。
0: そうなんだ。いや、めちゃくちゃ気になります。
1: あっという間に30分終わるんで、30分ぐらいで大体やるんですけど、
0: はい、
1: 本当にあっという間に終わるんで、
0: はい、そうなんですか、
1: はい、
0: その体験こうデモプレイしてる動画とかそういった様子が見られるのってどこで見られるんですか？
1: あ、でもあの私たちの寝屋川ドライビングスクールの、
0: はい、
1: あのサイトの方でブログ記事みたいな形でコラムとかお知らせのところで記事をこう上げさせていただいているので、ちょっとねデモ画面っていうことではないんですけど、どんな感じのこうゲームなのかっていうのが、ゲーム画面のスクショを貼らせていただいて
0: 見ることができる。
1: はい、
0: じゃあ詳しくは寝屋川ドライビングスクールで検索という感じですね。
1: そうですね。
0: わかりました、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: いえ、
0: ね、今後は全国展開もしていきたいというところですね。
1: もうぜひですね、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 最後にですね、
1: はい、
0: ラジオを聞いている、まあ、保護者の皆様にこう何かメッセージがあれば、はい、一言お伺いしたいなと思います。
1: ありがとうございます、まあ、本当にあの交通安全っていうのは、学校とかまあ、ご家庭だけではなくても地域みんなで育てていくものだというふうに思っています、
0: はい、うん、
1: まあ、あの多くの保護者の方が、まあ、ドライバーでもあると思うんですけど、
0: はい、
1: 本当に、ね、こうお子さんっていうのはもう地域の宝だと思っていますので、お子さんが、ね、安全に、自転車を運転する、あるいは安全に道を歩くというためにもですね、ぜひですね、この交通安全もみんなで協力して、やっていけたらというふうに思っていますので、もうぜひあの走れメロンに、ご興味ございましたら、あの寝屋川ドライビングスクール稲岡までお問い合わせいただけたらというふうに思っております。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: はい、今日はお忙しい中お電話ありがとうございました。
1: いえ、ありがとうございました。
0: はい、今日はですね、お電話でお話をお伺いしました寝屋川ドライビングスクールの稲岡さんでした。稲岡さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 思いと電波はどこまで届く？
3: ハートステーション。
2: ハートステーション。
4: ハートステーション。
5: ハートステーション。
6: ハートステーション。
2: 誰一人取り残さない社会の実現に向けて、社会課題の解決を目指すラジオ番組です。
7: ハートステーション。

実際に放送した音声をお聞きいただきました。今回はですね、ハートステーションが手掛けるラジオ特化型の PR サービスラジオプレスから記事ですとか実際に番組で放送された内容をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。これからも様々な取り組みを全国のコミュニティ FM と一緒に応援していければなと思っておりますので、気になる方はぜひラジオプレスでご確認ください。それではラジオ番組ハートステーション思いと電波はどこまで届く、そろそろお別れのお時間です。パーソナリティはハートステーションの相田真由がお送りしました。それではまた次回の放送もお楽しみに。さようなら。

0: ただいま午後2時をお知らせします。
1: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
2: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。
3: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
4: 工場見学無料でやっています。
5: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
0: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。

0: 酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き陣酒造、お酒は二十歳になってから。
1: さあ、FM やんばるお聞きの皆様、まあ、こんにちは。 LSM レディオ今週からリニューアルということで、まずは自己紹介、私 FM やんばる役に立つやです。よろしくお願いします。まあ、僕が新しくパーソナリティを務めるわけではなくですね、なんと今週、そしてね、来週からはもうメインでいろいろお話ししていただくこの方です。自己紹介お願いします。
2: はい、玉城慎也と申します。皆さんよろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いします。まあ、この番組はね、まあ、ビジネス対談番組ということで、はい、来週から玉城さんがいろいろな方々とお話をしていくんですけども、はい、まずはね、玉城さんってどういうやつだと、
2: そうですね、
1: 皆さん気になっている方もいらっしゃると思うので、まずは自己紹介的な週ということで僕とお話しさせていただいております。本日がラスト、
2: ラスト、
1: はい、よろしくお願いいたします。うん、そうなんですよね、あっという間なんですよね、
2: あっという間ですね。
1: はい、よろしくお願いいたします。さあ、もういろいろね、お話伺ってきて、今26歳、
2: はい、
1: はい、で、まあ、中部に住んでいるんだけども、大宮市大宮中卒業で、で最初は住宅ローンの営業っていうところまではちょっとお話聞いて、
2: はい、
1: ただそれが1年半で転職になるということなんです
2: か。そうなんですよ。
1: それはなんででしょう。
2: はい、前職ですね、紹介預かりましたが、住宅ローンの営業マンをバリバリでやってましたね。
1: はいはい、
2: もう休みはいらないよと、そんな気持ちでやってた最中ですね、
1: はい、
2: まあ、この仕事あと何年やっていくんだろう、まあ、10年20年やっていくんかな、そこに全く疑問もなくですね、過ごしていたある日、一本の電話が僕の携帯に不在着信で入ってまして、
1: ほうほうほう、
2: まあ、見たことない電話番号なんですね、
1: うん、
2: で連絡を取ると、玉城さんですかと、
1: ほうほう、
2: そうですがどうしましたかと、
1: ほう、
2: 私〇〇の〇〇と申しますと、
1: ほうほうほう、
2: 生きのいい営業マンがいると噂を耳にしてという連絡が入ってきたんですね。
1: いわゆるヘッドハンティング的な、
2: まあ、すごいいい言い方をすると
1: 本当にすごい
2: ヘッドハンティングですかね。
1: 名前がちょっと知れ渡ったんですかね。
2: いや、なのか、まあそういうことになりますよね。
1: 急にお誘いだったんです。
2: そうですね、はい、お誘いがあって、
1: はいはい、
2: で、まあちょっと、話はもちろん聞いてみようと、ただ僕辞めるつもりは全くなく、まあ、お断りのつもりでお会いしたんですね、うんうんうん、中部の、まあ、某、ファーストフード店で待ち合わせしましてですね、
1: はいはい、
2: 時間のタイミングだったので、はい、まあ、入店しまして、
1: はい、
2: で、どんな人かななんて、顔も見てないので、分かんない状態なんですよ、はいはい、ただ一目でこの人だっていうのが分かるぐらいのオーラを持った方がいまして、
1: はいはい、ファーストフードのお客さんも他にいる中で、
2: たくさんいる中でですね
1: この人だと
2: 光り輝いているんですよね。
1: はい、はいはい、
2: もしかしたら今思うとその時に僕はもう心は決めていたかもしれないです。
1: なるほどなるほど、
2: はい、でお話しさせていただいてですね、その時にやっぱり僕の将来のことだったり、
1: うんうん、
2: 今どんな活動しているのかっていうのを本当にすごく深掘りしていただいて、うん、親身に聞いてもらって、うん、で、まあ、うちに入らないかというより今の仕事を、
1: うん、
2: どうもっと成長していくかっていう僕の成長のためにいろいろ話を聞いてくれて、
1: はいはい、
2: 実際それを、現場に、落とし込んだ時に、
1: うん、
2: 本当に数字が上がったんですよ。
1: おお、なるほどなるほど、はいはい、
2: その当時の仕事ですね、
1: はいはいはい、前職
2: で、すげえなあの人って思った反面、はい、だったらあの人の下で働いてたらもっと成長するんじゃないかと、
1: はいはいは
2: い、いうことで、まあ、そのタイミングで、
1: うん、
2: タイミング本当にいいタイミングですね、
1: はいはいはい、
2: その先方からも連絡があって、
1: うんうん、
2: 最近どうだと、 おかげさまでバリバリにやってますと、
1: はい、
2: 実はそんな玉城くんにと、うん、いうことで一緒に働かないかと、いうことで、僕前職辞めたくもない、
1: はい、
2: なんなら充実満足してました、
1: はいはいはい、
2: そんな仕事を、辞めて、
1: うん、
2: 涙ながらに退職願いを書いて、はいはい、その感謝をしっかり次の仕事で成長して返しますっていうことで、うん、転職っていうことで、ね、
1: はいはい、で今の仕事に就くと、
2: 今の仕事を、
1: はあ、はい、いや、まあまあまあ、多分どういうことを習ったかっていうのはこの時間ではちょっと足りないと思うんですけども、うん、今この玉城さんがその今のお仕事になって、なんか大事にしているところとか気をつけていることってどういうところがあるんですか。
2: はい、まあ、大事にしていることはやっぱり、まあ、僕がもともと人懐っこい性格っていうところもあって、はいはい、まあ、人に、 まあ

0: っていくお仕事を今しているんですけど、
1: はい、
0: やっぱりその方に本当に親身になって、うん、その人の過去これからっていうのを一緒に考えていく、
1: うんうん、
0: そこにやっぱり人間らしさを、しっかり出せるような、
1: はい、
0: まあ、FP ですね、ファイナンシャルプランナーとして、
1: はい、その人の人生を考えて一緒に、は
0: い、やっていけたらなと。
1: なるほど。
0: まあ、その先にその方が、うん、その人生のイベントごとに僕の顔が浮かんでくるっていうことがあれば、うん、僕から、はいはい、僕にしてみれば一番の幸せかなと、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: ということで、もいろいろな方々とお会いしてお話しして、はい、知っていただいてということで、
0: はい、
1: もうこのラジオじゃぴったりですね。
0: そうですね。
1: いや、もうそう、あの、多分ね、第1回か第2回かやれんのかみたいなことを聞いたんですけど、まあ、その話を聞くと、じゃあこのラジオももしかしたらぴったりかもしれない
0: ですね。ぴったりですね。もうお声かけいただいた時にはすごい、はい、ありがたかったです、
1: まあ、ゲストは、まあ、玉城さんがこう選んでいただいたお声かけしていただいた方が出るかもしれないんですけど、はい、もしね、このラジオを聞いて、いや、逆に相談したいってライフプランニングしたいわっていう方がいらっしゃれば、ね、はい、ぜひね、ゲストお待ちしておりますので、
0: はい、
1: その特別版ですね。
0: 特別版ですね。はい。
1: 大丈夫ですか、それラジオ出して大丈夫ですか。
0: もちろんです。
1: おじゃあそういうこともあるかもしれませんので、はい、ぜひ皆様ね、メッセージお待ちしております。この番組本当に収録放送なんで、なかなかね、生でお返事をできませんが、全部目を通しておりますので、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。 FM やんばるホームページからぜひ送ってくださいね。
0: はい、
1: はい、というわけで、じゃあ今後は何かゲスト、どういう方イメージとかってあるんですか、業界的には。
0: はい、ありがとうございます。業界はですね、はい、特に絞るつもりはなくですね、
1: はいはい、
0: この僕が、今現在の仕事をやってきた中で、うん、もしくはその前の前職、
1: はいはい、
0: もっと遡ってみると学生時代の頃からのつながりの中でですね、僕はやっぱり尊敬するような方々たくさんいます、うん、
1: はいはい、
0: 業種問わず、
1: うんうん、
0: そんな方に、その仕事の魅力と、その方がなんでこんな仕事をやっているのか、
1: うんうんうん、
0: その展望はっていうところを、はい、ガンガン聞いていけたらなと思っております。
1: もう僕多分スタッフで裏方になるんであれですけど、はい、もう言えない、聞けないようなことをぜひぜひ、
0: はい、
1: いや結構ね、まあ、転職とかも考えてる方もいるんですと思うんです。まあ、転職って結構もうスタンダードになってきてるじゃないですか、
0: う
1: ん、あんまり昔はもうずっと頑張るんだみたいなところでもない時代かなと正直思うんです、
0: ね、石の上にもっていう時代もありましたもんね。
1: そうそうそう、なんでこうそういうきっかけというかヒントとか皆様にも影響を与えて、まあ、正直食えんのかってところが一番だと思う
0: そうか、
1: そうそうそう、食えんのかよそれっていうのは正直僕いつも思うんで、うんうん、いろんな職業の人に会うんで、はいはいはい、まず自分がねギリギリで食いつないでるんで、
0: はいはい、いやいやそんなことないですよね。
1: いや、まあ、体型見てわかるし、ね、燃費が悪いんですよ。
0: いやいや、
1: そう、いっぱい食うくせに動かねえっていう、
0: ガンガン動かしていきますもん、ね、
1: 頑張りますね、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあそうですね、もう今後未来についてなんですけども、じゃあ玉城さん、どんな、まずはどんな男になっていきたいんですか。
0: そうですね、やっぱり僕が、理想とする男っていうと、うん、やっぱり影響力のある男ですよね。
1: ほう、
0: うん、
1: 影響力のある男、
0: はい、
1: おお、深いというか、いろいろいろんな意味が捉え方ができますね。
0: そうですね、もう皆さんの捉え方、
1: そうですね、影響を与えられる人っていうのは、いやなかなかハードル高いですね。
0: はい、まだまだです
1: 、はい、
0: やっぱり僕を、うん、影響力っていうのは、僕が、その影響力を振るうというよりは、
1: うん、
0: まあ、僕を応援してくれる方がたくさんいるっていうのが僕からすると一番の影響力かなと。
1: はいはいはい、
0: でその方たちに僕から、まあ、応援、
1: はいはい、
0: それがビジネスなのか、はい、個人的なこう、うん、幸せ、家族の幸せ、うん、自分の幸せなのかっていうところも一緒にサポートしていける、これが僕の影響力かなと。
1: はい、なるほど、よろしく。あ、でも気になってて、これまあ、ゲストの方が今後来ていただいたとき、お知らせとか連絡先多分聞くと思うんです
0: け
1: ど、はい、玉城さんに連絡取りたい人ってどこに連絡したら
0: いい？そうですね、こちらの、
1: FM やんメール、
0: FM やんばるのメールに、はい、いただければ、
1: うん、
0: 都度対応していこうかなと。
1: じゃあ個人連絡、もしつな、はい、いでいただきたい方は、まあ、お電話番号も添えてぜひメール送っていただければ、はい、多分玉城さんからすぐ電話が来ると思いますので、よろしくお願いいたします。
0: すぐにかけますよ皆さん。
1: はい、というわけでね、あと、まあ今後この番組もね、ぜひよろしくお願いいたします。いろいろな方々出ると思うんですけども、
0: はい
1: はい、じゃあ影響を与えられる男になれるようにぜひ頑張っていただければと思います。はい、というわけで、今週はですね、私役に立つやと玉城さんの2人でお届けしてきましたが、また来週からいろいろな方々出ていただきますので、ぜひぜひこの時間、毎週月から木曜日お昼の14時ですね、2時から起きて

0: ください。それではまた次回お耳にかかりましょう。さようなら。
1: さようなら。
2: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。

0: ハウリブインフォメーション教えて日賀さん。ここからはコワーキングスペースハウリブの提供でお送りいたします。
1: FM やんばる役に立つやです。
0: ハウリブ名古屋雑踏店の日賀です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 日賀さん、今、那覇で住んでいる友達が名古屋で新しく事業展開を考えているみたいなんだけど、まあ、自宅アパートとかでの契約は嫌みたいで、確かハウリブって登記できましたよね。
0: はい、ハウリブは登記や住所利用もできますよ。
1: で、確認なんですけど、まだその友達、会社を立ち上げてなくて、はい、これ個人契約ってできるんですか？
0: もちろんです。個人も法人もどちらも契約できます。
1: お、いいですね。
0: はい、ポストもあるので郵便物も受け取れますよ。
1: ポスト？
0: はい、
1: ま、でもその友人那覇に住んでるんで、ポストあっても確認できなくないですか？
0: こちらでポストの中身を確認したり転送できるサービスもありますよ。
1: あ、そこまでやってくれるんですね。
0: もちろんです。バーチャルプランだと住所利用のみならず全店舗のコワーキングスペースも利用できる特典がついているのでとってもお得です。
1: お、じゃあ、名護で登記してるけど那覇とか中部での打ち合わせはそこのハウリブを使えばいいってことですか？
0: そうなんです。登記した店舗とは別の店舗ももちろんご利用いただけます。ハウリブは県内に全7店舗展開しています。ご都合に合わせてお近くの店舗をぜひご利用ください。
1: ありがとうございます。じゃあちょっと友人にも伝えてみたいと思います。
0: はい、何か気になることなどございましたらいつでもご相談ください。会社の登記住所利用はコワーキングスペースハウリブへ。今回のまとめ、登記住所利用に可能なバーチャルプラン、郵便物も受け取れるポスト、全店舗を利用できる特典についてのご紹介でした。あなたも新しい働き方見つけてみませんか？私たちのコワーキングスペースで新しい一歩を踏み出しましょう。詳細はウェブサイト、インスタグラムをチェック、または直接店舗へお越しください。皆様のご来店心よりお待ちしています。この CM は働く人を中心に考えたワークプレイスハウリブからの提供でした。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、元部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
8: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
9: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
10: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
9: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
10: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
9: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
10: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
11: ぐしちゃん工務店は新築、増改築、水回りのリフォーム、バリアフリー工事など、皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、 住宅のことならぐしちゃん工務店。
9: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
10: よし、グローブ持ってこい。
11: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
12: ナイスショット。
13: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び

0: てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
1: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
2: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

ジョバンニ車と家を買う。この番組は有限会社大城オートサービス、グッシャン工務店株式会社、 N&E 小屋電機、有限会社うね自動車、大宮保険事務所、

0: い、おばあちゃん歩くの上手になってるね。
1: うん、桃源の里でねリハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設桃源の里。
3: みんな乗ってる？

0: 問い合わせは大城オートサービス 0980-53-5632 まで。
1: 大宮保険事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることがこの上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234 明美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
2: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
3: 相続した田舎の土地どうしよう。
4: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
3: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
5: 土地の借用書なくしちゃったな。
2: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
6: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
7: さあ、時刻は3時5分回ったところでございます。 FM やんばるお聞きの皆様こんにちは。毎週木曜お昼3時はジョバンニ車と家を買うをお届けいたします。パーソナリティは私 FM やんばる役に立つやです。どうぞ皆様この後ね、僕とユンタクヒンタクしましょう。はい。そして、ちょっとオープニングで最初に言っとかなきゃいけないことがありまして、今日ね、いつもはこの番組4時前まで放送するんですが、すいません、ちょっとね、別件緊急のね用事が入りまして、3時40分ぐらいには今日はちょっと短めで、お届けしていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。なんでまあいつもはねダラダラダラダラ喋っているんですが、今日はギュギュッとねまとめて、いろいろお話ししていこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。だからいつもよりねちょっと早回し早口になりますが、お願いしますね。はい。で、まずは台風情報を先お届けしましょうか。台風6号久しぶりに、沖縄本島直撃のルートですね。宮古石垣なんかも多少影響出そうな、ちょうどなんか間を通ってくるような感じかなというところですね。

まだね更新はされていないので9時時点の情報になりますが、台風6号はフィリピンの東の海上を北北西に進んでいます。台風6号チャンミーは発達しながら北上を続け、6月早々に強い勢力で沖縄や奄美に接近する恐れがあります。その後は進路を東寄りに変え、西日本や東日本にも影響する可能性があります。今後の動きに注意が必要ですというところです。ただですね、この台風なんか昨日の情報から更新されたらだいぶゆっくりになっちゃいましたね。はい、当初は6月1日ぐらいに来るんじゃないかみたいなところだったのが、新しい情報ですと6月2日の午前9時火曜日となっておりますが、もうこれここからさらに遅くなることもあれば、まあ、逆に早くなることもあるのかなというところで、皆様ね最新、まあ、久しぶりの台風なのでね、まあ、そこまで強くはないみたいな形ですが、まあ、とはいえ台風でございますね。ちょっと最新情報を確認しながらですね、台風に備えていただければと思います。停電したらどうするとかですね、あとは何でしょう、こう一軒家の皆様はこう冠水とかね、水漏れとか浸水とか、そういったところをね、対策していただければと思います。で、お天気、気になるお天気なんですが、なんとですね、これも僕もすごい嬉しい話というか、今日名護市この後はちょっと曇りで、夜中から午前中、明日の午前中にかけては雨のマークなんですが、その後ですね晴れとなっていて、土曜日もね今のところ晴れです。なので皆様、土曜日はですね、まあ、洗濯だったりこう台風準備ということで、ちょっと火事でいろいろお掃除なんかをしてみるのはいかがかなと思いますね。5月31日、まあ、台風次第ではあるんですが、またねこう日曜日ぐらいから、まあ、日曜日今のところ曇りのち晴れになってるんですが、まあ、これもね台風次第では変わってくる可能性がありますので、まあ、土曜日あたりでねいろいろこう台風対策だったりいろいろね準備していた方がいいのかなと思っております。はい、まあ、FM やんばるではですね、まあ、最新情報もお届けしつつ、名護のピンポイントな情報なんかも台風の話題お届けしていきますし、まあ、暴風警報なんか入りましたら多分特別番組やらなきゃかなみたいな形で、やらなきゃかなというかやる予定ではございますのでね、定年の際も、まあ、ラジオをつけていただいて、最新情報確認できるように体制整えていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、さあ台風情報、お天気情報をお届けいたしました。ぜひお待ちしております。メッセージなんかもね、お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。では一旦 CM 行きましょう。

0: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
1: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
0: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
1: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
0: 大丈夫、グシちゃん工務店にリフォームを頼んである。
1: 羽地のグシちゃんさんか、頼もしいな。
2: グシちゃん工務店は新築・増改築、水回りのリフォーム、バリアフリー工事など、皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069。 住宅のことならグシちゃん工務店。
3: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
1: よし、グローブ持ってこい。
4: 長年使ったこの冷蔵庫もそろそろ寿命だな。
5: ねえ、覚えてる？どうしてもこの冷蔵庫が欲しいって私ただこねたっけ。
4: そうそう、あんまり言うもんだから内緒で買ったんだよ。台所でびっくりしたお前の顔、面白かったな。
5: 嬉しくってずっと大切に使ってきたのよ。調子が悪くなるたびに小屋さんにはお世話になったわね。
4: 冷蔵庫だけじゃないぞ、テレビにエアコン、洗濯機まで、家電のことなら全部小屋さんに頼りっきりさ。
0: 地域に支えられて34年、小屋電器はお客様のライフスタイルに合わせたサービスを提供いたします。

0: 購入からクリーニング、メンテナンスまで町のかかりつけ電気屋さん、琉球銀行大宮支店裏 N&E 小屋電気。
1: ただいま。
2: おかえり。
1: わー、新しい冷蔵庫、ありがとう。
2: 小屋さんが選んでくれたんだ。これからも美味しい料理楽しみにしてるよ。
0: 宇根自動車が業界初のクイックリースをご提案。

そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。

さあお届けしております、ジョバンニ車と家を買う。この番組は毎週木曜お昼3時からお届けしておりますが、ね、本来1時間番組ですがね、ちょっと私ちょっと緊急ミッションが発生しました。緊急クエストが発生しましてですね、はい、もう生放送よりも優先だという緊急クエストが発生したので、今日は3時40分頃までで、終わりますので、ぜひメッセージずいずいっといただければ幸いです。もう早速いただいております。キヨさんこんにちは、リナさんこんにちはということでありがとうございます。キヨさん、台風情報ありがとうございます。旅行の予定があり参考にしますということで、そうですね、あさっきね、あの名越市市場の中村製菓さん行ってね、おやつを買ったんですけども、中村さんも明日から東京行くって言ってたんで、よかったです。まあ明日ならまだね、明日行ってなんか週末帰るって言ってたんで、まあ結構弾丸東京だと思うんですけど、いやまあ台風の影響なさそうですよね、ギリギリね。同じようにね、こう週末旅行の皆様もね、ちょっと最新情報を確認しながらね、チェックしていただければと思います。やっぱね、学校が休みになるか会社が休みになるかみたいな判断だと思いますよね、うん、ちなみに、もうちょっと役得なんですけど、名護市が毎月1回ね、月頭に市民の広場という名護市の広報誌をね、名護市民の皆様にこう配布していると思うんですけども、あれ月末完成して、僕今ね、こっそり見たんですよ、午前中いろいろ見させていただいて、まあ、そこに台風時の、ゴミ捨て情報みたいのが記載がありまして、まあ、改めてもう知ってる方は知ってると思うんですけど、ね、台風の日ってゴミ回収してくれんのっていう質問、疑問、ね、回答がありました。もう学校会社と一緒です。バスが止まるかどうかっていうところらしいです。だからバスが止まればゴミは回収されませんという判断にしていただければと思います。でもさ、これちょっと調べよう、ごめん、 今思いついたんで、バス会社への責任って重くないですか。なんでバスが止まったらもう、まあ、公共の交通機関が止まるからだとは思うんですけど、こういろいろ不便になるから、その学校だったり会社が休みの判断をしやすいと思うんですけど、なんかそんな、なんか重要な決断というか、みんながもう、いつ早く発表しないのみたいな。まあ、FM やんばるもさ、過去の台風時にこう早朝とかさ、バスのホームページめちゃくちゃ更新ボタン F5 ボタン押しまくったりしてるけど、いや考えたら責任感すごいなと思って、それをなんかバス会社に委ねていいもんなのかっていうのはちょっと勝手に思っちゃいましたね。ちょっとこのあたり、また台風近づいてますので、個人的に調べてみようかなと思いました。すいません、今完全に思いつきだったのでね、はい、ありがとうございます。はい、あーリナさんメッセージありがとうございます。北海道ですね、リナさんはですね、こっちは、大雪、やばい、もう僕本当目が悪くなってきたな、大雪と暑いと、暑いでいいのかな、で娘の学校が休みになったことあります。大雪で、へえ、猛暑、あ、暑くてってことね、わあ、毎年大雪は毎年大雪、まあ、北海道はそうだよね、北海、だからまあバスだけじゃなくて、まあ都会だと電車が止まればみたいなところもあったりしますもんね。

ねえ、だから今年も台風が来て、朝ですね、バスが止まるかどうかっていう情報はやっぱ平日なんで気になるかなと思いますのでね、まあ、名護にはないですけど、ユニオンが閉まる判断って誰がしてるんでしょうねとも思ったりしますけどね。でも最近はこうね、あの企業さんも結構本当に従業員の安全を最優先する企業が増えて、お休みのところも増えてきたんで、それはまあ僕いいんじゃないかなとは思ったりしてますけどね。まあまあまあこう売り上げとかね考えたらあれですけど、うん、まあ飲食店とかはね食べに来るんかっていうところもあったりしますもんね、うん。さあということで台風のお話ししてまいりましたが、ちょっと私事のトーク、していきたいなと思いますが、先週はね再放送をお届けしたんで、全然ゴールデンウィークの話とかもできてはいなかったんですが、もうさすがに月末なのでゴールデンウィークの話は SNS 見てくださいっていう話になりますが、その別の話題で、なんだ、洗濯機壊れたぜっていう話して、で洗濯機が壊れて困っている、コインランドリー生活をしているよと、で梅雨だからまあコインランドリー生活でもいいかと思ってたら、なんかいっぱい晴れててすごい腹立ってるわっていう話をね、5月のいつ何日かにしたんですけど、前の放送でまあいろいろ変化がありました。まずはですね、洗濯機買いました。はい、すごいです。4.5 キロのものを使っていたんですけど、なんとパワーアップしまして6キロ、うん、6キロの、中古の洗濯機を買いました。はい、まあ、なぜかと言いますと、我が家はですねベランダに洗濯機を設置する、まあ、室外置きなんですね。なんで、まあ、新品のものを買ってもどうせすぐにダメになるだろうという判断で、もできるだけ安く 2,3 年持てば御の字ぐらいのもので、だから本当に安く一人暮らし向けっていう条件で探していて、多分頑張ったと思います。6キロの洗濯機、まあ、型は古い2019年かなではあるんですけども、今の洗濯機を処分する代金、設置というか配送費を含め3万800円で、購入しました。これはねなかなかいい買い物したんじゃないかなと思います。うん、ただ洗濯機買ってからまた数日雨が続いていて、やっとね1回だけ、一昨日かな、一昨日初めて回しましたあんなにね洗濯とか家事めんどくせえなと思っているくせに、なんか現金だよね、なんか新しい洗濯機来たら早く回したくてしょうがない、ウキウキと思って、やっと回せるって。でも6キロ、4.5 から6の違いって結構でかいですね。 1.5 キロプラスめちゃくちゃ、なんか今までは、まあ、ちょっとボロくなってきてモーターも弱ってたのもあるんで、 4.5 キロの方ね、なんか1週間分の洗濯を2回に分けないとできなかったのが、6キロになると、まあ、ちょっと試運転、あ、まあ、なんだ、ずっと溜まって1週間以上溜まってたんで1回では無理だったんですけど、多分1週間分はね1回の洗濯で回しきれるっぽいなっていうことが分かったんで、非常にこれはいいなと。うん、なんだっけ、ネット用語なのか分かんないけど、最近の若者用語、 QQL だっけ、クオリティなんとかかんとかが上がりましたねそうで、そのリサイクルショップのお兄ちゃんがですね、あ、まあ、室外機外ですかみたいな、やっぱりね外は、ダメージがあるのは有名なので、なんか洗濯機カバーをつけた方がいいですよと、やっぱ紫外線がめちゃくちゃダメージありますよっていうところなので、まあ、それもね、調べたら1000円以下であるので、なんかシルバーのいかにも紫外線弾きますせみたいな素材のやつを安いやつ買って、わざわざね洗濯機回すときチャック開けなきゃいけないのがめんどくさいんですけど、

0: それもね設置しております。でね、まあ、チャック開けるのはまあ我慢できるかなと思ったんですけど、洗濯機回した後って皆さん蓋閉じてます？あれしばらくちょっと中乾かしたいから蓋開けません？そう、なんかすぐ閉めていいもんなのか、これカビないかみたいなのはある。でもチャックをすぐ閉めないとなみたいな。でもなんか蓋開けて放置してまた1日とかなったらカバーの意味なくないみたいな、紫外線がね。なんかそこはね今モヤモヤどうしようかなと悩んでいるところです。おメッセージ、めんめんさん、救急 L さん、あ救急 L っていうのはね、あ何の略か分かんないですけどね、後でそれも教えてください。うん、助かります。はい、ありがとうございます。リナさん、はい、今年、あ雪の話ですね、札幌で20何年ぶりに1メートルの積雪、すごいね、1メートル腰ぐらいまである、すごいね、はあ。リナスさん続いて、洗濯機、うちもこの間15年前の日立のドラム式がとうとう壊れて、ニトリの今年発売になった10キロタイプのドラム式買い替えました。前より小さくなって変な感じです、ということで。お、もうメーカー名言ってませんでしたが、僕も実はそのリサイクルのやつはニトリのプライベートブランドだったはずです。でもやっぱご家庭の洗濯機は10キロぐらいなんですね。はあ、やっぱ10キロってま相当回せるもんな。だそれくらい干せるスペースも必要ですよね。そしてめんめんさん、クオリティオブライフ、 ありがとうございます。クオリティオブライフが高まりました。6キロに変えてすごい良かったです。やっぱ冷蔵庫と洗濯機はでかけれでかい方がいいんですね、きっとね。それはもう結論でございます。ありがとうございます。いやー、ということで、リナさん前は15キロから10キロ、5キロはもう全然回せないって感じじゃないですか。本当にそれは大変だ。で、あとリサイクルのお兄やんが言ってたんですけど、新しい洗濯機で布団って洗濯しますって言われて、毛布とか、あーなんかカバーとかはそうですね、週末いい天気だったらやりたいなと思ってますよって言ったんですけど、まあ洗濯機ってあれ布団モードみたいなのあるじゃないですか。まあ、これ信じる信じないはあなた次第の話しますよ、ここから。なんかそのリサイクルのお兄やん曰く、もう洗濯機でやっぱ毛布とかは洗わん方がいいって、もうモーターにダメージを与えまくるから、いくらこの洗濯機に布団モードがあったとしても、やっぱ水吸って重くなりすぎてもう大変なことになるからやらない方がいいですよ、あれ俺メーカーの罠だと思ってますっていう風に言われて、へーって思ったんですけど、まあでもね布団もね干したいな、6キロだしなって今ちょっと葛藤しているところでございます。今はねコインランドリーでありますけども、まあ毎回毎回はなと思うんですけどね、やっぱこう枕とか加齢臭がねやっぱ気になっちゃうからね、ちょっとまめに洗いたいなと思っておりますけども、皆様どうですか、洗濯機で回してますかね。はい、っていうか台風の話してるのにね、洗濯情報の話してもね終わってからの方が良かったかもしれないですね。まあただ土曜日がね、名護の皆様本当にチャンス、台風前のラストチャンス晴れデーだと思うんで、皆さんねぜひ僕もガンガン回していこうと思います。はい、というわけで洗濯機のお話でした。一旦 CM です。
1: はい、おばあちゃん歩くの上手になってるね。
2: うん、桃源の里でねリハビリしてきたから上等なってるさ。
1: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
2: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
3: より良いケアを地域とともに。
2: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設桃源の里。
4: みんな乗ってる？

0: 0980-53-5632 まで。
1: 大宮保健事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることがこの上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234、 明美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
2: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
3: 相続した田舎の土地どうしよう。
4: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
3: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
5: 土地の借用書なくしちゃったな。
2: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
6: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
7: さあ、お届けしておりますジョバンニ車と家を買う、ちょっと お知らせも一つお届けしましょう。はい、ライブの伝統ですね。音楽好きの皆さん、沖縄の若手バンドが集結するライブイベントお知らせ、6月21日日曜日開催、夜は短し歌えよ乙女というイベントですね。会場は大東にありますライブハウスバードランド、惑星ポトフ、シティチャック、ガンマ、ファインド、バットの出演がありまして、現在前売り販売中。6月21日6時半、開演は7時から。チケットは一般1500円、学生1000円、ワンドリンク制。さらに受付で FM やんばる聞いたと伝えると、なんと500円引き。だから1000円で一般も見れますよということで。この機会に名護で最高のライブ体験を、6月21日日曜日バードランドへ足を運んでください。ということでお知らせでございました。メッセージ、トミーさんこんにちは、そしてジョージさんもこんにちは、ありがとうございます。トミーさん、お洗濯お迎えおめでとうございます。快適な洗濯時間になりますね、ということで。トミーさんはですね、エアコンシリーズ、自宅に続き先週実家のエアコン取り替えました。すごい。リビング99年製、母の寝室97年製。あーすごい、もう10年ぐらいね、頑張って。あ、じゃあ10年じゃないよ、20年か。はーすごい、よく働いてくれましたね。はー、逆にこう電気代とか安くなりそうなレベルですね、15年以上使ってたやつっていう。ありがとうございます。はい、さあ、というわけで、先ほどもね、冒頭から申し上げてあります通り、残り10分程度で今日はちょっと早めに終わりますので、まあ、最後のテーマというか、ちょっと用意していたんですが、ちょっとね、最近ニュースでよく聞く話題だけども、ついてきこれてますかっていう話なんですが、今年の流行語になるんじゃないと僕は思っているあるワード、皆さん知ってますか？なんか思い浮かぶワードあります？世の中的な今年の流行語。あの、ナフサ不足、ナフサね、なんかもういろいろニュースとか新聞とかね、ナフサが足りねえ、ナフサが足りねえみたいな話を聞きますけど、ナフサって何ねんって思ってる人いません？いや、僕がそうなんですよ。全然分かんなかったんですよ、ナフサ。で、ちょっと

調べたんで、ちょっとね今更人に聞けないナフサって何ねって話をちょっと簡単にお話しして今日は終わろうと思います。はい、ナフサこれね、あの石油から作る材料ですと。もうこれでこうね、勘の言い方は分かったと思うんですけど、今ねその海外であれじゃないですか、何でしたっけ、海域が中東情勢ですか、なんかいろいろうんたらかんたらでガソリンが値段上がってるよっていうのはもうなんか身に染みてるかなと思うんですけど、まあ要はガソリンも石油なわけで、まあ要は石油から作るこのナフサというものが、足りなくなるんじゃないかみたいな話ですね。でこのナフサで何作るかというと、プラスチックやビニール、洗剤、ペットボトル、食品トレー、服の繊維など本当にいろいろなものの元になる液体だそうです。ああ、はい、ここで分かったこと、ナフサって液体である、石油から作るものである。なプラスチックとかね、いろんなものに使われてるよということですね。だから要は物を作る材料が足りなくなるよということですね。ああ、まあ、なのでいろんなものが値上げするんじゃないかと言われております、ね。まあ、コンビニだから要は皆さんが今日常で使っているプラスチック製品、コンビニの弁当の容器、スーパーの袋、ラップ、ペットボトル、ね、おむつとか、まあ、そういったところもナフサが関係しているよと、ね。作れないので数が減って値段が上がるというふうな感じになるんじゃないかと。で車だとガソリンもそうなんですが、タイヤやバンパーとかもナフサっていう液体はすごく使われていると、うん、実は名前は最近覚えたかもしれないけど皆様の身近にいたというね。だからもう知ってる方はもう大変だ、ナフサが不足するっていう風に全国レベルで話題になっているというところでございます。うん、まあこれはでもその中東の情勢がまだ安定していないところが背景があるんで言われているだけで、どうなるかわからないですし、今まさに明日なくなるみたいな話でもないと思います。うん、なのでちょっともう本当はここがっつりまとめて、あのいろいろうだうだ話したかったんですけど時間もあれなんでやると、まあだから今何でしょう、千葉だったかな、どっかではこう指定ゴミ袋買い占めが起きて必要な人に届いていないみたいな状況もあったりしたり、あとはね那覇市がまああのデザインを変更しますみたいなニュースも出てますね。うん、ナフサの不足に備え、これも備えです。うん、デザインを変更しますみたいな話もあったりしているので、まあなんでまあ我々一般ピーポーができることといえば、まあまあ本当に使い捨てのものを減らそうとかですね、ね、詰め替えの商品を選ぼうとか、今まではねシャンプーボトルで毎回買ってたけど詰め替えデビューしちゃうとか、うん、なんか無駄な買い物もあんましないようにとかね、まあまあそういうのもいろいろね、あるんじゃないかなということで、もう本当になんか AI の進化で目が回っている中、こういう日常的なところもいろいろ変化が起きているなと思う2026年、いろいろ駆け回っていくと思いますけども、一つずつね、まあ本当になんだろう、改めてこうねインターネットとかで世界は狭くなったかもしれないけども、逆にだからこそこう身近な人のね手の届く範囲、目の見える範囲の人たちとの関係ってすごく大切にしなきゃなと勝手にね個人的には思っておりますので、本当にリスナーの皆さんもにもね本当に大切にねしたいなとも思いますのでね。だからまあ大量生産大量消費みたいな時代はちょっとずつ変わってくるのかなと思うのでね。うん、なんでまあちょっとこういったところも少しずつ情報を見ていってもいいんじゃないかなと思います。すいませんちょっと駆け足でしたが、このあたりまたちょっとお時間あればみんなでお話ししたいなと思っております。メッセージ大勝からもつさんこんにちは。ジョージさん、ナフサも米も政府の見解は変わらないですね、流通に目詰まりがある。目詰まり、またかっこいい単語だな。なるほど、流通に何かちょっと支障が出てるんでしょうかね。うん、

というわけでございました。うん、さあというわけでもう今日はちょっと早めにね終わりますが、はい、ちょっと先に提供読み上げだけ。この番組は有限会社お素人サービス、ぐしちゃん工務店株式会社、 N&E 小屋電機、有限会社うね自動車、大宮保険事務所、有限会社ゆい設計、桃源の里、新垣産業株式会社の提供でお送りいたしました。まあ今週がこんな風に短くなったんで再放送は難しいなと思うんで、なんとか来週もねは生放送でいきたいなと思っております。さあというわけでね、本当にメッセージもいっぱいありがとうございました。ちょっとね先週も再放送でなかなかゆっくり皆さんとお話できてませんが、まあ5月入って、まあ、いわゆる5月病みたいなワードがある通り、新しい生活、新しい環境になって、4月は慌ただしく過ぎていきますが、ちょっとゴールデンウィークでゆっくりして改めてこう新しい環境、新しい生活にねちょっと疲れが出てきている時期とも言われますよね。まあ本当に大人でも何でしょう、ちょっと疲れちゃうなっていう季節ではございます。まあ梅雨、沖縄だと特に梅雨の時期もあってこう気圧の変化なんかもあったり体調にも影響が出るかなとね、朝起きるのしんどいとかね、今日はのんびりしたいな、学校行きたくない、会社行きたくないって日がね子供も大人もある5月なのかなと思いますね。まあでも本当にこのラジオを聞いてきた皆様はねもう100点でございます。ラジオを聞いてくれてありがとう。もう僕もう誰が言うてんのと思いますがね、もう僕が今日ラジオを聞いてくれた皆様は100点と宣言しますのでね、無理せずねのんびり自分のペースでいきましょうというわけでね、また来週よろしくお願いいたします。さようなら。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: フラワーショップランラン。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
4: 0980-5356-2535632まで。
5: ナイスショット。
6: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。

0: さんお仕事頑張ってますか。この時間からは木曜ともこのここだけの話で1時間お付き合いくださいね。この番組はフラワーショップランランを運営管理している沖縄熱帯植物管理株式会社の提供でお送りいたします。ということで、冒頭何か違った音楽が出ましたが、まあそういうこともご愛嬌ということで、気楽に参りましょう。では本日は5月28日木曜日、738回目の放送になります。さあね、夏湯の真っ只中でちょっと今週はお天気が良くなかった日もありましたが、今日はねまあまあ晴れてますね、はい。まあ、なんかでも週明けには久々の台風が接近しそうで、まあ、被害のないことを祈ります。多少は雨降らないと水不足になりそうだとは思うんですが、直撃は避けてほしいなと思っております。早速ですね、本日のゲストさんご紹介したいと思います。本日のゲストさんは、当番組にもよく来ていただいてます、梅原一郎さんにおいでいただいてます。
1: はい、どうもこんにちは。どうも、
0: こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
1: もう今日はあの仕事を早引きしてきました。早引きというか、まあ、早く行って早く終わるっていうパターンで、
0: なんかフレックスね、
1: フレックスでもう来ていましたけどね。
0: はい、
1: いやいやいや、
0: どうもすいません、ご無理申し上げまして。
1: もうたまたまね、あのどうですかって話したらこのラジオの話がポンと出たんで昨日の話ですよね、確かに ね
0: だったんで、はい、そう。いやいやいや、もう長、ね、なんかちょっとの間忘れてました、ね、
1: ということでね、結構いろいろと、でも雨降るかと思ったらこっち来るまでも、でもで、ね、今も雨止んでてよかったですよ、いろいろとね。
0: ね、はいはい、今年は基本的にはあれですね、空梅雨ですよね。あんまりたくさん降ったりしてないから、
1: はいはい。
0: でこのなんか週明け月が火火に最接近する予定の6号さん、
1: あ、来週明けてなんです。
0: 明けてから週末じゃないです。明けて月火、昨日ぐらいまではなんか月曜日が一番最接近だったんだけど、はい、ちょっとずれて火曜日ぐらいにまた変わるかなっていう感じです。
1: もう本当しばらくぶりの台風じゃないですか。
0: ですね。
1: ね、
0: 今度はまああの海関係者とか漁師さんなんかも今度は来そうだねとか言ってましたから。
1: でもやっぱりね、海台風が来ないと

0: の海産物とかにも影響出るみたいで、
1: ね、ものすごい目出てますよね全国的に、
0: うん、あの、うん、うちもほらあの沖縄おいしいひじきが取れたりするんですけど、あの台風が来ないとしてダメなんですよね前の年に。
1: おあのでも去年とか一昨年とか来てないじゃないですか。
0: 来てないから生育悪いんですよ来てない年って。なんかやっぱりね海がかき混ぜられないとダメらしいです
1: よ。そうそうそう、混ぜないとあのミネラル分が、まあ、混ざらないというか
0: みたいですね。なんかねだからこういった、うん、あのどっちもどっちみたいな。
1: で海藻類育たないと小魚も育たないし
0: ね。だからそうらしくていろいろとそういうのって密接につながってんだなと思い
1: ますね。本当なんか細かいことですけど、ちょっとここでね、あのね風吹いたら向こうの方で台風になってるみたいなような、うん、あの蝶々の効果ね。
0: 確かに。
1: 蝶々効果みたいな。
0: はいはい、
1: 海の、ね、日本の反対側で何か針を一本落としただけでこっちにも台風が来るみたいな、うん、なんか面白いですね。
0: 面白いですね。でも本当に沖縄で来るパターンしばらくぶりですもんね。今もう台風ができるところがフィリピン近辺じゃなくてもっと太平洋側の方から出てきて
1: で
0: そのまま小笠原の方に行くっていう真横のパターンで、うん、もう台風銀座になってますもんね。
1: ねえ
0: もう
1: 日本の中で台風沖縄はあまり来ないところになってますよね。
0: 来ないところになってますよ。びっくりする。でもね、連休半ばからは本当にもうずっと雨マークついてましたけどそれほどでもなく、う
1: ん、あのでもちょっと前のゴールデンウィーク明けてからの晴れが始まったじゃないですか、はいはい、1ヶ月6月初めまでずっと天気予報晴れ長期予報晴れだったんですよ。
0: あ
1: でこうちょっとね台風とか来たりしてこう雨降ってるけど、うんうん、基本から梅雨で沖縄には梅雨っていうものがなくなって、なんか北海道に梅雨ができるとかいう話もしてましたよ、
0: ね、だから本当そうだと思いますよ。だって今若い子自体があの台風の経験できてないから大丈夫と思いますよね、うん、だからあのうちなんかもアパートなんですけど物干し竿とかみんなうち中に入れてましたもん昔。網戸とかガムテープ貼ったりとか、はあ、あとほらあの外に洗濯機置いてあったんで洗濯機置くのにうちなんかほら古いアパートだったんであのちゃんと水貯めて蓋にガムテープ貼っとかないとみんな蓋がバタバタして飛んでっちゃったしなくなっちゃったりしてたんで、
1: うん、あのこの間宮古島から来た人がいて、うんうん、で宮古島の台風はやっぱすごいきついらしくて、うん、あの洗濯機をベランダに置いてたらあの横によくあのロープかなんかでこうくくりつけてないと洗濯機がなくなってるとか言ってますよ。
0: あそうだと思います。だからうちはもう本当に水入れてもういっぱいにしてからガムテープで蓋閉じてみたいな状態でしたもん。だから下手になんかカバーするとダメで、うん、でもう昔はほらどうでしたのサッシとかの下にタオルとか新聞紙とかないとこう水がこう吹き上げるっていうサッシの下からとかっていうパターンがあったんですけど、ね、今最近それないですもんね。
1: うん、ですよね。なんかでも私昔もうだいぶ20年ぐらい前かな20年ちょっとぐらい前に大きい台風が来て結構あの停滞してでやっと過ぎたかなと思ったらまた後ろから大きい台風が来てでそうすると名護周辺で先に行ってしまった台風が戻ってきて合体してでかくなってなんか1週間ぐらい台風だった時があったんですよ前。でその時うちのねあの妹とおばとなんか沖縄に遊びに来ててで泊まってたんですよねホテルに。そしたらあのもうあのホテルのサッシとかビルやからしっかりしてるはずでしょう、うん、もうあの染みてきてましたよ。
0: 本当ですか、
1: うん、そして私やっぱあの食事とか何でも迎えに行くじゃない、はいはい、ホテルの前まで迎えに行ったら降りた途端に迎えに行ってドアを開けた途端にドアが反対側に折れ曲がったんですよ突風で。
0: うわすごい。
1: だからあれ以来そんな大きい台風来てないなってなんかかする程度。
0: 何年ぐらいです20年ぐらい前
1: 20年近く前、ね、20年ぐらい前ですね
0: 大体。僕も20年そう多分同じ台風だ、うん、それで友達が来ててで、ね、家あまずねあのうちアパートの3階だったんですけどしなってんですよもうあの窓ガラスが、それで揺れてんですよ。これまずいと思って、まあ、その前にちょこっとその台風来る前に、外に買い出し行こうってカップラーメンから買いに行ったら目の前で木が折れてみましたからね。
1: うわ怖いですね。
0: あだからそういうのって今ないですよ、うん、昔ほら某ファーストフードの M のマークの黄色い M のマークの看板の台風終わったら全部飛ばされてましたもんね。
1: ほうほうほう。
0: で中 あの蛍光灯のフレームまでみんな見えてて蛍光灯すらないような状態だったんですけど今なんかほらもう
1: 何でしょう、そこまで強くないもんね。
0: 台風舐めまくってるから普通の看板本土と同じ看板が突き出してますけどやっぱり沖縄はやっぱりこういった生活の知恵で壁にそのまま書いててね宮城商店とか書いてあったじゃないですか、ね、今もこういった本土と同じような強度で大丈夫なのかなと思いますもんね、
1: うん、あでも建築業者 の、はい、設計士さんが

0: ってたのは、自分その人内地なんですよ。内地で設計の仕事をしてて、で沖縄に、あのなんか奥さんが沖縄の人でこっちに来た、でこっちであの、まあ、設計の仕事でやってると、あの内地ではビルのサッシって強度5段階の上 の、 あの4段階、うん、5段階ぐらいのね、ちょっと強度のしっかりしたあのサッシとかをつけるんですって。4階5階ぐらいで、もう高層ビルなんかもっとこうあれですけど、だけど沖縄の一般住宅の窓のサッシが内地の4階5階ぐらいにつける強度のサッシなんだって。
1: へえ、それあるでしょうね、うん、
0: って言ってました。すごいなって。そしてまあ、まあ、あのでもそういう被害最近ここ何年もあったことがなくて、うん、でもあのあれですよ、私 あそこに高知川あるじゃないですか、
1: はい、
0: 高知川の周りの木がね折れて、その下に止まってた車にドンって乗っかってんの見ましたよ。
1: はあ、あるでしょうね、うん、僕ひっくり返ってるのは結構見ましたよ。
0: ああ、ひっくり返ってるのは結構今でもあるんじゃないですか。
1: あります。
0: うん、
1: 特にあのねここに何で住むんだって、ごめんなさいね、あのライカムのとこの並びにある高層マンションみたいなマンションに
0: 入
1: って きた、あそこなんかひっくり返ってましたもんね、昔駐車場その下からなんていうか上がってくる風でひっくり返っちゃったらしい、うん、
0: ビルとビルの間の建物と建物の間の風って突風になるからかな、
1: はい、うん、だと思いますよね。だからひっくり返るなんていうのもすごかったですけど、あんまり最近はね本当台風ないから逆にいやこれ大丈夫かって、もう全部今だから準備しますもん。
0: 私だからできたばっかりのあのスタバ、あの、はい、名護ビーチのスタバ、はい、この台風対策大変やろなと思って、初めての経験じゃない、
1: 名護ビーチにスタバできたんです
0: か、ね、そうあの本当にビーチのところにできてるから、もう外まで景色、はい、あのロケーション最高やと思うけど、台風初めての台風、さてどうしますかみたいな、ちょっと不安いっぱいだと思う。
1: なるほどね。
0: だって漁師さんとかマリンスポーツの、うん、会社さんとかがやっぱこの週末終わったらもう日曜日は船上げ作業で、はいはい、係留は絶対してないって言ってたけど、久しぶりの台風対策。
1: 確かにあのジャングリアさんもどうなんでしょうね。
0: でもう台風対策チームっていうのが結成されて、チームでなんか台風対策するとかなんとか言ってましたよ。
1: 僕ねそのジャングリアなんですけど、そういえばジャングリアはトモコさんが行ってみた方がいいって、ほら皆さんいろいろとネットで書いてて、あんまりいい話書いてない、うん、ガラガラなんとかって書いてあるけども、行ってみた方が、行ってみなきゃ分かんないって言って子供連れて行ったんですよ。楽しかったです。
0: あでしょ、
1: うんうん、だからもう僕アンケートでこのトモコさんの影響力すごいからちゃんとあのこの番組のスポンサーになった方がいいやつを書かなかったんですけど書きましたから。本当にだってあれだけ叩かれてる時にですよ、僕いや行ってみないとこれだけ前もう違うところになってるって、いつもその叩かれたところすごく改善してるっていうから、もう子供とほらただの日あったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 1回目の子供ただになる時に行ってみようぜ、とにかく行ってみなきゃ分かんないよって話言ったら、うちの子供すごく楽しんでて、
0: あよかった。
1: で値段もねそんな高いと思わなくて、うん、いやこれはいいじゃんと思う、食べ物にしても自動販売機にしても外何だこの値段と思って、なんかすごく楽しい公園って感じで、
0: うん、割とねそのなんか叩く人、うん、どういう意味で叩いてるのか知らないけど、うん、行ってこ行ってできたことある人じゃないのよ叩いてんのは。
1: そうだと思います。うん、でガラガラで僕それであの離れた駐車場に止めて車止めてから行ったんですけど、あの山道もすごくなんかこうジャングルに行くような感じすごく良くて、それであの施設の駐車場止めなかったのケチですから、うん、一応遠くの離れてるところに止めたんですけどでうちの子供と行ったらちゃんと雨降ってきたんですよね、
0: はいはい、
1: 雨降ってきたスタッフの人が傘どうぞって傘貸してくれるし、はいはい、こんなとこねえぞみたいな話で、うん、で中入ったら皆さん親切だしスタッフの人たちもすごく、
0: いやもうあそこのピカイチはスタッフの人のホスピタリティ精神
1: すごい、うん、すごいですよね。で、うん、ほら暑いからどうだとかなんとかいろんなこと叩くしてるけどすごく良かったですよ、
0: うん、夏は暑いの当たり前やとかね。
1: 確かに
0: だから楽しもうと思う気持ちで行くか、なんか文句つけたろうと思って行くかによって違うんじゃないの
1: だと思う、うん、で結構ね待ち時間もほとんどなかったんです、ちゃんと分かるし、で今何回かくじでこう当たったりするから、うん
0: ね、
1: 正直言って悪いけどあれですよ、悪いですけど、ジャングリアのねジャングリアのあの方々っていうか経営組織はですね、この番組スポンサーになった方がいいです。もうトモコさんがどれだけこのいろんな人にねジャングリアのいい話をしてるかっていうんでね僕なんか最初本

0: 当に半信半疑で行ったらすごく楽しかった、うちの子供すごい楽しかったって言ってたんで、また行きたいって言ってたんで、
1: ぜひ、
0: うん、ね、ぜひとも。なんかありました？僕アンケートに書いたんですけど。
1: いや、まだ
0: 連絡なし、そっちにですか、はいはい、スポンサーあった方がいいって書いたんですよ、ちゃんと。

0: してもFM やんばるにこう投資することですよ。悪いですけどこれやらないともうね、だってこのともこさんの話聞いてこれでこの人が言うんだから間違いないと思う人むちゃくちゃ多いと思うんですよ。悪いけど。
1: そうですか。そうそう、いやちょっとじゃあプチインフルエンサーみたいな感じ。
0: そうそう、プチじゃないかなりですよ名古屋では。だから結構それで本当かと思って行ったらすごく楽しかったんで。
1: 何乗ったんです？何乗ったん？
0: あれですよ、ジープに乗るやつ。
1: ああ、あのダイナソー。
0: ダイナソーのやつですよ。あのダイナソーおしっこしたりするやつですよ。
1: カバ噛まれるやつね。
0: そうそうそう、うん。子供泣いてましたからね。壁からいきなり出てきて人引っ張られちゃって。子供号泣してましたからね。もうすげえと思って笑ってましたけど。
1: ね。
0: はいはい。
1: ところまあね、あれが一番の売り。で次にあれね、ほらバギー乗るやつも人気、
0: はいはいはい、
1: であとジップラインでウェーって行くやつ、
0: はいはい、まあ、ちょっと雨降ってたんで、ちょっとあちこちは行かなかったんですけど、
1: 最近新しいのがいくつかできて
0: みたいですね。降りてくるやつ、
1: 5階6階ぐらいのマンションの5、6階ぐらいから下にそのまま何もなく落ちるやつ。
0: まだ行ってないでしょそれ。
1: まだ行ってない。あれ体重制限ありそうやから怖いねんけど。
0: いや大丈夫でしょ。もう悪いですけどね、この番組にちゃんとね招待券出した方がいいはず、このともこさんには。悪いけどねこれ言ったらすぐにみんな言うのに。もうだってこれだけ辛口なんですよ通常。そのともこさんがもう押してるっていう話だったんでこれ行かなきゃいけないと思って行ってきましたからね、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、
0: ね、
1: もう最近このゴールデンウィークからできたのがヤンバルトルネードっつってこうちょっと絶叫系の。
0: ああらしいですね、うん、だから僕全然その後行ってないからちょっと
1: 子供さんが喜ぶはずだから
0: ね、結構ねこれは良かったですよ。
1: でも本当に組織としては大きいじゃないですか、うんうん、スタッフ数人のね商店の話じゃないから、
0: はいはい、
1: そのちょっと人からクレームじゃないけどなんか問題提起されてそれがね次の週にはもうなんか対策終わってるっていうこのスピードがすごいと思う。
0: 確かに見たら そんなの全然なかったの、うん、言われてるような話とかねなかなかよく
1: できて。雨降っても雨よけるところがないとかいう話が、うん、まあ、で最初出たらそしたら天気が暑いのに日差しよけるとこがない言ったらもうすぐにもう次の週には貸傘レンタルの貸傘、はいはい、無料貸傘が4000本すぐ準備されてでその次にはもう次の週ぐらいにはもうエアコンルーム
0: があ
1: って暑かったらここでコンテナでっていうのがすぐできててもうすごいのよ対策が。
0: 対策すごいですよね、うん、変なチンチン電車みたいに乗りましたけど、うん、お姉さんもすごくやる気あるし、
1: ね、
0: こっちも鈴持って振らなきゃダメだな合わせて
1: そうそう頑張ってね
0: 頑張ってやんなきゃいけない。
1: タムタムドルムやったから、ね、
0: タムタムそうそうそう
1: あれ往復あれ使って中一周しましたよ。
0: あ、ね、だ僕も見てもうちょっとこのお姉さん張り切ってるからこっちはやらなきゃダメだなと一応鈴持って
1: もうでもほら道ですれ違うスタッフ、はい、みんなもうすごいのフレンドリーでハーとか言ってハーとか言って両手をね
0: そうそうそうそう
1: もうちぎるんちゃうかぐらい振ってるでしょ。
0: 本当にすごいよくできてますよね、
1: うん、まあ一つ私が一つうーんと問題自分にとってねうーんと思うのは文句じゃないんだけど、うん、もう一日中遊んで疲れて歩き回って動いて、うん、まあ疲れるじゃないですか。
0: はいはい、
1: 疲れてるところに反対側から歩いてきたスタッフさんがまたわーって手振ってそれにわーって答え続けるのが辛くなった体力的に、ね、
0: でもなんかスパ行った方がいいですよって行きました。スパ
1: 行きました。
0: スパすごくいいよって言われてスパだけでもいいよって話してたんで、うん、あいいんですか。
1: スパいいです。
0: 本当にな
1: んていうのかなのんびりこう使ってインフィニティープールみたいに境目のない湯船で、はいはい、そしてその向こうにすごい景色が見えるわけ。
0: 混んでんですか。あとごめんなさいちょっと聞きたいのは向こうなんか持ってかなきゃいけないんですか。そのままの状態でタオルとか
1: 全部ある向こう全部
0: あってそのままの状態で、
1: うん、いける
0: パターンです、
1: まあ、パンツ履き替えたかったらパンツは持っていかないといけないと思うけど。
0: あでもそのままいけるんですね、うん、そしたら
1: いけます。まああそこの中の方にも私なんか行ったらこうね、こうした方がいいと思うものがどんどん出てくる人だから、
0: はいはい、
1: もう向こうの人と会うたびにあここしたらどうですかとかいろいろ言ってそこを改善してくれるから嬉しいんだけど、
0: はいはい、
1: スパのところ、はい、なんていうのかなこのなんていうのその時はまだ多分ゆくゆくできるんやろうけどなんかマッサージできるとかそういうのが併設されたら嬉しい人いるんじゃないとかね、
0: はいはい、
1: 思いましたけど。
0: でもだってお風呂じゃないから水着なきゃいけないんじゃないですか。だって
1: 男女混合じゃないの男用女用なのよ。
0: どうしたらだってみんなでもパンツ履いてんじゃないですか。
1: いやいやスポンポン。
0: あスポン風呂なんだ完全に。
1: お風呂完全にお風呂なの。
0: そうなんだってほら外国人の人も来る、うん

0: だろうから、なんか下着あのそうそう僕水着を持ってないとダメだと思ったんですよ。いや、そうじゃないんだ。
1: すっぽんぽんです。
0: お風呂なんだ。
1: お風呂すっぽんぽんいたおかしい、ね、
0: いや、うん、ほら外国人の人も来るだろうから必ずなんかみんな下着じゃなくて水着つけてるのかなと思ったんですよ。いやいやいや、水着持ってきて、それだったらいけよかった、失敗した、うん、そしたら、うん、へえ、そういうの書いてくれた方がいいな俺
1: ね、
0: お風呂だと思う、なんか必ず水着持参、
1: 完全にお風呂で、はい、だけどちゃんとあのもうシャンプーリンスボディーソープが何か全部揃ってるし、
0: 外国人どうするんだろうってね、
1: もう裸で入れるじゃない。
0: へえ面白い、ちょっとそれは意外だったな、
1: ね、
0: 水持ってきてないと思ったんで、
1: へ、何もなく、
0: へ、で結構混んだりしないですか。
1: いや今は分からないけど、やっぱりあの入場制限はかけてるはかけてはいると思うんだけどね、だけど、まあ、時間帯にもよると思うんで、
0: 夕方とか夜までやってるんですか、
1: ね、夜までやってます。
0: 本当ですか、ちょっと行ってみよう、
1: うん、私はもう一回行きたいのはもう気球の乗られへんかったから、
0: あ、そう
1: やった、自分行った時には気球があの風向きがどうの、あ、そうでした、風が強いとかそういうので飛んでなかったから乗れなかったけど、あとはあのこれとあの最近できたやつとかをちょっと行ってかなと思ってる。あと、まあ、スパはもう一回ゆっくりみたいな。
0: 本当ね、なかなかね良かったですよ。
1: なんかほらあの他の USJ とかのディズニーとかみたいに入って入場料そこそこの入場料払って入るけど、乗るたびに何かお金かかるじゃない。
0: はいはいはいはい。
1: それが全部込みだから。
0: 確かに。
1: あのなんていうの、このファストパスみたいな、はい、あの横入り券。
0: はいはい、
1: はお金かかるけど、
0: ああそういうのあるんですね、うん、
1: あの並ばないでいいパス、
0: はいはい、
1: どこでも、まあ、最近あるじゃないですか、
0: はい、
1: それは有料だけど、それ以外は普通に並んで乗るんだったら他にお金かかれへんかったでしょ。
0: なそうですね、うん、そうですね、はいはい、だったんであれでしたけど、僕ねあんまりこのテーマパークって何て言うんですか、
1: テーマパーク、
0: テーマパーク、あのディズニーランドも行ったこと、僕東京の人間なのにディズニーランドって初めて行ったのは2017年なんですよ。
1: あらあらあら、
0: ちょうど
1: 10年ちょっと前、
0: ね、に行ったの初めてだったんですけど、僕そこで1回しかないんですけど、でもあんまり比較の対象にならないのはガラガラだったんですよ、
1: うん、珍しい。
0: で駅から入り口が分かんなくて、掃除してるおばちゃんにどこですか入り口って聞いたぐらい分かんなくて、
1: うん、
0: でまああれでしたよ、なんで分かんなかったかっていうと、僕行ったらガラガラだったんですよ本当に。土産屋ももう、はい、うちの神様ずっとこのガイドブック読んでた方がいいよ混むからって走ってたけど、こんなガラガラなのと思ったら、その日北朝鮮がミサイルを撃ったらしくて
1: そうなんだ。
0: でそれで、ね、まだほら真剣の2017年だとか最初の頃だったんですよ。
1: 本当に飛んでくるかもしれへんみたいな
0: と思ってみんな来なかったみたい本当に。で僕全然知らなくてガラガラでびっくりしたんですよ。それで、まあ、ディズニーだみんな乗れんじゃんと思っていろんなもの乗ってきてたんですけどね、まあぼちぼちですかね、はいはい、
1: はい、よかったですね、うん、
0: あ大丈夫ですか、その
1: 全然大丈夫ですよ、
0: はい、いやでそんだったんで、あんまり比較他のところと比較するのが全然、僕あのユニバーサル・スタジオ・ジャパンも行ったこともない。あります
1: ありますよ、何回か。
0: あ本当にもう全然わかんないんですよ、だから比較の大丈夫
1: が。いや私もそのすごい好きでしょっちゅうあっちこっちのテーマパーク行くっていうことではないんだけど、うん、でもあのまた私ディズニーシーは行ったことないねん。もう沖縄に来てからできたから。でディズニーランドも、うん、もう本当に最初の頃に行ってるからあんまりよくわからない。結局なんていうの、丸一日かかるイメージで、そのうちの半分は並んでるっていうイメージで、だからあの若くて体力があって暇を持て余すのを気にならないようなぐらい、あの付き合い始めた彼氏とラブラブで隣にいるだけでもう幸せみたいなカップルで行ったら退屈しないと思うけど
0: なるほどね。僕ほらもう古い人間だから、僕東京の人間じゃないですか。行ってたのっていうと本当にあの二子玉川園っていう今でいうところ沖縄子供の国みたいな感じのところと、 あとは
1: 花屋敷とか、
0: そう花屋敷とか、花屋敷ちょっとありなのが、大蔵ランドって映画の大蔵がやってたところがあったんですよね。あと読売ランドと、そんなところかだったんで、もう今のテーマパークが全然想像がつかないんですよ。
1: 遊園地とか
0: もうね、あの本当に、あとこっちはこれヨナバルテックってあったんでしょ。僕あのもちろん昔あったらしいんですけど、ヨナバルに、あんなイメージとかなんですよね多分。だから
1: いや私沖縄に来て最初の頃まだあのエキスポランドっつって、
0: あの
1: なんていうの、海洋博のところに併設された遊園地があったんですよ、
0: ね、
1: うん、あれはねジェットコースターっていう、ジェットコースターっていう名前じゃなくてなんかローラーコースターかなんか、
0: はい

0: があったんですけど、迫力あったよ。
1: あ、乗ったことないですけど、僕はあのエリア
0: めっちゃ迫力あったよ。
1: 本当ですか？
0: なんでか分かります？
1: 何ですか？
0: あのそれを支えてる鉄柱、鉄塔、鉄柱あるじゃないですか、はい、あのビスがなんか錆びてなんかペペって飛んでるんですよ。もうじゃスリル満点やった。いつ落ちるやろみたいな。まあ、冗談ですけどね。
1: でもまああそこのエリアもね、なくなっちゃってから随分あの美瀬の方なんかもね、あの近辺はほらなんか昔の土産物屋さんみたいなエリアがあって、あのなかなか懐かしいですよね。
0: もうちょっと変わってますよ。ないですよ。
1: ないですよね、うん、もうね。
0: あのね、いまあたまにあの牛さんが歩いてるけどね、
1: うん、
0: あの美瀬の集落に、
1: はいはいはい、まあそこも僕昔はねちょっとすっぽんぽんで泳いだりできたんですけど、それもできなくなり
0: 出たすっぽんぽん、
1: はいはい、
0: あでも沖縄の海ってあの T シャツとか服着て泳ぐかすっぽんぽんで泳ぐかどっちかやでんなって思ってました昔。
1: そうですよね。昔今やると捕まるのかな。
0: いや捕まるしょ。だけどとある有名な企業が、はい、会社でビーチパーティーをとあるビーチでして、はい、でまあ夜中までみんなで酒飲んでわーわー騒いで、うん、そしてビーチ海でそのみんなすっぽんぽんで泳いでたのを、めちゃくちゃ注意されたっていう事件があったのを聞いたことあるけど、注意で済んでるから、
1: ね、そう
0: それも警察にじゃなくてそこの施設管理の人に。
1: 今の場合はほらそれを撮って動画に上げたりするから、うんね、あそうなるとことですけどね。
0: ね、怖いね。
1: 怖いです。本当にもう何やるか分かんないですからね。
0: いやもうなんていうの、1億総パパラッチやからね。
1: 確かに本当に何があってもおかしくない状態でね。いやいやいや、いい時代でしたね。もう本当に
0: 本当なんか私昭和平成令和ば来てますよね、うん、3時代生きてきてるわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: やっぱね懐かしいね、昭和後期と平成前期。
1: あで僕なんかあのトモさんそうと思うんですけど、この間ちょっとある人に話したんですけど、東京での高度成長期の頃と沖縄に来てからもう一度その高度成長期を二度味わった感じがしてて、混沌としてた時期があって、これがすごく僕にとっては楽しかった。今考えるとね、あの、うん、天ぷら25円でしたか沖縄来た頃、時給500円以下でしたから、
0: はい、あの沖縄に最初にあの半分遊びで半分移住じゃない前提で来てる時、うん、遊びに来てる時は沖縄で住みたいなって思うけど、あの移住してねこっちで好きな海で泳いでたらいいなと思うけど、その時あのマクドナルド、さっき出たちの話、はいはい、マクドナルドのとこの横に看板があってポスター貼ってあって、あのバイト募集って時給500円って書いてあったから、うん、無理だと思ったもん。
1: あでもあれですよ、あの時給が書いてあるところがいいかと、あの頃書いてなかったですよね、うん、それであの1ヶ月給料7万とか9万とか当たり前にありましたもんね。
0: うーん、とりあえずめっちゃ不思議だったのはあの飲食店だけど、はい、あのバイトするじゃない、まあ、夜から、はい、あの5、6時間働いて、はい、で暇でしたと、
1: はい、
0: 暇だった、今日は暇だったねって、こんな暇だったら給料も払えないさって言って、いやもう暇だったからごめんねとか言って1000円2000円渡されて帰らされるよっていうのをよく聞いてたもん。
1: ああその話聞きますね。僕なんか
0: それありとか思ったけど、
1: で僕なんかやっぱり東京から来て生活費どうしても必要じゃないですか、家賃もあるしと思ったんで、それでこれ18万月払うって言われて、どんな契約だったかっていう と、1日12時間働いて6000円、
0: うん、
1: であの31日ある時だけ1日休みで12時間で18万で、一切現金18万で渡すだけなんですよ。だから
0: 福利厚生なし、
1: 福利厚生なし、それから交通費もなし、そんで仕事してる最中にあの来る前に弁当買ってきて食べてね、12時間の間にっていうパターンで、でその仕事はその社長、
0: でも12時間っておかしいよね、普通の労働時間じゃないよね。
1: 時給500円です。時給 5×12 で6000円、6000円で1ヶ月30日働いて18万っていう単純計算だったんですけど、でも結局あんまり長く続かなくて、僕が続かなかったわけじゃなくて、社長の息子が帰ってきたって即あの前日にクビになって、うん、この状態でした。
0: でもさ30日働く言ったら休みなしやん。
1: なしですよ。ないです。なしじゃないです。まあ、今も変わんないんですけど、今も、
0: うん、でも労働基準局はどうなっててんやろね。
1: 何も気にしないですよ。あの頃なんかむちゃくちゃだったじゃないですか、もうね。 でもそれでもね、やっぱりこう混沌としてたとこがあったんで楽しかったですけど、今はやっぱり

0: ね、本当に出口なしの社会な感じしますよね。ね、うん、ね、で後半とかっていうのは大丈夫ですか？全部
1: ちょっと待ってくださいね、はい、今ここでちょっと CM タイム入りたいと思います。はい、フラワーショップランランからのお知らせです。フラワーショップランランでは新築祝いや開業祝い、周年祝いなどをはじめ、お誕生日のお祝い、母の日、父の日、トゥシビなどの青年祝いなど、あなたの大切な人への贈り物にぴったりのランをご用意しております。丹精込めて育てましたランの花は環境次第では2ヶ月3ヶ月楽しむことができます。また贈り物だけではなく、自宅の玄関やリビングの窓際に飾って日々の暮らしを彩ってみてはいかがでしょうか。店頭では胡蝶蘭の3本5本7本の寄せ植えを1年中ご用意しております。またお客様のご予算とご要望に合わせましてご提供いたしますので、ランのご用命はフラワーショップランランへお願いいたします。フラワーショップランランは毎週水曜定休、電話番号は 0980-48-3678、 48-3678、 海洋博記念公園南ゲート向かい、ホテルアラマハイナの隣にございます。ご注文やお問い合わせはお気軽にお電話ください。皆様のお入れをお待ちしております。以上、フラワーショップランランからのお知らせでした。ランラン、はい、では後半戦張り切ってまいりましょう、
0: ね、はい、
1: 何どうしたの。
0: いやいや、それで今後半、前半はいい話ですけど、後半はやっぱりこのね、最近良くないよなっていうね、その18万もらってもまだ幸せだった時期って、まあ、幸せではなかったんですけど、でも
1: 幸せってさ、うん、そこの中にいる時に感じれるもんじゃなくて、うん、後から思い出して、 あの時は幸せだったなってなんか思う方が多いような気がする、
0: うんうんうんうん、
1: でもたった今、あ、幸せだって思える人生を今生きてる人は本当に幸せなんだなと思う。
0: 確かに、
1: うんうん、美味しいもの食べて、美味しく酒飲んで、うん、大好きな人がそばにいて、あ、幸せだなって感じるぐらいが今の時代、関の山
0: ね。でも今本当に
1: そうよ、今晩、今日、私事ですいませんが、はい、今晩は私の旦那様お誕生日なんですよ。
0: あ、おめでとうございます、はい、ハッピーバースデーですね。
1: はい、そうなんです、はい、まあ、それだけなんですけどね。
0: もうケーキも用意したパターン？
1: いえいえ、してないです。
0: 買わないですけど。
1: いや、ケーキって言ったら、いや無駄やって。じゃ、本人があまり好きじゃないわけよ、そこまで。
0: そうなんだ。
1: チョコレートは好きなんだけど、
0: はいはいはい、
1: で、仕事だし、
0: うんうん、で、でもこっち帰って、ね、時間帰ってきて夕飯ぐらい一緒に食べるし、どっか出たり。
1: いや、私だから今実はね、今私忙しくしてて、人手不足で、はい、もう夕方6時7時ぐらいからはもうお仕事入っちゃってるから間に合わないんですよ。
0: タイミング合わないんだ、
1: うん。まあ、改めましてやりますけど、まあ、それは置いといて、
0: うん、そうそう、だから今ね、そのまあ、もう変な話、もう年寄りだから昔良かった話になっちゃうんですけど、今本当にその若い人たちが出口なしの状態になってきてる感じするんですよね、
1: うん、ちょっと聞いていいですか、
0: はい、
1: 昔は良かったって、うん、思ったり言ったりしたことあります？
0: 今ですか、他の人たちにってことですか？
1: だから梅原さん自体が言ったことあります？
0: ありますよ、僕ほぼ毎回。だって昔はですよ、そのいろんな、バブルとかっていうんですけど、僕バブルの雰囲気はなかった、沖縄はなかったっていうんですけど、バブルの雰囲気はなかったんですよね。ただ普通にバイトしてて、そのフリーター普通だったわけですよ、うん、フリーターも普通で普通に生活できて、いろんなことができてて、いや俺は夢を求めるために一般就職しないでフリーターやってますっていう形が許されて、なおかつお金も稼げて、下手しちゃったら海外旅行も行けたような時代だったわけですよ、フリーターでね。で、そのシングルパラサイトっつったら、そのシングルパラサイトどういう人たちかっていうと、もういいとこのお嬢さんが家事手伝いって称してお家にいて、お家の実家に、お家にある会社とかを運転してランチ食べに行くのがシングルパラサイトだったんですけど、今はそのパラサイトとかって言ったりすると引きこもりで、もう無職のパターンになってしまっていて、もうネガティブなパターンになっちゃってるわけですよね。
1: ですね。
0: で、もうこんな感じに世の中がなってきてしまっていて、もうその非正規とか、ね、非正規雇用っていう形になっちゃってて、はい、フリーターがですよ、もう出口なしになっちゃってる感じしません？だから結局今、うん、労働者階級の下にいうとこのアンダークラスっていうのがもう出来上がってしまっていて、昔みたいにこの上に上がれなくなってきちゃってるっていうかね。だってもう
1: ものすごく言葉をね、本当は選んで言わなあかん言葉だろうと思うけど、うん、その昔の江戸時代のあたりの昔のね、うん、ヒエラルキーあるじゃないですか、はいはい、ね、士農工商ってなんか身分制度があったじゃない、
0: はいはい、
1: だから士農工商

0: で自分の位から上には上がれないがっちりとした制度だったじゃないですか、はい、でも将が一番下だけどその下にあの人にあらず得た否認というものそういうがあって、はいはい、っていうような昔身分制度が普通にあったわけでしょ、うんうん、それが言葉は変わってるけど現時点もなんかそんな気がしてくる。
1: いや本当ですよ。だから今ねまだ80年代90年代ぐらいまで意識としてはですよ、もうあの一億総中流社会とかって言われて、うん、その経営者の方とそれから一般の事業員の方々との格差ってそんな何百倍も何千倍もなかったわけじゃないですか。これがもう今非正規さんですよね、あとはそういった契約社員も含めてそうなんですけど、本当に何ですかね、使い捨てみたいな形になってしまって、これが当たり前になってきてしまっていて、で正規雇用になるパターン、本当にもう給料自体で格差があって、それでこの給料じゃ家族持てない、だから本当に結婚する比率がしてない比率が高くなるんですよね。まあいい結婚しとって話じゃないですよ。で子供もいる、だから少子化になっていて子供なんか育てる余裕もないっていうパターンになってきちゃってて、これがもう少子化の原因、うん、一原因だと思ってるんで。
0: っていうよね、もうテレビのワイドショーなんかでもそんな話ばっかり。
1: でこうなっちゃったりしたらもう社会保障にしてもみんな例えば医療にしてもそうだし、今こういった人口構成が変わってきちゃってひどいことになってて、でだってスポーツの選手だってそうじゃないですか。そんで今勉強一生懸命してる子たちは、なんでしょう、まだこう学校行って上に上がりましたって言うんですけど、でも今その沖縄でもそうですけど進学校はみんな中高一貫になっちゃって、高校から行こうと思ってもなかなか難しくなっちゃう。そしたら中高一貫になっちゃったら、そしたら中学受験しなきゃいけない、そしたら小学校の3年ぐらいから塾行ってなきゃいけない、そしたらお金持ってなきゃダメな話になるわけですよね。
0: もうなんだったらその前からもう幼稚園から選ばれて、
1: そうですよ、
0: もう小学校からお受験よね。
1: お受験ですね。でそうなっちゃってて、で昔はスポーツの選手なんかは、まあ、まだ野球なんかはそれでもいいのかなと思ったりもするんですけど、中学高校からやり始めてあの上手くなって好きだからこれでプロになりたいっていう人いたんですけど、今はもう本当にスポンサーがついてないとダメになっちゃってるわけですね。小学校とか中学校あたりからもうあのゴルフとかもうほとんどテニスとかもそうですけど、どっか有名なスポーツメーカーがスポンサーついてて海外遠征とか本土の遠征とかにならないと個人種目がほとんどそうですよ。まあグループのチームがあるパターンは昔は沖縄なんかだとほらお酒売ったりとか、
0: その、ね、遠征費稼ぐのにね、
1: 遠征費稼ぎのところお願いします
0: と、結構グレーゾーンでね、
1: グレーゾーンでね、いろいろとお酒はまずいんだけど本当はと思って、でそれがほらどっかのファーストフードの券
0: とか、ね、
1: チケットみたいな、
0: まあ、お米券みたいな感じで、ね、
1: お米券みたいな感じで売ってたり、それもなく、まあ、あんまりなくなってきてですよ。で個人プレーってそういうのができないからね。
0: 私なんか思ったもあれ最初来た時びっくり、こんなんであの寄付金集めしてるってびっくりしたんだよね。もうなかったから、
1: はいはい、
0: だけど思って食べたくもないインスタントラーメンとか使わないような、なん
1: かもう、ね、
0: そういうのをいただくより気持ちよくあの一口1000円で寄付してくださいって言われてる方がなんか無駄がなくていいし、そっちもお金かかるやんって、1000円もらっても半分ぐらい限界やったら、
1: そうですよね、
0: でしょって、そしたら1000円ちょうだいって言われてる方がいいわって言ったもん。
1: ですよ。でもそういった形でやってるけどね、なかなかそのスポーツ選手でしたこうちゃんとしたバックがないとできなくなる時代になってきていて、うん、本当にだってもうサッカーなんかにしたらもうブラジルという留学とかなんだって話になるわけじゃないですか、
0: うん、
1: だからもう本当にね出口なしになってきてる感じします、いろんな意味で、
0: うん、だからねなんでだろうね、このお金がないのは大変って、なんかでも成り上がってこう実力でとかそういう夢が本当になかなか見づらいことになってきてるのかな。
1: だからもう本当にね、ここで逆転狙う子たちって変な話、特流とかキャバ嬢とか、なんでしょう、 YouTuber とかそういったもんっていうか隙間を狙わないともうなかなか生活費をボンと他の人みたいに以上に稼げなくなってきてるような気がし
0: ません？でもちょっと思うけど、あと一つ口挟んでいい、
1: はい、
0: YouTuber とかキャバ嬢とかそれと特流一緒にせんとって。
1: あ、そうか。
0: だって特流犯罪者やで。
1: でもそれは犯罪しそうなんですよね。でもなんかそういった一発逆転を狙ってそうやって違法なものに走ったりとかっていうパターンとか案外入ってくるのは、それも出てくるのかじゃないのかなと思っていてね。
0: あもう、
1: 救いがなくてね、違法性とか。だからその
0: YouTuber は夢が見れていいんじゃないですか、別に、
1: うん、別に、うん、いい悪いじゃなくて、結局そういった形でしかもう何か成功法がなくなってきてるような気がしますよね。
0: YouTuber はね、だって結局あれセンスと実力もあるやろうしね、
1: うん
0: うんうん、キャバ嬢はそこに入れらんとったって。
1: あ、そうか。
0: だってちゃんとした一応職業やで。
1: そうそうそうそう、う
0: ん、でなんかそれと一緒に
1: されると嫌だ。ネガティブなイメージは全然ない
0: ですよ。今ネガティブに聞こえた。
1: もう全然そうじゃなくて、もう何か上がる手って言ったらどうするんだろうなと思ってて、そういった
0: あの世界でも、うん、あの上に行ける人とそうでない人の差は全然すごいあるから。
1: そうでしょうね。
0: だから例えば一流商社に今年何千人か入社しましたって、でも社長とは言わんけど、そこそこの管理職まで役員まで上がれる人って一握りどころか一人か二人かって感じでしょ。そういうもんで全ての世界がそうだと思うのよ。でそれを一つの組織の中に入って上に上がっていこうとする人もいれば、もう自分で起業してやるっていう人もいれば、それは社会を相手に頑張ろうとしていく人たち。
1: そうだから僕が言ってみちょっと変なに取られちゃった。
0: そこから外れて、うん、特流とか言われる犯罪組織はそういうことを頑張ろうという気持ちをなんか一攫千金、努力もせずに一攫千金に行く人たち。
1: あ、そう言って意味じゃなくて、そのなんでしょうね、僕がちょっと思ったのはその裸一貫でなんかポントっていうパターンなんですよ。だからもうバッグを使うわけでもなく、友達のコネ使うわけでもなくっていうんじゃない、変な言い方じゃないですけど、もう裸一貫自分で叩き上げで上がってくるっていうイメージがあって、だからまあそれちょっとネガティブな犯罪の話と一緒になっちゃったのあれなんですけど、
0: 一攫千金とは言わんけど、その裸一貫どうのっていうのはもう戦後日本人のも心で持っているなんか信念みたいなもんじゃない。みんな裸一貫ね、ゼロから始めましたって言って今の成功者もいるわけじゃないですか。
1: うーん、まあなかなかその最初の段階でほらその親とか家庭とかそういったものですごくいい条件じゃなかった子たちが上がるところを考えるとどうするのかなと思っていて、つまり、ね、親がこうお金出しててきっちりと。
0: 昔は結構私らの世代、車掌派の人って、うん、親が金持ちで順風満帆で行く人ももちろん一握りいたけど、うん、みんな割と地べたから上がった人が普通に多かったと思うのよ、自分たちの年代は。
1: 地べたからかな、なんかでも、
0: う
1: ん、
0: 一部の親が金持ちで、はいはい、もう誰も塾なんか行かせてもらえへん時代に家庭教師つけてもらってとか、
1: あ、
0: そういうのでごく一部でしょう。
1: 昔はでもあれだったと思いますね、その普通の公立行って塾とかお金かけてもらわなくてもそこそこみんな同じようなところまで行けたっていう、変な話、スポーツ選手もそうですよ、そのスポンサーついてなくても野球の選手とか大長芝に憧れてのパターンで行けたりもしてたりして、でなんかある程度その皆さんその総一億総中流みたいなイメージがあったから、その裸一貫っていうのはもう本当にその差がついちゃってるから、本当にその何でしょう、何のサポートもなく家族のもう大変な経験もあまりなくっていう人たちが上がってくるには本当に昔と違うような努力っていうか裸一貫さってあるんじゃないかなと思うんですよね。
0: うん、でも今時点でこの今の令和のこの時代にやっぱり裸一貫で上がってくる人もやっぱり中にはいると思う。
1: もちろんそういう人ばっかりで、上がってくる人はそういう人ばっかりなんですけど、うん、昔はもっとねそのもっと普通だったんじゃないかなって思ったりするんですよ。だって普通の中学校小学校中学校の公立で普通に東大行くやつとか京都大学行くやつっていたわけですよ、うん、今なんかほとんど見ない、もう中学受験とかしてるパターンとかで親がもうむちゃくちゃ金突っ込んでるパターンじゃないと、で今この間聞いてたのはその沖縄はインターナショナルスクールやたら多いんですよ。
0: 多いですね、行ってる人もいるよね。
1: で本土からみんな来るんですよ、
0: うん、
1: で本土から来てか、まあ、本土と比べれば全然安いから、そのために子供のために、沖縄に引っ越してきて、でインターナショナルスクールへ来て、そしてあれですよ、帰国子女枠とか海外の大学行くっていうパターンが増えてきてるみたいなんですよね。だからそういった方で一部のお金持ってる人たちが来るけど我々じゃ無理ですもんね、
0: うん、でも今狭間で実は この私が考え持ってるのは、今 ペーパーの勉学ができて、
1: はい、
0: で高学歴の人が今勝ち組に行く可能性が高い時代じゃないですか、
1: うんうん、
0: なんだけどもうちょっとしたら私逆転して一からなんか

0: 板前さんになりましょうとか、なんか職人にやりましょうとか、そういう人たち、今だったら、昔だったら、もう中学卒業して、うん、板前の修行して、なんかどうのとかいう人たち、
1: うん、
0: ってが、今はこれから先、上に上がると。
2: だって本当に今この間プロジェクト X でも NHK やってましたけど、うん、本当にあの AI ができないものっていうのをやってくる人たちが本当に増えてきて、うん、あの事務職やってる人たちが本当にあの手に職をつけるような人たちが本当に増えてきてると思うんですよね、うん、AI でできないから。だからそういった人たちが今後逆転するのが
0: すると思う。私
2: 面白いかなと。
0: いやもうものすごくすると思う。だから今は勉強勉強で高学歴を狙うのも、うん、もちろんそれも必要と思うのよ、うん、そういうあの高学歴の人たちがあの支えていかなきゃいけないジャンルもあるわけだし、うんうん、なんだけど一般ぐらいの感覚であのちょっといい学校ちょっといい会社ぐらいに思ってるんだったら手に職つける方のことも考えた方がいいよねと思うのは、
2: 本当にそれ
0: AI がこんだけなるとね、
2: 逆にね本当に逆のなんて、ね、引き潮とかあるじゃないですか、海のあんな感じはするんですよ。だから今ずっとそれでずっと舐められてきたわけですよ、うん、正直言うと。そういったねあのまあ何あの雇用の形態が正社員じゃなかった人たちですよ
0: 今。あの例えばちょっと知ってるあれやけど、寿司職人があのそんなあのほらすごい素晴らしいあの神の腕前みたいなそういう人じゃなくて、本当に入って修行して、まあ、数年ぐらいのまあ言うたら若手ぐらいの職人、
1: うん、
0: そんなあのそこの店の花板さんですよとかもう料理長ですよって言うんじゃなくて、うん、もうなんか5年5、6年したようなちょっと若手ぐらいの人が海外 の, その和食飲食店にもう年収年俸2000万とか3000万ですよ。
2: そう聞きますよね、うん、今寿司スクールって学校行ってあの修行するわけじゃなくて学校行ってちゃんとやるっていう、まあ、漫才でいうとこ の, その漫才学校行くような、うん、漫才じゃない相手なんて言うんですか、
0: NFC
2: とか NFC とかね、ああいったところに行ってあの学ぶようなパターンのであの、まあ、手に職をつける人たち増えてきてると思うんですけど、うんまあ、逆転劇はもう そ, のぐそういったパターンがもういいのかもしれないですよね。
0: だって今どんだけ高学歴でサラリーマンに商社に入ったから言うていきなりねな そ, のそういう人たちが 4,5 年働いて、
1: うんうん、
0: でまだ 4,5 年働いても最前線じゃないじゃないですか、
1: うんうん、
0: それぐらいの時に年収1000万もないよ。
2: ないですよ、
0: うん、よく頑張ってそれぐらいの年代だったら500万とかね。
2: だから海外って稼がなきゃ、海外の企業に雇われて日本でこうインターネットでこう何かこう仕事するとかじゃないと本当に今日本は負け組になってきてしまってるんで本当に大変だ。だってイギリスなんかでも2000万ないと生活できないって言うんですよね。だからこうなっちゃうと2000万稼ぐ人がいないですもんね、そうめったには
0: ね。だからあのアメリカとか、まあ、オーストラリアもそうだけど あれで行く人なんだっけあの、うん、ど忘れしたあの海外に行くワーキング
2: ホリデー、うんはいはい、
0: ワーフリで行って貯金して帰ってくるから ね,
2: ね
0: だって結局週払いの給料で何十万とかね、
2: うん、でも住むとこが高いからそれも考えなきゃいけないんですよね、うん。
0: とかはね、なんかすごく量があるところなんかは最高とか言ってたけど、
2: うんうんうんうん、
0: まあなんか日本は頑張ってほしい。もうものづくり日本ちょっと戻ってくれてもいいかなと思う。
2: 確かに、
0: うん、だって今のはコンピューターの精度でだあの削り出すことのできる最高峰の例えば旋盤技術とかなんか部品作る技術、うん、どんなに素晴らしいコンピューター使ってやっても職人さんの手作業の方が精密やねんてな。
2: そう言いますよ ね,、うん、ね。そういうのはね、そういった技術もどうなっちゃうんだろう。
0: でだからそういうあの 手先を使う技術、手に職をつけるってよく言ったもんで、それもだって髪の毛を切るのも別に AI ロボットが切れないもんね、
2: うんうん、
0: 丸坊主にするくらいだったらできるかもしれへんけど。
2: 確かに、ね、でも本当にね今大変なこと、ね、でも今ねそういった技術者の方々が例えば定年の話になっちゃうとどっかまあ会社に勤めて定年するじゃないですか、給料安くなるからどうなるかっていうと、うん、皆さんね海外の企業にね引っ張られちゃうんですよ。
0: はいはいはい。
2: だからそういった方って海外で働いてるパターンとか
0: 技術流出ね、
2: 技術もう頭脳流出ブレインドレインの技術流出みたいな話になっちゃっていて、あの本当にすごいことになってきてますよね。これをちょっと改めないと本当にいい人材がみんな海外に出ていっちゃうと思いますよ
0: ね、
2: うん、
0: だって日本で働いても年収500万

0: 稼ぐのがハハするわけじゃない、
1: はいはい、
0: それが同じぐらいの内容、まあ、あのキャリアとかで、あの倍とかじゃないよね、もう 3,4 倍には平気でなるって。
1: トモさんラーメン始めましたよ、どっか海外で
0: もう遅いんじゃない、
1: もう遅いかな。でもまたまたあるみたいに、どんどん行っても1杯 4,000 とか 5,000 とかですもんね。
0: ね、あそうなんだ、うん、私3,000円って聞いたけど、
1: いやもうね、ロンドンの日本と同じレベルで美味しいっていう豚骨のラーメン4,000円とかってました。で餃子頼むとやっぱり1人1万円って言ってたんで、そういったパターンで行きましょうよ、ね、
0: そこへ行くための資金が必要よ。
1: そうですよ ね、もうね、ロンドンでも結構美味しい店ありましたよ。心とか、心っていうなんかのカツカレー出すとことか。
0: でも日本食って海外では今やっぱり未知の、あのね、今までなかったものを食べる感じだから結構新鮮なんでしょうね。
1: どこで、あ、日本人食べてますよ、でも
0: あ、まあね、向こうにいるね、
1: 向こうにいるね、日本人 ね、 なんでね、
0: うん、だけど本当なんか、うんね、まあちょっとだいぶ社会構造はこれからすぐ変わっていくでしょうね、
1: うん、とにかくもうそうい
0: った、でもそんな風に変わってね、うん、やっていくこの時代の変革期のその先には私たち生きてないから、もう
1: そう生きてないだからどうしましょうかね、本当にね、
0: ね、
1: とにかくもう少し世の中がチャンスがあるような社会になっていかないとちょっとまずい。特に若い子ね、で出口なしになってるんで、これをもう少しちゃんとした形でこう上げていかないと。年金の話もありましたけど、もう若い子たちなんかは元取れないですからね、今の状態だと、
0: うん、でももう元を取るという考え方は違うんですよって一生懸命国は言ってるじゃないですか、うん、
1: もうこうなっちゃうと、だから生活保護、あの年金払わないで生活保護もらった方がいいっていう感覚が出てきちゃう人たちがいててもしょうがない
0: と思
1: う
0: んですよね。もういるもんね、
1: うん、
0: ただなんか生活保護って難しいなとは思う、あの身内家族がいたら。
1: 何ですか。
0: まず身内や家族が支えてくれるかどうかのなんか、あのなんていうの、調査があって、なんかそこら辺ハードルあるみたいよ。
1: でもいや、あの
0: 簡単です、
1: いや、面倒見れませんってそれおしまいですもん、うんね、なかなか大変ですよね。
0: それを教えちゃあかんかもね
1: 確かに、うん、ね、いろいろ考えるとかありますよこれから、
0: ね、だけどなんか、暗くないよ、これからだよ、日本も世界
1: もうそう思い
0: たいな。何最後こうから元気みたいね、
1: もうから元気、から元気じゃないですけどね。
0: だけどね、なんかやっぱり一回落ち込まないと高くジャンプできないから、うん、日本の経済もこんだけ痛めつけられてこう沈むじゃない、
1: うん、
0: で若い人も 今までは平和に生活はできて食べてはいけたから、ドホンとしてた人たちがやっぱいるわけでしょ。そういう人たちがそれでは食べていけないというどん底を見たら頑張る気持ちになるんじゃない、戦後の日本みたいに。
1: そうあればいいな
0: 戦後の日本みたいにってすごい ね、うん、
1: ね、だからね、もう、
0: まあ、そういうふうに前向きに考えましょう、
1: はいはい
0: はい、もう前向きに考えて、ね、高く飛ぶように低くしゃがみましょうみたいな感じで今の時期を頑張って過ごしましょう。はて、さて、もうあっという間に5時がやってまいりました。5時まであと少々です。皆さんのお仕事はもうすぐ終わりでしょうか。今日のアフターファイブのご予定はどんなですか。今週末は台風前ですので、楽しんでくださいね。お名残惜しいですが、そろそろお別れのお時間です。本日は、いつもおなじみ梅原一郎さんにおいでいただきました。梅原さん、ありがとうございます。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: この番組はフラワーショップランランを運営管理している沖縄熱帯植物管理株式会社の提供でお送りいたしました。では皆さん、また来週お目にかかりましょう。楽しい週末をお過ごしください。 Have a good weekend. Bye bye.

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 井出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。井出光、やぶ給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: お好み焼きなら
5: 味の棒、
4: たこ焼きなら
5: 味の棒、鉄板焼きなら
4: 味の棒、
5: 味の棒、味の棒、
4: はい。品品が始まるすぐ隣、
6: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
4: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
5: よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオス酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法とやんばるの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルデの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ、公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオス酒造で検索。お酒は20歳になってから。
7: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
8: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
9: レンタカーって高いしな。
10: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
7: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。
11: 新車リースは宇根自動車名護店、本部店、中部店まで。
12: ナイスショット。
13: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の力

この番組はおいしい幸せオキコ株式会社、有限会社おっぱ乳業、道の駅巨田、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、合同会社トーマ葬儀社、一般社団法人タコライスラバーズの提供でお送りいたします。 FM ヤンバルをお聞きの皆様、お仕事大変お疲れ様です。5月28日木曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。さあ、台風が少し近づいてきているので、天気がね崩れやすいかなとかね、雷が多いなとか霧が多いなというね、日がちょっと続いていますが、皆さんいかがでしょうか。パーソナリティは元部長在住山川千恵が本日も元気に楽しくお届けしていきます。まずは一度 CM をお届けしてからお話ししていきましょう。

0: ろ楽しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
3: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
2: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
3: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
2: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
3: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
2: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: 様のお時間がやってきました。夕方5時、ここからはママの味方ラジオをお届けしていきます。リスナーの皆様と一緒に盛り上げていきたい山川知恵、ぜひですね、番組へのメール、 FM やんばるホームページのリクエストフォームから送っていただきたいと思います。どしどしお待ちしておりますよ。そしてこの番組もラジオの他にツイキャスやリスラジ、全国どこからでもお楽しみいただくことができますので、お好きな方法でお好きな時に聞いていただきたい。そしてツイキャスからはコメントをね、こう直でいただくことができますので、やり取りしながらお話できるのも、山川大変嬉しいです。あ、りなさん早速ありがとうございます。こんばんは。娘さんところのね、給食をまたご紹介一緒にしていきます。そして小賀力文字さん、ありがとうございます。山川ということで、山川が今日も元気よくお届けしていきたいと思います。それでは最初のコーナーから参りましょう。
1: 今日の給食なんだろうな。
0: はい、今日の給食なんだろうな、ということで、ここからのお時間、名護市内の5つの給食センターからの給食のメニューをご紹介しながら、まあ、晩ご飯ね、あ、こうしようかな、あ、しようかな、じゃあここの何小学校の給食センターの献立って参考にしながらご飯作ろうかなみたいな形でね、晩ご飯を、まあ、迷わないと言いますか、同じにならないと言いますかね、そんなね参考にしてほしいというねコーナーになっています。それこそですよ、もう作るものって大体皆さんの家庭決まってません？我が家は決まってるの。毎回言うんですけど、カレーかシチューかハンバーグか沖縄そばかタコライスかみたいな感じで、大体決まっている家庭が多いかなって感じている、勝手に山川がね感じているんですけども、ぜひね、あ、そうか、こんなメニューもあったなとか、あ、給食で出てるんだったら、あ、うちの子も食べれるかなみたいなね形で聞いていただいて、こう栄養のねバランスも夕飯にちょっとね取り入れていただけると嬉しいなというコーナーです。それでは早速ご紹介していきますね。あがりえ関田久米小学校区へ配送しているあがりえ学校給食センターの本日の給食は、お、ハンバーガーを作ろうという献立です。バーガーハウスのパン、そして、キャベツサラダ、ケチャップリースのハンバーグ、ほうほう、豆とポテトのスープ、そして牛乳という献立になっていますね。ぜひね、お好きなハンバーガーを作ってねというね献立になっています。お家でするときはね、チーズをね挟んだり、まあ、ちょっと贅沢な日はアボカドを入れてみたりね、そんな晩ご飯だけどハンバーガーとして食べるのもねいいかなと思います。はい、じゃあお次行きましょい。お次は、名護大北小学校区へ配送している名護学校給食センターの本日の給食は、もずくのボロボロジューシー、あ、いいですね、もずくも、この間もずく丼してめっちゃ美味しかった。はい、そしてほうれん草の白あえ、レンコンの照り焼き、あー絶対美味しい、そして牛乳という献立ですね。あ、絶対美味しい、もう文句なし。はい、じゃ次行こう。はい、名護大宮中へ配送している名護第二学校給食センターの本日の給食は、すごい、中大連応援献立ですって、すごい嬉しいですね。もうこの言葉通りですよ。麦ご飯が来たとしたら、カツカレー、カツカレーです、最高です。で、とんかつも上から乗ってきて、ガルバンゾーサラダで、国産レモンのムースと牛乳っていう献立になってるんですけど、これ山川ね、ガルバンゾーサラダって、サラダって頑張るぞサラダをもじったのかなと思ったわけ。すごい面白い、ガルバンゾーとか思ったら、なんとかガルバンゾーひよこ豆があるというね。ちゃんと調べた今回。はい、ぜひカツカレーということでね、ぜひ応援メニューでございますので、晩ご飯もねカツカレーをね、出していただくのもいいかなと思います。はい、じゃあ次、緑風学園やぶ矢賀地ひるぎ学園羽地小中学校区へ配送している羽地学校給食センター

ターの本日の給食。お、すごい、中学生応援メニューって同じくですよ。卵とじ、カツ丼、そしてカツが上に乗ってって、冬瓜のお汁、野菜とちくわのおかかあえ、豆乳いちごプリン、まあ、いちご、まあ、赤カツ丼みたいな感じかな、牛乳という献立ですね。素晴らしい。こちらもカツ、あの応援メニューでございます。最高です。はい、最後、大宮阿波やぶ小学校区へ配送しているやぶ学校給食センターの本日の給食は、わかめご飯、肉じゃが、あ、絶対おいしい、ちくわのチーズ磯辺焼き、野菜のごまじゃこあえ、野菜のごまじゃこあえ絶対おいしいよ。そして牛乳も美味しいよしか出てきてないからね、牛乳という献立でございます。もうね、チーズの磯辺焼きってもうイメージしただけでもちょっと山川よだれが出てきそうなね、献立なんですけれども、ぜひ参考にしていただきつつ、さあ、りなさんのところの娘さんの給食も一緒にご紹介しましょう。はい、ご飯、豆腐と小松菜の味噌汁、豚キムチ、あ、キムチ食べたい、枝豆サラダ、そして牛乳という献立だったと。で、今日のりなさんのお宅は晩ご飯はね、麻婆豆腐と豚スタミナ焼きって、もう豚スタミナ焼きがさ、さっきからなぜか山川は食べたい。ちょっと今お肉欲してるのかしらね。めっちゃ美味しそう。リナさんさ、料理上手だからさ、もう本当に北海道まで行って山川食べに行きたい。さあ、美味しそうなね、献立がたくさんあったかと思いますし、山川の家庭のようにね、いつも同じっていうメニューから少しこうね、いろんなものをね、ご紹介しながらお届けしておりますので、まあ、今日の晩ご飯これにしようかなってね、参考にしていただきたいと思います。ちなみに我が家は結局今日ハンバーグまあ、こんなもんよね。でもね、そのハンバーグの中でも玉ねぎとそれこそピーマン、人参、ちくわってすっごい細かく刻んで我が家は入れるんですよ。だからハンバーグだけど、もちろん豆腐も入れるんですけど、豆腐ハンバーグにして、さらにちょっと細かくお野菜とかを入れて、普段なかなか食べれてなさそうなお野菜を詰め込んだハンバーグになってます。はい、ぜひね、これが参考になるかどうかは分かりませんが、よかったらハンバーグね、作られる過程は、あ、ちょっとあの隠す形でね、野菜細かく切って入れるっていうこともね、やっていただければ嬉しいと思います。そしておがちからも実産、はい、カツが入ってないと全く意味がないねって、まあ、カツカレーだからね、だからもうカツカレーに、そしてカツとんかつ入れて、それからさらにいろんなカツを入れていくとね、こう応援のカツが込められた思いがこう熱くなる感じですかね。晩ご飯にね、ぜひ今日カツカレー作っていただくのもいいかと思います。はい、ということで今日の給食なんだろうなってことで参考にしてみてください。はい、ではここからはね、いつもお伝えしているんですが、山川千恵がお届けしている山川千恵と一緒に脳内美人のコーナー、イエイイエイイエイイエイイエイイエイということで、美しく脳を育てる美脳育と題して、まあ、誰もがね、脳って同じ癖を持っていたり、仕組みとか特性があるよっていうことを知ってもらいながら、まあ、思考というところも踏まえてね、脳内美人にしていきませんかっていうね、情報をお届けしているお時間です。さあ、今日でね、なんと栄えある10回目、やったー、ありがとうございます。ということで10回目のテーマは、一つのことしか見えていないのが脳の特性だよっていうのをご紹介します。まあ、要するに自分が見たいものしか見えていないということが、まあ、脳の面白い特性になります。そして同じことを例えば2つも3つもできているようで、意外とその時に切り替えて物事を見ていると言われているので、脳は一つのことに、まあ、全集中する力を持っているということですね。ですので、まあ、例えば自分のこの思考考え方っていうところに偏りがあったり、まあ、無意識、自分が気づいていないところで思い込んでいたりする、ことが実はあるよというね、お話になります。山川知恵の思い込みで言うと、ほら、猪突猛進って言葉があるじゃないですか。もう

左も右も見ずにまっすぐ突進していくっていう四字熟語のちょっとつ盲信、あれさ最近私気づいたんですよ。ちょっとつ盲信って今まで虚突盲信だと思ってたのというようにね、すごいまあシンプルに分かりやすい事例を伝えましたが、このように私たちはですね、自分の中に入ってきた情報がまず正しいと思ったら、それがもう全部

したいけどなんか失敗続くなみたいなことがあった時はちょっと違う角度から情報を仕入れたり見たり、この自分の考え方は直感なのかなとか根拠はしっかりあったかなみたいな感じでまたねこう気づいていくとさらに、一つのことも広く見ることができるということです。

0: も美味しいね。
1: 美味しさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: ヤンバルの大自然で生産された生乳を使用した
3: おっぱ乳業。
4: 独自の殺菌処理で味が濃いのに軽やかな飲み口で、ヤンバルの皆様に愛されています。
2: ねえねえ、大人気のおっぱヨーグルト、もう飲んだ？
4: 飲んだ飲んだ。甘さを抑え、黒糖とオリゴ糖を使用した風味がもうやみつきなの。
2: わかる。おっぱ乳業商品は JA ファーマーズマーケットヤンバルや各量販店で販売中。
3: おっぱ乳業で毎日生き生き健康に。
5: はい、 CM が明けましたということで、はい、先ほどご紹介しました一つのことしかね見えていないというね脳の特性を今日はねご紹介しました。そして自分のねこの思考っていうものも意外と思い込みな部分もあるよっていうねお話をしましたので、ちょっとなんかあそういえばあの時とかね今日のお話聞いて気づいたこととか、あそういえばそうだったなっていうことがある方はまたね視点を変えていろんな情報をね収集してもらえると嬉しいと思います。ということで山川千恵と脳内美人のコーナーでした。さあ今日もね私の手元にですね、おきこぱんさんのポケットランチシリーズタコスチーズとタンマンゴが届いております。あツイキャスの皆さんはね、映像でもお楽しみいただけるかと思いますが、タコスチーズの方はなんとね、ローマミール社の全粒粉の、はい、小麦が使われている、もうね美味しいわけぜひ手に取ってポケットランチシリーズたくさんありますのでね、おきこさんの商品食べていただきたいと思います。美味しい、もうほら開封されてる、はい、ということでお次はこちらのコーナーをお届けしていきましょう。
2: ヤンバルインフォメーション。
5: はい、ヤンバルインフォメーションということで、まあ、名護を中心としたヤンバルの素敵な素敵な情報をお届けするお時間です。さあ山川千恵も大好きな道の駅巨田さんからのお知らせです。道の駅巨田は年中無休で営業しております。宝くじも本当に大絶賛発売中です。道の駅巨田の天ぷらはもずく、イカ、魚芋、大量注文受付しております。いつも人でいっぱいでございますよ。前日までに0980-54-0880までご連絡ください。そして大東寿司は天ぷら売り場と丸という売店で販売中です。さあそして農産コーナーでは農家直送の野菜、新鮮な果物、種類豊富に取り揃えておりますので、こちら奥の方ですね、奥の農産コーナーもぜひ足を運んでいただきたい。全国発送も受けたまわっております。スタッフ一同、そして山川チェも喜んでお待ちしてますって。山川チェそこにそうだねたまにねちょこちょこ足運ぶ時もありますので、よかったらね、あ山川チェさんって声かけていただけると嬉しいです。道の駅のね巨田でお会いした際、はい、ということでぜひ足運んでみてください。以上道の駅巨田からのお知らせでした。さあ先週も、山川千恵お伝えしたんですが、なんと今日が5月28日ということで、今週の土曜日、30日の土曜日ですね、ひまわりマルシェということで、山川千恵のお友達が山の八区会館でマルシェを開催します。はい、どんなマルシェ？子供も大人も笑顔になれるマルシェということで、すごいんですよ。子どもアートハンドメイドコンテストが5月30日土曜日開催されます。本当参加者はね、未就学児から大人の方まで、大歓迎ということで、ハンドメイドアートなら何でもいい。

0: ということですし、当日制作して参加することも OK だし、初めてでどうしよう大丈夫かなって迷ってる子どもたち大人たちも大歓迎でございます。ぜひね、このみんなで作品をマルシェで飾ろうというね企画も今回されています。そして、おなじみの子ども店長によるパン屋さん販売もございますよ。第1回目のマルシェでねすごい大好評だったんですが、お手伝いしてくれる小学生を募集して、この北海道ベーカリーピリカさん、今日木曜日ね、水曜日のあの泣き人のね泣き人散歩でパーソナリティをしているチコちゃん、そうチコちゃんのピリカさんのパンがね美味しいから、それを子ども店長によるパンをねこう販売してくれるという素晴らしい企画もございます。ぜひね小さいうちからこうね販売するとは、物を売るとはとかね、あとこのお客さんとのこのコミュニケーションの仕方みたいなのをすごいね学ぶきっかけをねこう作ってくれてるので、すごいいいなと思って、はい、ぜひ小学生やってみたい子、はい、当日行ってみてくださいね。やりたいって言って手を挙げていただけたら嬉しいです。そしてですね、もう一つひまわりマルシェの素晴らしいところは、1日500円で託児を受け付けしてくれます。ほらやっぱりさ、行ったら子どもたちがいると子ども中心になって見たいものが見れずに帰ってくるみたいなマルシェ多いと思うんです。だがしかし、このひまわりマルシェは1日500円の託児でですね、子どもたちを預かってくれながら、お母さんママもちょっと見たいな、ここ行きたいな、ちょっとネイルしてほしいわってだったりとか、マッサージしてほしいわだったり、そういった自分が行きたいブースにこう心置きなく行けるというね、素晴らしいこの何託児もございますので、ぜひ行っていただきたいと思います。10時から3時まで、15時まで山の葉地区会館でやっております。今週の土曜日でございます。主催はひまわりハウスということで、うむさの森にあるね24時間のね託児をね一生懸命頑張ってる、あやかちゃんというね若い子がおりますけれども、その子がね企画してやっておりますので、ぜひ行っていただきたいなと思います。はい、こんな感じで本当にね最近またマルシェも増えてきましたし、山川も6月ねマルシェ出たいなと思っているものがあったりとかしますのでね、ぜひいろんなマルシェに足を運んでください。先週はそういえばたまちゃんとあいりさんがね、リングリングっていうねマルシェに2人で一緒に出たっていうことをちょっとご紹介させていただいたんですけども、皆さん行きました？山川は仕事で行けなかったんだけど、応援に次こそは行きたい。次6月5日、5日だった？また教えてね、たまちゃん。はい、ということで、またね、このパーソナリティのメンバーがね、出ているマルシェにも山川行きたいなと思っておりますので、また知って教えていただいたらご紹介させていただきましょうね。はい、ということで、名古屋のインフォメーション、そしてやばるのインフォメーション、お届けいたしました。
1: 5時はママの味方ラジオ。
0: さて続きまして、この後のお天気と明日の予報ということなんですが、さあ皆さんもね、ご存知かとは思います、台風が近づいておりますね。6号ということで、少しねゆっくりな、進捗っていう言い方なの、進むっていうの だそうなんですけれどもね、やっぱり台風が来るということなので、いろいろね飛ばされないように台風対策を皆さんね昨日ぐらいから早いところはされてるっていうね情報結構小耳にしますね。ゆっくりゆっくりだからね、思ってるよりもなんかやっぱゆっくりだなっていう感じですね。予報にね載ってた日にちよりもまたなんか少しゆっくりになってるなっていうイメージなんですが、フィリピンの東にあって、北西へゆっくり進んでいるよということで、中心気圧は998ヘクトパスカル、はい噛みそうね、中心付近の最大風速は18ということなので、まあ、これからまた徐々に強くなっていくのかなって思ったりしますので、ぜひ気をつけていただきたい。早速ねもうね注意報が昨日からですけどもねずっと出てますね、本島地方全域に今雷注意報が出ていますのでお気をつけください。そしてね、この北部は特に霧がちょっと多いかなって

山川を感じたりするので、霧もね注意していただきながら、特に夜になると前が見にくいにもかかわらず、さらに霧がかかることで見にくく、ね、なりますのでね、気をつけていただきたいと思います。はい、今日は曇り時々晴れということで、日中でもねちょっと日がね照ったりとかしたので、暑く山川は汗をかきましたけれども、皆さんのね地域はいかがですかね。名護とそれこそ今帰仁、そして茂東部だけでも天気がすごいバラバラなんですよね。面白いことに、なんだろう、この今帰仁で雨が降ってたら茂東部で降ってないとか、それこそ名護も降ってないとか、なんかどこかで降ってたらどこかは降ってないみたいなね現象がやんばるの面白いなんか特徴ですので、まあそれぞれね住んでるご家庭のね、この雨天気情報をね確認していただきたいんですが、名護をね中心とした情報をご紹介すると、明日は雨のち晴れ、はい、雨のち晴れでございます。降水確率はなんと 90% から、まあ、20% になるということで、朝は完全に雨降っとるぞという、ね、イメージで、お過ごしいただければなと思います。洗濯物はもう大雨だったらさ乾かないよね、はい乾かない、もうコインランドリーか室内干しか、それこそちょっと溜めて晴れた日にね、洗濯するかみたいなね。最近また湿気がね多いですのでね、こう湿気対策もしながら、台風対策もしながら、過ごす週末になるかなと思います。はい、ぜひ お気をつけていただきたいと思います。はい、以上天気洗濯情報お届けしました。最後、名護市明日のゴミ出し情報です。明日金曜日ですね、いきますよ上がり江、大中、大西、大東、大南一丁目と木石から辺野古地区までの A 地区は空き缶です。カゴに入れて出してくださいね。矢部地域、宮里の一部の B 地区は空き缶、空き瓶、ガラス類まで OK、 こちらもカゴに入れて出してください。さあ次、大北、大西、大東、大南、宮里の一部と B またくの C 地区、中山区、羽地地域、矢賀寺、二見の D 地区と大失態地域の E 地区は明日は回収がないということなので気をつけてくださいということですね。はい、地域によって出す情報、出すねゴミの種類とかね、出し方とか、それこそやってないよっていうね違いがありますので気をつけていただきたいと思います。ルールを守って綺麗な街づくり一緒にねしていきましょう。ということで以上、名護市明日のゴミ出し情報をお届けいたしました。さあ今のね FM やんばるから見える天気はやっぱり曇り、やっぱりっていうことはあれですけどね、来る時はちょっと晴れてましたけど、やっぱり着いていろいろね原稿を確認したりしてる間に曇り空が、雲がもくもくとお空さんやってきております。はい、台風それてくれたらいいですよね。土日なんかいろんなイベントとか試合とかあるね、家庭もあると思いますのでね、あっち行けって言ってねちょっとそれてほしいなっていうね思いがありますけれども、いかがでしょうか。

ジオ、そろそろエンディングが近づいてまいりました。なんか山川チーにしたら今日ちょっとしっとりゆったりお届けできたんじゃない私が思ってるだっけ。はい、この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、有限会社おっぱ乳業、道の駅巨田、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、合同会社トーマ葬儀社、一般社団法人タコライスラバーズの提供でお送りいたしました。この後は沖縄タイムス先聞きです。引き続き山川千恵が FM ヤンバル盛り上げていきますので、一緒に聞いていただいて、一緒に盛り上がって、一緒に楽しく楽しい一日にしましょうね。ということで一旦お別れしましょう。ツイキャスの方からリスナーの皆さん、そしてあがちからむしさんもいつもコメントありがとうございます。ぜひ皆さんもね、よかったらコメントくださいね。ということで一旦お別れ。

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。

ここからは沖縄タイムス先聞きのお時間です。パーソナリティは引き続き元部長在住山川千恵がお届けしていきます。ユタシックウニゲーサビラ。いや、このさ、オープニングの曲毎回ね、聞くたびに鳴らすたびに大好きでですね、一緒に歌ってるんですよね。わーわーわー言うて皆さんいかがですか。もうこのわーわーわー流れたら、あ、沖縄タイムス先行きだってね、こう皆さんの中でも理解にも至ってる部分だったと思うんですけれども、さあ今日も沖縄タイムスの記事をいろいろとご紹介していきたいと思います。さあその前にリスナーの皆様と一緒に沖縄タイムス先聞き盛り上げていきたい山川千恵、ぜひですね FM やんばるの、いつもね噛みそうになって噛まなかったんだけど今日噛んだ、 FM やんばるのホームページのリクエストフォームから簡単にいろいろメッセージとか質問とか、こういう記事紹介してほしいっていうね、メールをお届けしていただくことができますので、どしどしお待ちしております。そしてツイキャス、リスラジ、全国どこからでもお楽しみいただけるところからも、はい、楽しむことができますので、そちらからもねぜひコメントやり取りしながらリスナーの皆さんと一緒に沖縄タイムスの記事を読みながらご紹介させていただきます。さあ明日のしましまトピックスに掲載される記事をいち早くご紹介するラジオでございます。まあ、今日のね今の現時点での情報になりますので、明日の紙面でもしかしたら変更するところもあるかもしれませんが、ご了承いただきたい。ということで5月今日は28日木曜日です。ということは明日は5月29日金曜日の記事に載ります。しもしもトピックスの記事の中から名護、それからやんばるの記事を中心にご紹介させていただきます。それではまずは名護の記事から。さてさて、今5月でしょ、もうすぐ6月といえばこのお花ですよ。アジサイと景色が満喫できちゃうというね記事のご紹介です。名護市稲峰当てる大丈夫の末吉花園でいいみんなに聞くって、末吉花園、うん。

で、SL 花園って呼ばせてくださいね。すいませんね。はい。で、梅雨時期恒例のアジサイ祭りが開かれていると。開かれているということですので、もう現在開かれておるということですね。はい。青や紫色に咲き誇る約4000株。4000株。元部にもあるんですよ。そうそうそうそう。ヨヘナさんだったかな。はい。あるんですが、はい、こちらは末吉花園でございます。立ってる、大丈夫、ごめんね。はい、行きましょうね。ガクアジサイ。ガクアジサイって何？専用アジサイ。面白いですね。アジサイにもいろんな種類があるよっていうことですね。の花見が楽しめるということで、6月末まで。はい、花園の山の頂上からは、羽地の、羽地内海だってる、羽地内海や氷島、晴れた日に伊平屋島まで一望できる。おお、夜には幻想的な蛍の光。あ、そう、あのね、やんばる蛍ちょこちょこ見れるの。それが山川は感動したんですよ。ごめんなさい、記事に戻るね。はい、ということで、夜には幻想的な蛍の光も見ることができるので、アジサイの花とともに日中と夜の景色を、まあ、両方楽しむことができる名護の末吉花園花園っていう呼ばないもんね。はい、はい、園の主の末吉さんは6月中旬が見ごろになる午後7時半ごろから蛍も乱舞するので、乱舞するって、ランランランランランランって乱舞するって、乱舞するので園内の美しい景色を満喫できちゃうよと、だから来場してほしいよというね、呼びかけでございます。もうちょっとね、実はね、山川行ったことないので行きたい。入園料は一般で500円、中学生以下は無料、営業時間は午前9時から午後9時。ちょっと夜の、それこそ末吉さんのね、花園に行きたいわ。昼はイメージがつくじゃないですか。あ、いろんなね、例えば青とかピンクとか白とかいろんな花を、紫陽花があって、それこそ元部にもあるので、そういう行ったことあるんです、山子も。そのもちろんね、紫陽花がいろんな風に咲いてるのも感動したんですけど、夜の蛍が乱舞したこの末吉さんの紫陽花畑というか、あの花園見に行きたい。山川行きたいな、誰か一緒に行こう問い合わせは、年中無休ってよ、すごいね、年中無休って。問い合わせは末吉さんのお電話番号でございます。 090-1947-1234 です。絶対行って絶対に行ってほしいということで、あの紫陽花とそして景色を満喫しに行っていただきたいと思います。さあ、もう一つ名護の記事のご紹介をさせていただきましょうね。なんと名護でですよ、上海を感じることができる焼きまんじゅう店のご紹介でございます。さあ、行くよお店の名前行くよ、みんな行くよ、聞いててね。ファンジーラウジースンジェンパオ、もう一回言う、ファンジーラウジースンジェンパオあの下噛みそうなんですけどね、上海だから中国語なのかなまあ中国語ですよね、きっとね。ちょっと誰か解説してほしいです、中国の詳しい方にね。はい、では行きましょう。上海の味を沖縄の人にも知ってほしい、知りたい。はい、沖縄にルーツがあり、上海で生まれた金城清美さんほうと夫のジャガチンチュー、当てる、ジャガチンチューで当てるさんが料理人のファンシャンさんの3人が名護市で、いくよ、もう一回よ、ファンジーラウジースンジェンパオを始めました。はい、5月中旬にオープンされたばかりということですよ。看板メニューは上海の屋台で昔から庶民に愛されているスンジェンパオ、生のまんじゅう。でもさ、上海感じる焼きまんじゅうって書いてるわけ。ちょっと進めていきましょうね。違う、生で、生って書いてるけど

0: 焼きまんじゅうって、面白い鉄板でプレスして側面をカリカリに、箸でまんじゅうのような皮を破り口に運ぶと豚の肉汁がじゅわーっと広がると。絶対美味しいよもう想像ができます。じゅわー、あー、はい、いきます。あのちょっとね、あの熱すぎてやけどに注意みたいな感じですよね。はい、これジャガさんでいいのかな、振り仮名ジャガって書いてる気がする。ジャオさんかな、ジャオだな、ジャオチンチューさんかな、ごめんなさいね、漢字弱いね。ジャオさん、はい、ジャオさんは穴を開けた皮の中に黒酢を入れて食べるのが一番。穴を開けた皮の中に黒酢を入れる、おお、これが上海流だそうですよ。はい、そしてファンさん、オープンに合わせて今年2月に上海から来沖した、お、もう本格的です。はい、実家は祖母の代から焼きまんじゅうの店を構えていた。はい、ファンさん自身も約20年の経験を持つ大ベテラン、絶対食べに行ってくださいね。たっぷりの肉汁を生み出すためには、 CM 後
1: ダイパベプラス。
2: 毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス、
1: タイパベプラス。
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
0: はい、ということで先ほどのね記事のご紹介、続きをねいきましょう。もう一回言いますよね。ファンジーラウジースンジェンパウというお店が名護市のあがりえでオープンしているんですが、さあ先ほどの途中の記事の場所からいきましょうね。ね、たっぷりの肉汁を生み出すためには皮の、皮が凍ってると書きまして、ピードンでいい、ピードンと呼ばれる豚の皮を4から5時間ほど煮詰めたゼリー状のコラーゲンが欠かせない。皆さん聞きました？美容に今、ね、熱心な方、コラーゲンが 4,5 時間煮詰めたゼリー状になってるって。これは食べに行くしかないよ。はい、いきますよ。はい、小籠包の皮と違い、まんじゅうの皮は発酵させる必要がある。ほう、なるほど。沖縄と上海の湿度や温度の違いもあり、きれいに焼けるようになるまで約3ヶ月ほど試行錯誤を続けたと。あ、やっぱり湿度とか温度って料理にもかなり関係がやっぱしてくるんですよね。うんうん。あぐー焼きまんじゅう4個入りで600円ということで、で牛肉の焼きまんじゅうは4個800円、調味料の自家製の唐辛子味噌やごま油に漬けたニンニクをつけることで味変も絶対美味しいまた海苔や、海苔じゃなくて海苔ね、はい、海苔や、卵を使用したスープやネギ油で和えたザーサイ、あ、ザーサイね、小鉢などの日替わりメニューをプラス200円で楽しめる。これはいかなあかん。今後は大空料理の提供も検討しているという金城さん。焼きまんじゅうは伝統的な軽食、軽食なんですね、軽食の一つ。中国と食文化が似ている沖縄でも人気になってほしいと力を込めたというね、明日のしましまトピックスに載りますので、ぜひこれね見て行っていただきたいですよ。名護市あがりえ 3-22-6 です。はい、お電話番号0980-597966でございます。行こう。だって沖縄にいながら上海を感じること、要するに中国を感じることができる焼きまんじゅうってなかなか食べれんってしかも

0: ヶ月かけて、こう湿度と温度の違う沖縄で挑戦してね、我が国、自分たちのね育った国の美味しいものを食べてほしいということでね、お店を出されていますので、ぜひ行きましょう皆さん。山川行くそう、結構ねお店行きたいところいっぱいあって、行く行く詐欺してること多いですけど、ちゃんと一個ずつ行きますからね。はい、ぜひ行かせていただきたいと思います。そしてリスナーの皆様もぜひね、明日のしましまトピックスチェックしてみてください。はい、あくまさんこんばんは、ありがとうございます。ツイキャスからぜひコメントまたください。はい、ということで山川知恵のこの木曜日はですね、子供たちでも分かっちゃうというね、一緒にできちゃう、考えることができちゃうわらびクイズをご紹介しています。5415問目になります。一緒に皆さんも考えてみましょう。では行きましょう。ダダン。佐賀市の防波堤に全長300メートル超にわたり、ある漫画の単行本が掲示され、ギネス世界記録に認定されたよ。何の漫画ということなんですが、さあ漫画好き、漫画オタクの皆さんはもう下手したらもうすぐわかるのかな。山川は漫画はね、そこまでたくさんは読まないんですけど。では3択でございます。1キングダム、2鬼滅の刃、3進撃の巨人ということで、佐賀市の防波堤に全長300メートル超えですよ、すごい、長にわたりある漫画の単行本が掲示されているというのが、キングダムなのか鬼滅の刃なのか進撃の巨人なのか、シンキングタイム。ティーンということで、いかがですか。逆に何があってくれたら嬉しいとかね、あったら教えてもらえたらいいななんて思いますけれども、答え合わせいきます。まあ3作品とも山川実はそこまであんまりしそんなこと言っていい？いいや、あ、まあいいや。あくまさんありがとうございます。キングダムかなというねおコメントいただいておりますが、リスナーの皆さんいかがでしょうか。さあでは早速答え合わせいきますよ。正解は1番のキングダムということで、あくまさん大正解。そしてリスナーの皆さん1番選ばれた方大正解です。パフパフパフパフパフということで、ドクハテイという名打って、はい、1から78巻の全ページを、すごいね、全ページ期間限定で掲示しているんですって。屋外での最長連続漫画ページ展示として世界記録に認定されたよということで、もうこれ絶対さ、キングダムファンが探しにいたんじゃないもうそれが一番かな、どう、わかんない。まあなんでね、この漫画をそこに書こうと思ったのかね、そういう経緯も知りたいですよね。もちろんね、さっきご紹介したドクハテイという名打、そう、有名なね、まあ、打破といいますか、があるという、攻撃っていうことはちょっとおかしいよね。そういう、まあ、何、ドラゴンボールでいうとカメハメハーみたいな感じですよね。そういう、まあ、技というか、があるキングダムのこのドクハテイと、まあ、佐賀市の防波堤をかけてっていうことかもしれないですし、まあ、いろんなね、由来といいますかがあるのかななんて思いますが、ちょっとね、なぜここにギネス記録をね制定するぐらいにわたってこう防波堤に書こうと思ったのかっていうね、いきさつも知りたいななんて思いました。いかがだったでしょうか。いいですね、こういうね、クイズだとさらにロマンがあるというかね。キングダムは三国志のような世界で、下っ端からも成り上がる物語。おお、あくまさんありがとうございます。いいですね、この下から這い上がるぞっていう物語を、しかも防波堤に書くんでしょ。めっちゃいい。なんかなんだろう、ちょっとなんだろう、誰にでも 不可能はないよじゃないけど、誰にでも挑戦する権利はあるよじゃないけど、なんかすごいあの大きなテーマに今山川してますけど、なんかそんなニュアンスとかイメージとかをちょっと載せたのかな。いや、なんかいいですね。なんか山川はいいななんてちょっとウキウキってなりました。はい、ありがとうございます。ということで、もう少しねお時間がありますので別の記事ご紹介したいですが、なんとね、沖縄はあの青森で有名ですよね、お酒といえばね。あとはあのハブ酒とかで有名かなと思うんですけども、なんとね、なんとなんとシークワーサーを作ってジンを開発したっていうね記事があったんですよ。それをご紹介しましょうね、ご紹介しましょうねって言いつつページが出てこないそしてあと32秒。大丈夫、あのエンディングのわわわっていう時でもやるから、待ってね。あったたたたたたた、県産素材活用クラフトジンって。クラフトジンは一般のジンとちょっと違うんですよ。知ってました？お酒好きの人には知ってるか。シークワーサーと黒糖ということで、那覇市出身の那覇バレ蒸留所の今井さんが開発したという記事をちょっと CM 明けにご紹介しますね。
1: ダイパでプラス、
2: 毎日の通勤や家事運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
1: ダイパでプラス、
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
0: はい、お届けしております沖縄タイムズ先行き、そろそろねエンディングが近づいてきたんですけれども、先ほどのね記事を最後ね紹介してから皆さんとお別れしていきたいと思うんですけども、シークワーサーと黒糖っていうこのペアって意外とありそうでないようなね、なんだろう、コラボだなとちょっと思っております。那覇市出身で那覇バレ蒸留所の蒸留家として働く今井さん30歳が、名護市の勝山シークワーサーの皮を使ったクラフトジンファーストワンタートルグリーンを開発したと。宜野座村の黒糖を合わせて味をまとめるなど2年かけてすごいね、完成させたということですね。地域の恵みと情熱が詰まったクラフトジンとして新商品宣伝サイト幕開けで22日から先行販売を始めましたということで、ちょっとこれすごないですか。しかも名前がかっこいい、幕開けって、すごい。クラフトジンでさっき言ったこのファーストワンタートルグリーンですって、シークワーサーと黒糖を使ったというね、新しいジンの開発をして国内最年少という記事ですよ。すごい、ちょっと細かいところはね、ぜひ今日のタイムスの記事の9面に載っていますので読んでいただきたいんですけども、新商品には理想の香りを求める勝山シークワーサーを使用と。通常の蒸留工程ではシークワーサーの皮を蒸した蒸気を当てる作業を1回だけ、はい、実施するけれども、新商品では皮を3回入れ替えるというトリプル製法を採用したと。手間をかけることでよりシークワーサーの香りが際立つクラフトジンを完成させたということなんですけど、まあ、クラフトジンっていうのは普通のジンと違って、こだわりを持って作ったジンのことをクラフトジンというそうなんですね。でしかも今回はシークワーサーの皮にはノビレチンっていう、ね、素晴らしい効果があるんですよ。認知症予防だったり血糖値下げたりとか美容の美肌効果もあったりとか、もういろんな効果のあるノビレチンの皮を3回も トリプル製法でこう中にね

0: こう使ってるということなので、これさ飲みたいもう食べたい飲みたいっていうネギを今日はそんな欲求の沖縄タイムズの記事ご紹介みたいな感じになっておりますが、ぜひね本当に皆さん手に取って飲んでいただきたいです。ファーストワンタートルグリーン税込み6380円は 700ml でアルコール度数が40度40度ですって1ヶ月で製造できる量は約1050リットルほどだという、もうだからクラフトジンで特別こだわってるから少ししか作れないってことなので、こうもう早い者勝ちよ。いいですね皆さん、ぜひ、購入いただきたいと思います。ファーストワンタートルグリーンです。ファーストワンタートルグリーンね。はい、ということで沖縄タイムズ先聞き、この番組は沖縄タイムズの提供でお送りいたしました。ぜひ今日の記事でチェックしてみてください。明日のしましまトピックスもぜひチェックしてみてね。あの焼きまんじゅう食べに行こう。はい、ということでまた明日はたまちゃんがお届けしますので、たまちゃんからぜひお耳にかかりましょうね。はい、那覇を連続で言うから仙台水尾がちらつきますね。那覇那覇那覇ということで、さようなら、また明日。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車、スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ、車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ、マッチョイビンド。
2: ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回は全ては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。

0: いつも安全運転ありがとうございます。出光矢部給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。
1: 北と南のイチャリバ町で、この番組は沖縄の酒を世界へ、ヘリオス酒造株式会社の提供でお送りいたします。

0: ヤンバルの皆様、ハイサーイ。
1: ハイサーイ。
0: 滝川の皆様、おはようテイザン。
1: おはようテイザン。
0: そして北広島の皆様、ビーアンビシャース。
1: ビーアンビシャース。
0: 今週も始まりました、北と
1: 南の
0: イチャリバー朝礼。この番組は沖縄県名護市にございます FM ヤンバル、北海道は滝川市にございます FM Gスカイ、同じく北海道北広島市にある FM メープル北広ボールパークラジオよりお届けしております。さあ、まずは自己紹介していきましょう。私 FM ヤンバル役人達也です。
1: かなみです。
0: よろしくお願いします。僕はバツイチの独身でございまして、
1: はい、
0: まあ、自炊もそこそこやるんですけど、あ、はい、まあね、レシピなんか全然知恵がないんで、
1: はい、
0: もうスマートフォンを使って、
1: はい、
0: 今なんかねショート動画とかで、
1: あ、は
0: い、簡単ズボラ飯みたいのが出るじゃん、
1: はい、
0: もうあれが非常に役に立っているんだけども、
1: はい、
0: まあ、そういうのを見るとやっぱお料理動画がいっぱい来るわけじゃない。
1: あ、はい、流れていきます。
0: でそれでいつも気になってんのがさ、
1: はい、
0: あの卵の黄身だけを使いますみたいな料理、
1: あ、はい、
0: あるじゃん。
1: ありますね。
0: あれもやっとしない？
1: あれ、はい、
0: 白身どうしたらいいのって思うじゃん。実際作ろうと思った時さ、はい、捨てるのもなんか違うかなと思うんじゃない、
1: はい、
0: 目玉焼きとかさ、卵焼きでは食べてるわけじゃない、
1: はい、
0: 食べれるもの、まあまあそのお野菜のとか、
1: はい、
0: キノコの根っこの部分とか、もともと捨てる部分があるのは分かるよ、お野菜にとかね、キノコに関しては、はい、白身は違うくない？
1: 白身は、はい、
0: だから、
1: うん、
0: あれみんなどうしてんだろうと思って。俺さ、そういうその黄身だけを使ってくださいって料理を作れないわけよ、そこが気になって。みんな白身どうしてんのと思って。
1: 白身
0: でも白身だけ焼くのもなんか違うくない？
1: 違いますね。
0: 手間にもなるしさ、
1: はい、白身確かに。
0: なんか経験ある？
1: いやいや、なんだろう、
0: スイーツとかもあるよね。
1: あ、スイーツも、はい。
0: 逆にスイーツはあれか、白身だけとかもあるのか。
1: 白身だけ、はい
0: じゃあスイーツ、その白身だけ使うスイーツを作らないといけないってこと？一緒に、
1: はい、いや
0: というのがすごいね、なんかもやっとしてる。
1: あ、確かに
0: 食品ロスとか、
1: はい、
0: ね、フードロス、
1: はい、
0: いろいろ叫ばれている中で黄身だけを使うって贅沢やすぎないか、はい、みたいな。
1: 贅沢ですね。
0: だ、まあ

0: もう本当に我慢できなかったら気にせず使ってるけど、
1: 一緒に、
0: そうそう一緒にやってるんだけど、どうなんだろうなそれはと。
1: 確かにどうしたらいいのか。
0: そうそう、ご家庭でやるときに、う
1: ん、余計になんか悩んじゃいます、
0: ね。まあ、お店とかだともうたまるわけじゃん、白身成分が、
1: はい、
0: だからまあなんかありそうじゃん、
1: 何かしら
0: 使い方っていうのもいっぱいになれば、
1: はい、
0: でも卵1個分とかよ白身
1: うん、どうしたらいいか悩むだけで、
0: そう、うん、それがねモヤモヤしているんですよ、
1: はい、
0: ぜひ分かる方、はい、あのちなみにあれね、僕別の番組もパーソナリティこうやってやってるんですけど、
1: はい、
0: あの基本ラジオ、まあ大手よ、
1: はい、
0: ね、
1: はい、こう
0: 有名な深夜ラジオとか全国ネットの、
1: はい、
0: ね、なんだったら沖縄県全域とか、
1: はい、
0: 北海道は全域あるか分かんないけども広いからまあそういう有名なラジオ局だとリスナーからのお悩み相談に回答したり、
1: はい、
0: いろいろすると思うんだけど、まあ、僕は基本的にリスナーに問うてるというか教えてくれって、うん、俺の悩みを聞いてもらうスタイルがね多いです、
1: はい、
0: だから、まあ、基本一人でやってるんでね、
1: はい、
0: だ僕はちょっと今この質問どうですか、答え見つかります。
1: いやでもなんかスイーツとかだと、うん、なんかメレンゲクッキーみたいな感じで、はいはいはい、だけど結局メレンゲクッキーって難しいみたいな感じで、うん、簡単には作れないってなるから、この余った分、
0: そうだよ結構大変だよ、だから、うん、だから料理方こっちはご飯作ってんのにメレンゲクッキーのことまで考えられないよそりゃ、
1: はい、いや難しいですね。
0: だからちょっとそれの解決法をぜひ、だから今作らないっていう選択肢、
1: はい、あ、はい、
0: だけどももし何かね必要な場合は教えてほしいなと思っております、
1: はい、
0: 何の話っていうね、ちょっとなんかお話ししたいこともいっぱいあるので、もう早速じゃあ行きましょうか、はい、最初のコーナー、最初のコーナーはお互いの街の気温比べでございます、
1: はい、
0: まあ北海道名護市、北海道名護市、北海道滝川市北広島市沖縄県名護市の気温お天気数字的に見て比べてみようぜというコーナーでございます。ただですね、皆様が聞いている時間のお天気気温とは異なります、ご注意くださいね、収録放送です、収録日5月27、
1: はい、
0: 水曜日夕方6時、まずは名護市行きましょう。名護市でで、28度、
1: 28、
0: 最高気温がなんと30度、最低気温26度と、
1: はい、
0: もう梅雨で梅雨っぽい雨が続いてましたが、
1: はい、
0: ここ数日ちょっと晴れの日も出てきましたが、はい、この晴れの日がもう夏だね、
1: 暑いですね。
0: いやーこれね、記事にもニュースにもなっておりまして、
1: はい、
0: 那覇と名護で初の真夏日を観測と、
1: あ、
0: 26日、5月26日の火曜日ですね、
1: はい、
0: 沖縄本島地方と先島諸島は高気圧に覆われおおむね晴れた。本島地方では那覇市や名護市で今年初となる30度以上の真夏日を観測、県内25地点中16地点で今年最高の気温を更新したと。名護市では午後2時58分 30.2 度、
1: あ、もう30度オーバーで
0: 来ましたね、
1: はい、
0: 30度です北海道の皆さん確かに目開けられなかったもん、
1: はい、
0: 結構今ね、いろいろな企業さんとか訪問してたりするんですけど、
1: はい、
0: 目開けられない、こう駐車場からこう行くとき
1: 結構もう日差しが
0: すごいよね、はい、いやでまあ梅雨でさ、ちょっとなんだろう、曇りとか雨っぽい感じもあるからジメジメしてて、
1: あ、はい、
0: 大変よね。
1: もう、はい、
0: いやもうエアコンもあれだね、気温下げたもん、設定温度、
1: あ、
0: 設定温度下げました、ちょっと寝苦しくて。
1: 確かに、
0: いや大変、もうそんな感じでございます。そしてさらにですね、
1: はい、
0: 台風も発生しましたね、
1: はい、
0: まあもう台風結構発生は実はしていて6号になるんですよ。この6号でついに来るんじゃないかと、
1: はい、あ、はい、
0: ここ数年直撃はなかったものの、
1: はい、
0: 6月頭最接近じゃないかと今、
1: はい、
0: 5月27日水曜日の時点での情報です。これ、
1: あ、はい、
0: これ北海道の皆さんね、

0: なかなか台風馴染みないと思うんで改めて言いますけど、まあ、熱帯低気圧台風の卵から台風になったら結構ポンと情報が入って、はい、ある程度こう1週間ぐらいか5日ぐらいの進路予想がね、
1: はい、
0: 出ます、
1: はい、
0: ただこれがね台風さん、
1: はい、
0: 結構気まぐれで、
1: はい、
0: 全然、ま、来なかったりね曲がったりします、
1: はい、
0: なのでまあそのニュース、まあ我々はねメディアの人間なので、
1: はい、
0: 結構台風になった瞬間に台風なりましたってこう調べるんだけど、
1: はい、
0: 意外にこう地域に住んでる人たちってギリギリだよね。3日前ぐらいまで、はい、もううわー買いだめとかじゃないよね。
1: あ、はい、
0: うん、まあヘクトパスカル見て、
1: あ、はい、
0: 1000、あ全然みたいな、うん、3桁なってからじゃねみたいな、
1: はい、
0: 感じでございますのでね、まあ、どうなるかわからないんですけど、まあまあ、直撃が久しぶりなのと、はい、まあ、梅雨時期で雨も多かったということで、
1: はい、
0: 先週かな北部やんばるの方は問題なかったんですけど、中南部では土砂災害があったりとか、
1: はい、
0: 結構雨が続いていて雨自体はそんなに強くないけども続いてる分こう台風で一気に冠水とかちょっと被害がある可能性がありますので、そこはね地域の皆様最新情報をご確認いただければと思います。あ、そうか、中南部では線状降水帯、あついに覚えたついに覚えたこの単語、
1: はい、
0: 覚えた、線、はい、
1: 線状降水帯、
0: あかっこよ、俺あれね覚えられなかったんだよね、ゲリラ豪雨ってずっとごまかしてた実は、うん、一緒だよね、違うのかな、ゲリラ豪雨と線状降水帯はなんかいろいろ表記が変わるからね、はい、うん、というところで結構沖縄も夏らしい感じになっております、はい、でももうもっと早く言うと、まあ結構でも観光客がね常に多い感じですが、
1: はい、
0: 中にはねこうシーズンはやっぱりめちゃくちゃ高いじゃん夏、7月8月は、はい、だからシーズン外して沖縄名古屋遊びに来ようといらっしゃる方もいるかもしれないけども、まあ、台風はねもうしょうがない、
1: はい、しょうがないですね、
0: うん、逆に当たりだと思って楽しんでいただいた方がポジティブかな
1: 、うん
0: うん、はい、なかなか経験できないよ、逆にこう地域のイベントを楽しんだと、
1: はい、
0: ゲリラ的な感じで言っていただければと思います、はい、そんな感じで、だから来週、あでもそうか、はい、来週の収録のぐらいではもう台風も過ぎたから台風の話になるかなと思います。ということで長々と名護の気温お天気の話しましたが、現在 27.8 度、
1: はい、
0: さあ、じゃあ北海道行ってみましょう。だだん、滝川市、5月27日水曜日夕方6時、
1: はい、
0: 21度、
1: 21、
0: わお、
1: うん、
0: 高いね、
1: はい、
0: あ失礼、ん18度か、
1: あ18度、
0: 最高気温が21度でございます。で、北広島市が16度、
1: 16、
0: ね、最高気温も19度となっていますというところでございます。だいぶ上がってきましたね、
1: はい、
0: もう20、あ本当だ、もう差が10度以上ないよ、
1: あ、
0: はい、ほら
1: 確かに
0: 一気に
1: もう
0: 一気に北海道が暖かくなってまいりました、
1: はい、
0: いやすごいね、追いつかれちゃう、
1: あ、はい
0: 最低気温は、まあ、16度、あ、まあまあまあまあ
1: まあ、
0: まあまあ、
1: はい、
0: まあでも最低気温も10度以上。
1: あら、
0: もう、
1: はい、
0: もう
1: ソロですね。
0: そうだね。もうついに追いつかれる。
1: つい
0: に半袖にの時期ですかね、はい。だってそうだよね。ゴールデンウィークの桜の時期超えてもう月末だから。あ、
1: はい、
0: まあ梅雨はそこまで北海道ないと言われていますから。
1: はい、
0: もう夏。いいね。
1: 夏、はい。
0: いいね。盛り上がっているんじゃないでしょうか。皆様いかがでしょうか。というわけで。こんな感じで気温もだんだん近づいてまいりましたが、はい、だから気温だけじゃない部分をお届けしていきましょう我々は、はい、はい、ということでいろいろね、まあ北と南で文化や特産品、はい、季節のイベントなどなどね、あとまあ住んでいる人たちの人柄とかも全然違うかなと思いますので、そういったところの魅力をですねラジオを通じてお届けするのがこの番組コンセプトでございます。ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。FM メープル、FM ジースカイドを聞きの皆様も FM ヤンバルまで送ってください。お送り先は FM ヤンバルホームページ、メッセージフォームから簡単にお送りすることができます。

0: そしてなんとメッセージもいただきました。ありがとうございます、はい、ラジオネームまあさんぽさん、
1: はい、
0: あ、これお住まいは書いてないね。できればねお住まいは書いてほしいね、
1: はい、
0: 沖縄の人なのか名古屋の人なのか

0: ますということで、ありますか、
1: あっち行って
0: 大きな、まあ名護でじゃあそば行くならここみたいな、
1: やっぱ名護で行くってなったら宮里そばによく行きますね。
0: お
1: お、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、そばはぶっちゃけ選択肢いっぱいあるよな、
1: まあ、いっぱいあります
0: ね、それぞれの魅力あるからな、
1: はい、
0: まあ、俺もだからそばはここなんだろう、うわ中華はここみたいのはあんまりないんだけど、
1: はい、
0: 昼のランチ弁当
1: は、あ、
0: はい、ここの弁当屋はこれ、
1: あ、
0: ここの弁当屋はこれみたいのはある程度ある、はい、
1: メニューを決めといて、
0: そうそうそうそうそうそうそう、なんか好きなのはあるね。あの18番と書いてお
1: は
0: こ
1: は、
0: はい、あそこはあのなんだ雑炊が美味しいんですよ。
1: 雑炊
0: びっくりした、
1: あ、
0: 優しい美味しいとか、
1: あ
0: とはなんだっけ高野というのが上がり家にあるんですけど、はい、あそこはあのジューシーがめちゃくちゃうまい、わざわざジューシーを買う、
1: あ、
0: 濃くて美味しい、
1: ジューシー、
0: うん、とかなんかそういう、なんかそこ行ったらそのお弁当屋さん弁当っていっぱい種類あるけど、
1: はい、
0: そこだったらじゃあこれを頼むみたいな、
1: あ、メニューで決めてる、
0: ある、うん、そう、そんな感じかな。皆さんはどうですかね、はい、滝川北広のね定番みたいなところはあったりしますかね、
1: はい、
0: ぜひメッセージお待ちしております。そしてまあさんぽさんもメッセージありがとうございます。まあ、こんな感じでね、ぜひねメッセージいただければと思いますよ、はい、ちなみになんかあります、逆に南、まあ沖縄の南部行った時と か、 だか僕もだから南部行くことが増えて、
1: はい、
0: その彼女さん、あ、すいません、ちょっとのろけ入っちゃいましたけど、はい、あの南部行くことが増えたんですけど、はい、まあ南部行ったらやっぱり名護で食べれないものを食べようと、
1: はい、
0: いろいろね、するわけで、だから最近行ったデカ盛りのお店、喫茶店、
1: は
0: ちょっと忘れられないというか、やっぱデカ盛りとかは時間が経つとフラッシュバックする、やっぱな謎の中毒性があるよね、また行きたいなと思ってるんだよな。 あとは氷島、泣き人、お隣泣き人村にある氷島の氷ジェラートさん、はい、ジェラートっていうからちょっとスイーツ屋さん、
1: はい、
0: パフェとかドリンクとかが、まあ、あるんだけど、今あのハンバーガー、
1: ハンバーガー、
0: ハンバーガーではないんだけど、なんだっけ、 なんかのパン、おしゃれパンフランスパンみたいなやつがあって、はい、それの、ハンバーガーみたいな、いろいろ挟んだものがあるんだけど、はい、最近氷島行ったら食べたいなというのと、
1: はい、
0: 一旦全メニュー食べたいなっていう、胃袋が追いつかんね、はい、で節約しようと思ったら、
1: はい、
0: 白身問題が今最近もやってるよっていう、はい、このあたりでいいですかね、はい、じゃあ続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはお互いの街とクロストークのお時間です。今週は FM メープル北広ボールパークラジオ黒田さんとお電話でいろいろお話しさせていただいております。それではお聞きください、どうぞ。FM メープル北広ボールパークラジオ黒田さん、
2: はい、FM プル北広ボールパークラジオ黒田慎です。今日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: 沖縄暑いでしょう。
0: いや、もう真夏日になってますね
2: 真夏日だもんね、もう、もう5月の下旬だからね、
0: はい、
2: なりますわね、それはね。
0: ただちょっとさっきもちょっとね電話の前にお話ししたんですが、台風が発生してまして。
2: あら、もう台風。
0: はい、でそれが、まあ、6頭1日2日どうなんだろうなというような状況ですね、うん、
2: 例年と比べてどうなんですか。
0: いや、でももうこの時期からは来ますね、
2: うん、ね、6月は台風の時期、
0: そう、もうここからは台風のシーズンという形ですね、
2: うん、あの本州でいうあの梅雨っていうのはあるんでしたっけ。
0: あ、ありますよ。梅雨入りはもう入ってます。今梅雨入りしてます、僕らは。
2: なるほど、梅雨の中で台風も来るわけね。
0: はい、
2: かー、それはあれだね、もう雨と風と
0: そうです、そうです。まあでも
2: 大変だね、やっぱね、
0: いろいろありますけど、うん、ラジオ局的には停電が一番怖いです。
2: あー、
0: ラジオも止まってしまうんで。
2: そうな、はい、まあ、風が一番あれでしょ、問題でしょ。
0: そうですね、あとは落雷、過去 FM ヤンバルが止まったことは落雷で、
2: うん、あったんですか。
0: ありましたね。
2: ああ、というのは近くのやっぱり送電施設がやられて、
0: はい、
2: 電気の供給が

0: るそんな感じ。
1: そうですね、まあすぐ非常電源はご用意、用意あるんで、
0: うん、
1: ですけどもわーわーわーってもう突然なんで、やっぱり台風と
0: 違
1: って。
0: 確かにね、確かにね。あれですか、新しくなってからはそういうことないんですか。
1: そうです、いや一度その U ターン台風っていうのがありまして、3年4年前、はいはい、あの1回通り過ぎた台風がくるっと戻ってきて、
0: うん、なんかあったのそんな時で。
1: そうなんですよ、
0: そんなこと。
1: あの台風って、まあ、暴風警報で結構大変ではあるんですけど、嵐になるんで、
0: はいはい、
1: まあ、それでも一晩とかなんですよ。
0: うーん、
1: 嵐がこう過ぎていく、そんなに長い間いないというか、
0: うん、そうですよね、
1: 1日耐えればみたいなところなんですけども、その U ターン台風はもうなんで、はい、ずっと暴風 2,3 日暴風域だったので。
0: なんかそんなこと聞いたことありますね、はい、思い出しました、ね、すごい台風だと。
1: ずっとなんでしょう、
0: ああ
1: 停電してる地域、3日4日停電とかもあって。
0: なるほどね、
1: 大変でした、
0: ね、別れた彼氏が付きまとってると、そんな感じかな。
1: いやですね。
0: 北広島、今日のね、はい、気温は23度となっていて、
1: だいぶ暖かくなりました
0: ね。今シーズンで一番高いんじゃないですかね。
1: なるほど。
0: うん。
1: でも北海道は梅雨はないっていいんですか。
0: そうですね、基本的にはね、ないって言われてるんですけど、最近はね、
1: うん、
0: やっぱり天候が少しずつ変わってきてるんで、
1: はい、
0: あの蝦夷梅雨という言い方をして、
1: ほう、
0: まあ、本当に短い2週間ぐらいの間に雨の多い日があるんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、今年はどうでしょうかね、もう6月になっちゃうんでね、
1: はい、
0: うん、来るかもしれませんね。
1: そうですか、うん、なるほど、ありがとうございます。
0: そんなことでございましたね。さてさて、達也さん、
1: はいはい、
0: 今日の話題はですね、
1: はい、
0: あの2025年、まあ、上半期の、統計なんですけども、
1: はい、
0: 北広島市に来た観光客の数がですね、その前年比 6.3% 増の415万人と、
1: うんうんうん、
0: が訪れたということで、
1: はい、
0: まあまあ、昔の北広島を知ってる人からすれば、はい、私もそうですけどもね、考えられない人が来てると。
1: はいはいはい。
0: で、やっぱりエスコンができたんで、その他に、まあ、あと、ゴルフ場も結構あるとこなんでね。
1: うんうんうん。
0: だって全国で一番、あの、ゴルフ場多いのはこのあれですから。
1: ああ、全国で、
0: 同じ、そうだ、同じ自治体の中で、
1: はい。
0: なんと、8カ所もあるんだから。
1: 多いですね、8カ所は。
0: いや、だから全国で一番多いと言われてる。
1: はあ、すごい、はい。
0: まあまあ、あの、人口よりもゴルフボールの数の方が多いでしょうね、きっとね。間違いなく。
1: なるほど。
0: 間違いなく、どっか池に沈んでたり、うんうん、探したら、5万6000個ぐらい絶対出てくるはずだけど。
1: じゃあ、ゴルファーには非常に嬉しい街ですね。
0: まあ、だからね、昔はやっぱりゴルフをするとこというふうには知られてるんですけども、
1: うん、
0: なんかそれ以上、それ以外のなんとなくイメージっていうのはなくてね、この北広島っていうのじゃ、はいはい、今までもね、意外とこう知られずに、
1: うん、
0: まあ、駅前なんかも結構さびれてて、
1: はいはい、
0: まあ、来た人も来る人もほとんど来ないという、うん、そんな街だったんだけどね。
1: うん、
0: あっという間に変わりましたね。
1: あら、いいですね。
0: ね。まあ、ただ、宿泊客がどの程度増えたかっていうのがね、
1: はい、
0: まあ、これが、まあ、いろいろまた市内の観光に影響してくるんでしょうけども、
1: うん、
0: そもそも宿泊施設がこれまであまりなかったんでね。
1: はいはいはいはい。
0: で、駅前とか今、あそこの中にもできましたし、
1: うん、
0: あの、ポツンポツンとね、ポツンポツンというか、まあ、この駅周辺にいくつか大型の宿泊施設もできましたんで、
1: はい、うん、
0: まあ、それも増えてると。
1: どんどん開発が進んでますね。
0: ねえ。やっぱりね、あの、この大きな球場一つあるだけで、
1: はい、
0: まあ、そもそも日ハムが最初のコンセプトとしてはこの球場を核として街を作っていくんだっていう、
1: うんうんうん、
0: まあ、コンセプトだったんで、
1: はい、
0: まあ、その通りに、ね、なりつつありますありますね今のところ。
1: なるほど、
0: うん、
1: まあ、ここからどんどん面白い仕掛けとか、
0: うん、
1: こう楽しむイベントとかもどんどん、まあ、増えていくんでしょうね。
0: まあね、もうイベントも僕らがちょっとカバーしきれないっていうかね、あのチェックし忘れてるところでイベントアップするんだね。
1: はいはいはい、
0: あれそんなのあったっけなんて話になっちゃうんですけどね。
1: なるほどいいですね、嬉しい姫ですね。もう漏れ情報が追いつけないぐらい。
0: いやだから FM メープル北広ボールパークラジオもね、
1: うん、
0: あのそれとともにもっともっとあの売り上げ伸ばさなきゃいけないんですけどね。
1: あ、いいですね。
0: なかなかねそこはまた違う話が違うんじゃないかっていうのはなかなか難しいですね。
1: そうですね、まあまあでもこう地域密着しているメディアとして僕らは頑張っていきたいなと思いますので、
0: うん、そうですね、まあ、あの昔と違ってね自分たちで発信できるメディアっていうかね、うんうん、それが多いです。 SNS も多いですからね。なんかあのメディアに頼らなくても分かっちゃうっていうのがあって、
1: うん、
0: まあ、それがねあの新聞社とか放送局、まあ、経営圧迫してるのは、まあ、事実なんで、
1: はい、いやでも どうなんですかね。名古屋もまだまだ知られてないところというか、やっぱりこう発信してる方は若い子を中心にやってはいるんですけど、う
0: ん、はい、
1: それが果たしてしっかり届いてるかどうかみたいなところもあるじゃないですか。
0: まあそうだよね、
1: 僕らは探しているんで、うん、なんでしょう、目についたり耳に入ったりしますけど、意外にこう、はい、普段何気なくとはいえ別のお仕事で暮らしている方々って、
0: うんうん、
1: よっぽど積極的に探さないとみたいなところがあると思う。
0: ああ、そうか。そこをちゃんとやっぱり声のラジオが有効打てると、
1: ね、はい、僕がだからもう新聞、まあ、いわゆるオールドメディア、新聞とかラジオのいいところって、うん、興味ない情報が入るのがいいなと思っていて、
0: うんうん、
1: ネットってまあ自分が検索から始まるわけじゃないですか、まあ、タイムラインのおすすめとかはあると思うんですけど、
0: はい、
1: そのおすすめもどちらかというと自分が今まで調べたものでお前これ好きなんだろ、うん、みたいな感じで来ると思うんですけど、うん、新聞とかテレビ、はい、ラジオは全く興味ないものを教えてくれるというか、うん、新しい世界を
0: そういう考え方もあるわけね。
1: そうですよ。なんでそこからあ面白そうとか新しい発見とかがあるんじゃないかなと思う。
0: なるほど、さすがですね、役に立ちますね、さすがに。
1: はい、なんでまだまだラジオの可能性だったりは僕は全感じてますね。
0: さすが、名前が名前だけにやっぱり役に立つということは違うね、やっぱりね。
1: いえいえ、
0: ちょっと勉強になりましたね今日は。
1: いやいやいや、もう偉そうにすいません、はい、本当に
0: 気を取り合わせて頑張ります、
1: はい、なのでぜひ、
0: はい、
1: 北広島の魅力まだまだいっぱいあると思いますので、ぜひいろいろ教えてください。ね、
0: 知らないことをどんどん発信します。
1: よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで、今週は FM メープル北広ボールパークラジオ黒田さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: それではここで一曲お届けしましょう。 FM やんばるテーマソングの一つ、やんばるやんやんです。どうぞ。
2: せーの、やんばる

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

記憶その一歩や半歩が地図に乗り大きな夢を描いてゆこうとか輝く明日を目指して集う緑の風に花咲く窓辺毎日が誰かの輝く角で朝日に頼る担ぐだけから後うようにまた吹く風

0: シャリバ長で
1: うまいだけでは終わらない100年先につながる酒造りを目指して創業60年ヘリオス酒造600年以上守られてきた青森の伝統的製法とヤンバルの森で磨かれてきた蒸留3000を超えるオークダルデの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ公式オンラインショップで全国どこでも発送まずはヘリオス酒造で検索お酒は20歳になってから
2: 名護市の情報満載
3: レッツナゴ
4: ーさあ今週のレッツナゴーのお時間でございます。先週はね、
5: はい、
4: がっつりレッツナゴーで先週行われたね北広島で行われた物産展、
5: はい、
4: 名護市の物産展の中継、はい、FM メープル北広ボールパークラジオの、中継の模様をですね、
5: はい
4: お届けさせていただきましたね。で、実はその日ですね、
5: はい
4: まあ、ちょっとお堅い、
5: はい、
4: 行政の取り組みみたいなものがありまして、はいまあ、何があったかと言いますと、
5: はい
4: 北広島市北海道の北広島市と名護市がですね、
5: はい、
4: なんと経済交流パートナーシップ協定、
5: はい、
4: 経済交流パートナーシップ協定というのを締結したそうです、
5: はい
4: まあ、結んだと、
5: はい、
4: ね、
5: はい、
4: ピンときてる若い子、
5: うん
4: まあ、要はまあ、北広島市で、
5: はい、
4: だからファイターズの本拠地、
5: はい、
4: 北海道日本ハムファイターズの本拠地、
5: はい、
4: 名護はキャンプ地
5: キャンプ地
4: で仲良くしましょうよ、
5: はい、
4: で経済

0: 交流をしましょうよ。
1: あ、はい、
0: だもうあれよ、元から我々がやってることよ。
1: あ、はい、
0: もう我々だから本拠地移動でなった時にすぐ FM メープルの黒田さんに連絡して
1: 、はい、
0: ヘイヘイ黒田さんって、はい、本拠地なったね北広島って、ラジオ仲良くしようよってやってたことが、な、市同士
1: もう
0: 行政もついに連携しましょうよと、はい、仲良くなりましょうよってことで、はい、だから、今回こうスペシャル名護デーが毎年あって、そのたんびに市長が北海道滝か、はい、北広島市に行ってたりもしてたんですけども、はい、もうさらにはもしかしたらスペシャルで以外でも何かこうイベントだったりが行われるんじゃないかなと、はい、逆に北広島の、あのキャンプの時来てたんですよ1日だけ。
1: あ、はい、
0: あのお酒日本酒持って、
1: あ、はい、
0: 美味しかった、あれ美味しかった、な、日本酒だけじゃない何かね素敵な北広の特産品が名護で食べれる機会が増えるんじゃないかなと、
1: はいは
0: い、いう風になっておりますので、
1: はい、
0: その記者会見が行われて、はい、FM メープルの黒田さんが現地でまたちょっと音源をいただいておりましたので、ちょっと会見自体は長いんで、
1: はい、
0: 市長のコメントだけ、
1: はい、
0: ちょっとお届けしようと思います。ちょっとねシャッター音なども入ったり聞き取りづらいところもありますが、ぜひお聞きいただければと思います。それではお聞きください、どうぞ。
2: ただいまご紹介いただきました名護市長の戸口でございます。本日北広島市様と名護市が経済交流パートナーシップ協定を締結し、両市がさらなる発展と繁栄を目指す新たな一歩を踏み出すこと、大変喜ばしく存じます。この有機会費を迎えることができましたのは、北海道日本ハムファイターズ様との特別なご縁によるものであり、改めて心より感謝を申し上げます。名護市はこれまでファイターズ様の春季キャンプ地として長年にわたり選手や関係者の皆様をお迎えしてまいりました。春季キャンプの受け入れを通じて地域の活性化が進むとともに、観光客の皆様へ名護市の歴史、文化、自然等の魅力に触れていただける貴重な機会となっております。また2月は沖縄のプロ野球春季キャンプ地として広く定着をしており、ファイターズ様がその先駆けとして名護市でキャンプを実施され、現在まで築き上げてきた関係性を大変誇るに思います。北広島市におかれましては、ファイターズ様の本拠地エスコンフィールド北海道を構え、日本全国のみならず世界へのへとその魅力を発信され、スポーツを通じた地域振興に多大な貢献をされております。そのような北広島市様と名護市が観光、物産、スポーツを基軸に交流を進めることがで、双方の魅力を広く伝え、地域の活力をさらに高める新たな価値が創出されることを期待しております。また、本日はスタジアム内で名護スペシャルデーと銘打って、名護市の観光 PR と特産品の販売を行うとともに、北広島市様のブースも出展されております。早速本日から互いのブースで特典がもらえる、相互誘客を図る取り組みも行っておりますので、ぜひ出展ブースにもお立ち寄りください。名護市は今後とも北広島市様の皆様、北海道の皆様と連携をし、地域活性化や観光振興に取り組んでまいります。本協定を契機に名護市と北広島の市民が互いを身近に感じ合い、新たな関係性が築かれていくことを心から願っております。結びに本日ご臨席いただきました皆様、そしてこの協定の締結にご尽力をいただきましたすべての関係者の皆様に、名護市を代表して心よりお礼を申し上げます。今後も両市が共に協力し、互いに発展し続けられる明るい未来に向かって

0: 歩んでいくことをお約束し、私の挨拶とさせていただきます。本日は本当にありがとうございます。
1: はい、というわけで名護市長のコメントでございました。ちょっとこれからね、どういう交流があるか楽しみでござる、
2: はい、
1: ござる、はい、さあ今週は実はこれだけではございません。
2: はい、
1: はい、まだまだ北広島、北海道だけではなくですね、名護市はですね、はい、本当に全国へいろいろなところで名護の魅力をお届けしている活動をしております、
2: はい、
1: その中でなんとですね、今度は湘南、はい、神奈川県ですね、
2: は
1: あ、神奈川県平塚市の湘南ベルマーレ、
2: 湘南ベルマーレ、
1: 湘南ベルマーレのホーム戦でですね、なんと名護市の観光 PR ブースをやりますということで、はい、名護へ行きますよということで、
2: はい、
1: 5月30日土曜日、
2: 5月30日
1: レモンガススタジアム平塚で、
2: はい、
1: 10時から2時まで、
2: はい、
1: そして、まあ、試合開始までですね、名護市の魅力、またトロピカルなフルーツだったり、美味しいものを持ってですね、
2: はい、
1: 物産展名護の魅力をお届けしますというところでございます。まあ、これ何かと言いますと、ちょっと待ってくださいよ、紹介しましょう、はい、うん、まあ、サッカー観戦に来られる多くのサポーターに名護の魅力を届けようと、
2: はい、
1: まあ、今回きっかけとしては湘南ベルマーレが名護キャンプをします、
2: はい、
1: あ、
2: はい、
1: ね、あのサッカーラグビー場が新しくなったじゃないですか、はい、まあ、それに伴ってで今その、まあ、野球はファイターズがずっと来ていただけるんですが、
2: はい、
1: サッカーのチームも来るようになっておりますと、
2: はい、
1: いうことでございまして、7月13日ちょっと先ですけど7月13日から26日まで、
2: はい、
1: 名護市エナジックスタジアム名護で、夏のキャンプ行いますと、
2: はい、
1: なんかね、俺もよく J リーグ事情詳しくないんで申し訳ないんですけども、はい、J リーグがね、ちょっと制度が変わるらしいんですよ、シーズンの。
2: あ、はい、
1: まあ、それに伴って夏キャンプということができると、
2: はい、
1: まあ、これまでね J リーグ、中南部でのキャンプチームが多かったんですが、
2: はい、
1: 本格的な名護市でのキャンプということでね、
2: はい、
1: いろいろやっております。まあ、注目は名護産のパイン、
2: はい、
1: ね、食べたいね、
2: 食べたいですね。
1: スーパーでは泣き人、お隣泣き人さんのスイカが売られてるのをよく見るんですけど、はい、パインもここからでございますよ、
2: はい、
1: うん、ぜひね楽しんでいただければと思います。はい、そして、ブースで1000円以上購入し公式 LINE 登録すると、またこちらも豪華景品が当たる抽選会ね、ホテル宿泊券、話題のジャングリア沖縄ペアチケットなども、用意されているということでございます。そして湘南ベルマーレと名護市のオリジナル缶バッジなどもご用意しているということでございます。うん、だからもう名護市ね、
2: はい、
1: まあ、観光と一言言ってもいろいろあるじゃん、
2: はい、
1: 食べる、
2: はい、
1: アクティビティ、体験、
2: 体験、はい、
1: あと宿泊とかいろいろあると思うんですけど、今スポーツツーリズム、
2: スポーツ、あー、はい、
1: まあ、スポーツを通じていろいろこう、
2: あー、はい、
1: 集まる街にしたいと、
2: はい、
1: やっているので、名護市の皆様もね、まあまあ野球はぶっちゃけ興味ないけどサッカー大好きだというあなた、ね、湘南ベルマーレ一緒にね応援しましょうというところでね、ぜひぜひ皆様こう、まあ、ジャングリアとかね、
2: はい、
1: ネオパークとかテーマパークだけではなくですね、いろいろございますので、ぜひ皆様いろいろ情報をキャッチしていただければと思いますし、僕らも情報を発信していきますので引き続きよろしくお願いします。そして全国で聞いているかもしれない、関東の FM やんばるリスナーの皆様、5月30日神奈川県平塚市で開催される湘南ベルマーレのホーム戦、ぜひね名護市のブースございますのでね、足を運んでいただければ幸いでございます。以上今週のレッツ名護でございました。
3: 名護、
4: 滝川、
5: 北広島、
6: 北と南の
7: イチャリバーチョーでーす。
1: さあ最後は今週の耳よくいいでございます、
2: はい、
1: お耳の休憩ということで楽しく雑談していきましょう、はい、フリートークでございます、はい、かなみんさんは、
2: はい、
1: いわゆる二郎系ラーメンって食べたことあります？
2: 二郎系ないですね。
1: ない、
2: はい、
1: いかも、
2: いかも
1: 興味はない。
2: いや多分何が二郎系かとかも分かんない
1: もうよく分かってない、
2: はい、

0: なるほどなるほど。あ、俺もよく分かってないんだけど、
1: はい、
0: 要はラーメン二郎というお店があって、
1: はい、
0: すごい、まあ、あれだよ、全然間違ってたらごめんなさいね。そのラーメン二郎というお店が大人気で、それに影響を受けたお店がインスパイア系とか、
1: はい、
0: あとはまあ何店舗かあるわけよ、
1: はい、
0: ラーメン二郎も、
1: はい、
0: で店によってちょっと違うみたいなのがあって、
1: はい、
0: まあ、要はデカ盛り、
1: あ、デカ盛り、
0: 麺も太めで、
1: はい、
0: 濃ゆくて、
1: 濃ゆくて
0: でマシマシみたいな、謎のスタバ並みに謎のワードが飛び交う、はい、油、
1: あ、
0: はい、油、背油、
1: 背油、
0: 辛味とか、なんかまあいろいろあるんだ、野菜はもやしとかなんだけど、
1: はい、
0: 食べたことないんだ。じゃあそういう
1: 食べたことない、
0: こんもりになってるよ、
1: ないですね。
0: 名古屋はなんか最近何店舗があるみたいな噂があるよね、
1: はい、
0: そう、実はでも俺も全然なんだろう、食べたことがなくて、
1: はい、
0: かっこつけじゃないんですけど、俺太ってるくせにラーメンそんななんですよ。
1: あ
0: 太ってるやつラーメンとか、もう男ってみんなラーメン好きみたいなとこある、
1: はい、
0: 俺あんまなんですよ。いや、美味しく食べれるんですけど、
1: はい、
0: ラーメンってすぐお腹すかない。
1: あ、はい、
0: あ、
1: 早い、あ、それはありますね。
0: あんだけ腹いっぱい食べたはずなのに、
1: はい、
0: なんかすぐお腹すかない。
1: すぐ、結構、はい、
0: なんかコスパいいなと思って、
1: はい、
0: あんまりこうだから食べるけど結局なんかその後なんか食べちゃってるなと思って、うん、
1: はい、
0: なんか好んであんまりこう積極的に行かない。
1: あ、はい、
0: 別に一人で吉野家行くし、
1: はい、
0: 牛丼屋行くしマックも食べるけど、
1: はい、
0: なんか選択肢にだからラーメン屋があんまないタイプ。
1: あ、
0: だけども、はい、やっぱ二郎系は食べてみたいなと、はい、デブとしてやっぱ食っとかんとだろうと、
1: はい、
0: 男として、
1: はい、
0: で、先日その南部になんか二郎系ラーメンのお店、
1: はい、
0: なんか名古屋にはないけどチェーン店ももうあるらしいね、沖縄、ポークマンっていう
1: ポークマン
0: ところに行きまして、はいはい、初めて食べました、二郎系と呼ばれる
1: もの。二郎系、はい、
0: すごいね。
1: あ、何がすごい、
0: あのね、しょっぱいよ。
1: あ、しょっぱい、
0: しょっぱい、びっくりした、まあでも油もすごい、うん、
1: はい、
0: 唇、え、リップ塗ったっていうぐらいデカデカになるよ唇。ビビるよ。で、まあ、今年41になるんですけど、
1: はい、
0: もうあれだね、20代だったらハマってたかもしれんって思った。
1: もう、はい、
0: もうちょっと普通のラーメンでいいかなって思ってる俺はいる。もうこれ好きな人には申し訳ないけど、
1: はい、
0: もう40からはハマらない。だったら俺天一かなと思った、ラーメンの話で言うと、うん、でまた最近なんか連続で食べてさ、
1: はい、
0: やっぱ1回だけじゃねと思いまして、
1: はい、
0: と思ってたらもうね、北海道にもあると思うんですけどセブンイレブンさん日本一と言われる、
1: はい、
0: コンビニなんですけど、はい、50% 増量キャンペーン知ってる？やってるんですよ、ファミリーマートもやってるしローソンもやってるしセブンもやってる、
1: うん、
0: ね、ローソンが6月からその前がファミリーマートやってたのよ、
1: はい、
0: で今セブンがやってて、
1: 今セブン
0: でセブンイレブンもともとやってなくて、
1: はい、
0: 過去にやって炎上したんですよ、プチ炎上、
1: はい、
0: なんか全然増えてないやんけみたいな、
1: はい、
0: どこが増量じゃいみたいな、
1: はい、
0: で今年マジ消えれてて、
1: はい、
0: だからその二郎系ラーメンすごいね、コンビニの進化、
1: はい、
0: レンジでチンする二郎系ラーメンがあるのよセブンイレブン、でそれが増量ってやつがあって、
1: あ、はい、
0: それ食べました、
1: はい、
0: すっごいね、
1: すごいです
0: 本当に。いや、スープ飲めん、
1: あ、
0: 沖縄そばはさもう全然スープグビグビいるじゃん、
1: ね、
0: 無理無理、もうなんかね飲めはする、飲もうと思えば飲めはする、
1: はい、
0: けど確実になんかね命が縮まる音がする
1: 激や
0: ば、本当にだから体に悪いの食ってる、
1: あ、
0: だって二郎系好きな人言うもん、体に悪いの食ってる、ジャンキーなのがたまらんみたいな、
1: はい、
0: いや本当にあれはなんか命を削って食う食いもんだなと、
1: あ
0: 美味しいよ、でも、
1: あ、美味しい、
0: けどなんかハマっちゃいかんだろうなみたいな気持ちはあるけど、まあ、経験としてはいいと思う、
1: はい、
0: ぜひ食べてみて、
1: 食べてみます。
0: あの市役所の隣も確か二郎系と言われてるよね、うん、でも俺チャーシューは好きだからさ、
1: あ、
0: チャーシュー二郎系のチャーシューなんかもうぶっ、うん、熱いの、信じられんぐらい、

0: れはいいなと思った。
1: チャーシューは、
0: うん、でもそのもやしがメインなのよ、
1: はい、
0: 野菜の。
1: あ、はい、
0: だもやしと絡めると美味しかったりする、
1: ね、あ、もやしと、はい、うん、
0: 油もすごかった。すごいよ、だから、
1: はい、
0: びっくりしちゃう皆さんもだから脂身はね、
1: うん、
0: ちょっと焼肉の好きな焼肉なんですか、
1: 焼肉
0: 20代前半女性は。
1: いや、焼肉か、
0: うん、
1: なんだろう、タンとかですかね。
0: おお、タン、
1: タン、はい、
0: カルビ
1: とか、はい、
0: うん、あんまり分かってない、もしかして
1: 分かってない分からずに食べてます。
0: その顔はと思って知ってるワード言ってるな感があったぞ、
1: まあ、何が何かは、うん、はい、
0: カルビはね、アルブラミがあって食べやすくて美味しいんですよ、はい、だから若い時はだからカルビいっぱい食べてたんだけど、
1: はい、
0: まあ、なんかそれもしんどくなってきてね。
1: ああ、
0: ハラミばっか、赤身、
1: 赤身、あ、はい、
0: あ、赤身がいい、脂身はもう、
1: うん、
0: うん、っていう感じになってきた。
1: まだまだ脂身が美味しいです。
0: 美味しい、
1: はい、
0: あ、嘘、
1: 脂、はい、
0: でもまあその美容とかダイエットを考えたらあんま良くないかもしれないんだけど、うん、
1: はい、
0: 今のうちがいいと思うよ。
1: 今食べれるうち
0: に、そう、食べれるうちに
1: 食べと
0: く、油ぎっしゅなものとか、
1: はい、
0: 体に悪いものを美味しく食べてた方がいい。年齢重ねると食べれなくなる、
1: はい、
0: うん、と思った。ああもう小倉さんとか言っても分からんようなアナウンサー あのテレビ世代じゃないもんな、ね、あの昔ね、目覚ましテレビは知ってるよね、
1: はい、
0: 目覚ましテレビの後に特ダネってワイドショーやったんです。 あ、知ってる、
1: はい、
0: あ、知ってる、
1: はい、
0: で小倉キャスターもいないんだけども、はい、卒業しちゃったんですけども、小倉キャスターが、まあ、もう長年帯でやってたわけよ、
1: はい、
0: だから旅行とかも行けないわけじゃん、
1: はい、
0: で、本当に多趣味な人、ジャズとかワインも好きだし、はい、すごい趣味が多い方で、
1: はい、
0: その方がなんかコラムかなんかでぼやいてたのが、
1: はい、
0: だから特ダネが終わって、
1: はい、
0: さあもう、
1: あ、はい、
0: なんだろう、ちょっと早めのドロップアウトで、
1: はい、
0: もうあとは仕事をセーブしつつ、もうやりたいこと、趣味に生きようみたいなことを考えてたんだけども、はい、もう50超えて、
1: はい、
0: なんか旅行行くのももうどこが痛いとかになるし、
1: はい、
0: 腹いっぱい食えないと、お酒、大好きなお酒もなんか 2,3 杯飲んだらもういいやとかになるって言っていて、
1: はい、
0: だから悔しいって言ってたのをなんかその記事を俺はどこかで読んだ記憶があって、
1: はい、
0: なるほどと。
1: あ、
0: ならこの なんでしょう、若気の至りでさ、
1: はい、
0: 今が良ければ良くないパリピーみたいな、
1: はい、
0: そういうノリ、
1: はい、
0: 全部は否定できねえなと思ってきた。
1: あ、はい、
0: 確かに、でもそうだね、なんか迷ってるならやってもいいんじゃないかなと。
1: あ、はい、
0: うん、そんな風に思いますのでね、はい、ぜひぜひね、皆様もしこう分かるよっていう方はぜひメッセージいただきたいですし、もし若いリスナーさんがいたらね、迷ってるなら食べた方がいいですよ、はい、さあというわけで、おしゃべり続けてたらもうエンディングの時間でございます、はい、お聞きいただいた皆様ありがとうございました。やっぱ食べる話ばっかだな、
1: はい、
0: すいませんマンデさん、好きなものとかないんですか。
1: 好きなもの、なんかヨーグルトがめっちゃ好き。
0: じゃあ食べるもの以外ちょっと話題変えたいなと思ってなんか星を見るのが好きとか、そういうなんかおしゃれ方面はない。
1: おしゃれ方面、でもまあたまに本読んだりとか。
0: あら、いいですね、
1: はい、
0: そういう話題もやっていきましょう、
1: はい、
0: というわけで、ぜひ皆様ね、メッセージもお待ちしております。今日もメッセージありました、ありがとうございました、
1: はい、
0: というわけで今週はここまででございます。来週はちょっと台風のお話なんかもねしていけたらと思いますので、はい、名護の皆様は備えてくださいね。というわけで、この番組はヘリオス酒造株式会社の提供でお送りいたしました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら、
1: さよなら。
2: 幼心にそんなことは何も知らず。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いやー、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、ま、の飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
5: でもまだ遊び足りなくね。
6: 二次会行っちゃう。
4: じゃあリアン行かない？
5: リアン？
2: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
7: 二次会はリアンで決まり。
8: はい、あれ、まだ来ないの。肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ。早く来いよ。
9: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

Good evening. Thank you for coming. Saturday One Night by Beach Paranoia. 今夜も開店です。雨上がりの国道に滲むテールランプ、少し湿った夜風が街のノイズをゆっくりさらっていく木曜の名護。今夜のテーマは Still Rides After Noise と題して、5月病を吹き飛ばすザ・ハイブスを中心にガレージロック、ポストパンク、インディーロック、荒々しいギターと都会の夜を切り裂くビートを集めました。騒がしさの後に残る静けさ、ネオンの隙間に漂う余韻、そんな夜に似合う1時間を今夜もゆっくりお届けいたします。 This program is supported by Lounge YK。 大中の大人の隠れ家 Lounge YK 様の提供でお送りいたします。それでは今夜もグラス片手にごゆっくりお楽しみください。それでは早速今週のオープニングナンバーをお届けしましょう。アレックス・サックス、ザ・ガール、from 2024。

ロサンゼルス発のロックバンド、アレックス・サックス。ガレージロックやポストパンクをベースにした荒削りなサウンドと、どこか大敗的なムードで注目を集めております。ザ・ガーターはラフなギターサウンドと投げやりなボーカルが印象的な一曲。現代インディーロックらしい倦怠感と鋭いエネルギーが共存したナンバーです。

スウェーデン出身のガレージロックバンドザ・ハイブス、勢いのあるライブパフォーマンスとストレートなロックンロールサウンドで2000年代ロックシーンを代表する存在となりました。 Two Timing Touched and Broken Bones は疾走感あふれるギターリフトを挑発的なボーカルが炸裂する一曲。無駄をそぎ落としたシンプルなロックサウンドが強烈なインパクトを残す楽曲です。さあ早速続けてお届けいたしましょう。 East East I am the fair from 2020.

イギリスマンチェスター出身のポストパンクバンド East East。 ダークで重厚のサウンドと冷たい空気感が特徴で、ジョイディビジョン以降の UK ポストパンクを感じさせる存在です。 I am the Fear は不穏なベースラインと緊張感のあるボーカルが印象

アメリカ・ロサンゼルス出身のオルタナティブロックバンド、シルバーサンピックアップス。強音ギターと繊細なメロディーを融合させたサウンドで多くのインディーロックファンを魅了しました。レイディアイは静と動のコントラストが美しい代表曲。徐々に熱量を増していく展開が心地よく、深夜のドライブにも似合う一曲です。

イギリスシェフィールド出身のロックバンドアークティックモンキーズ。鋭い歌詞とグルーヴ感あるサウンドで2000年 UK ロックを象徴する存在となりました。フレオセント・アドロセントは軽快なギターサウンドの中に青春の終わりのような切なさが漂う一曲、ポップさと哀愁が絶妙に同居しております。それでは CM までもう一曲お届けしましょう。False advertising, next big thing from 2021.

マンチェスター出身のオルタナティブロックバンド、フォルスアドバタイジング。グランジやポストパンクの影響を感じさせる激しいサウンドで注目されております。 NEXT BIG SING はノイジーなギターとエネルギッシュな展開が魅力の一曲。荒々しさの中にキャッチーさも感じられる現代の UK ロックらしいナンバーです。

0: ねえねえ知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？
1: モデストマウス、フロートム from 2004。

アメリカ・ワシントン州出身のインディーロックバンド、モデストマウス。独特なリズム感とユニークなメロディーセンスで長年支持を集めています。フロートンは嫌なことがあった

ってもなんとかなるという前向きなメッセージが印象的な代表曲。軽快なサウンドと温かい空気感が心を軽くしてくれます。さあ早速お届けしましょう。続いてのナンバーは White Leg Shades Long from 2021。

イギリス出身のインディーロックデュオ、ウェットレッグ。脱力感のあるユーモアと中毒性の高いサウンドで一気に注目を集めました。シェイズロングはミニマルな演奏と癖になるフレーズが特徴的な一曲。気だるさと遊び心が絶妙に混ざり合ったインディーヒットです。

ニューヨーク出身のロックバンド The Strokes、 2000年代ガレージロックリバイバルを牽引した存在として知られております。 You Only Live Once は洗練されたギターアンサンブルと爽快なメロディーが魅力の一曲、都会的でクールな空気感が漂う名曲です。

スウェーデン発のポストパンクバンドバイアグラボーイズ。混沌としたサウンドとブラックユーモアを交えたスタイルでカルト的人気を誇ります。トログロダイドは不穏なグルーヴと独特なテンション感が癖になる一曲、荒々しさの中に中毒性が潜む彼ららしいナンバーです。

Soft Play Cheer Up Random from 2022

UK パンクシーンで注目を集めた2人組ソフトプレイ。シンプルな編成ながら爆発力のあるサウンドが特徴です。 Cheer Up London はロンドンの閉塞感を皮肉たっぷりに描いた代表曲。荒削りなパンクサウンドがストレートに響きます。

The Beefs, Red Belt Black Snake from 2023.

オーストラリアのガレージパンクシーンを感じさせる荒々しいサウンドが特徴のバンド The Beefs。 ラフで生々しいロックロール感が魅力です。 Red Velvet Black Snake は勢い重視のギターと暴れ回るようなテンション感が印象的な一曲。ライブハウスの熱気をそのまま閉じ込めたようなナンバーです。

0: ねえねえ、知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代、90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？
1: アイドルズダンサー from 2023

イギリスブリストル出身のポストパンクバンドアイドルズ、社会的メッセージと圧倒的なライブパフォーマンスで支持を集めています。ダンサーは重厚なビートと高揚感のある展開が特徴的な一曲、攻撃的でありながら多幸感も感じさせる不思議な熱量があります。

バイアグラボーイズらしい不穏さとユーモアが炸裂するナンバー、武骨なビートと癖の強いボーカルが絡み合い、独特のグルーヴを生み出しています。荒々しいポストパンクの空気感とどこかダンサンブルなノリが同居した一曲です。

ザ・ハイブス特有のスピード感とラフなロックンロールが全開の一曲 Wait a minute。 タイトな演奏と勢いのある展開がライブさながらの熱量を感じさせます。短く駆け抜けるような疾走感が心地よいガレージロックナンバーです。

right now。The Rock and Tears Solve to Your Solution from 2008

ザ・ホワイトストライプスのジャック・ホワイト率いるロックバンドザ・ロカンターズ。ブルースやガレージロックを現代的に鳴らすスタイルで高い評価を得ています。サルート・ユア・ソリューションは鋭いギターリフと爆発力がある演奏が魅力の一曲。極太なロックンロールのかっこよさが詰まっています。

サースデーワンナイトバービートパラノイア、そろそろ閉店の時間です。今夜はシティライツアフターノイズと題して、ガレージロック、ポストパンク、インディーロックとともに過ごした1時間、歪んだギター、跳ねるビート、夜の街を駆け抜けるようなサウンドの中に少しだけ静かな余韻も感じてもらえたら嬉しいです。Tonight's soundtrack was supported by Lounge YK。 雨上がりの道路にじむ街と、まだ少し熱の残る木曜日の夜、どうぞ帰り道も安全運転で、そして素敵な夜を。 Good night。 また来週木曜日この場所でお会いしましょう。 Thank you for listening to Beat Paranoia. See you again next week.

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
8: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
9: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
10: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
11: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
10: 本当に？うちも連れて行こうかな。
11: 送迎バスもあるし助かってるよ。
12: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
13: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
14: 工場見学無料でやっています。
15: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
12: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造。お酒は二十歳になってから。

それは毎週木曜日夜の8時に開かれる小さな秘密の探偵局、その名は週刊探偵同盟。

0: こんばんは。
1: はい、
0: 毎週木曜8時は週刊たて止めでございます。
1: はい、
0: 私絶賛嫌な予感がしております。うん、そう、この声を聞いて皆さん分かるでしょう。嫌な予感がします。局長の嫌なでございます。よろしくお願いいたします。
1: 嫌な予感とはすなわち何でしょう。
0: マンボウです。風です。
1: マンボウです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ここはラジオの中の探偵局、我々探偵局のお仕事は名護市の調査。あなたが気になる街の不思議などの気になることを依頼として募集。届いた依頼を調査解決していく1時間、それが週刊探偵止めでございます。皆様からのお便り、そしてご依頼の方はですね、こちらでお待ちしております。宛先はこちら、アルファベットすべて小文字、mail@fmyanbaru.co.jp、 メール @fmyanbaru.co.jp、ファックスの方は0980541475番、もしくは FM のホームページで表示されている番組メッセージフォームからは簡単に送りいただけます。もしくは我々映像配信追加配信をしておりますので、そちらのコメント欄からも OK でございますので、要は届けば OK でございます。まれにですね、 LINE に直接送ってくる方もいらっしゃいますけども身内ですね、完全に。
1: そうね、
0: はい、
1: まあ、そういう特殊事例もありの
0: ございます。ございますね。よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: そして我々でございますが、毎週土曜日夜9時から再放送も行っておりますし、
1: そうなんです。
0: そしてなんとリスラジからですね、なんとアプリ配信で綺麗な音声聞くことも可能でございます。まあ、映像配信がございますが、いろんな兼ね合いでですね、曲が流せません。
1: そうですね、
0: 代わりに裏回しをします。
1: うん、
0: なのでそちらの方も合わせてできればよご覧ください。
1: はい、
0: さあ本日でございますが、私ヤンヤンとマンゴーのお二人だと思っておりますので、
1: はい、だと思っておりますという、
0: はい、
1: 現段階でも確定せずということ
0: で、理由がございますよ、ちゃんとよね。はい、社畜です、みんな。
1: そうなんです。
0: なんていう悲しいね、ありますのでね、じゃあ、まあ、来たらラッキーと思ってください。
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: 珍しいもん見れたなと思ってください

0: 週刊探偵同盟、この時間は濡れ自動車 GG ガジェットの提供でお送りいたします。
1: 濡れ自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
2: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたは濡れ自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースは濡れ自動車名護店、乙部店、中部店まで。勝つためのステージがここにある。反応速度、視界、10ギガ回線、すべてがガチ仕様。GG ガジェット名護初の e スポーツスタジオ、 FPS も格ゲーもガチ勢がうなる PC と設備。勝ちたい人、上手くなりたい人、ここに集まれ。友達とチームを組み戦略を練る、本気の一試合で仲間ができる。配信も練習もトーナメントもこの空間なら可能。名護市グスク、グスク十字路の角、 GG ガジェット、プレイヤーの情熱が集まる場所。さあ次のレベルへ。
0: 5月26日、5月最終日でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。最高速日は5月31日土曜日でございます。どうも週刊探偵同盟でございます、う
4: ん、はい、
0: はい、
4: 週刊探偵同盟でございますが、
0: はい、
4: 本日も探偵業はお休み。
0: いや、あるよ、ある
4: ある、
0: うん、今回はね、探偵というか調査というよりもね、うん、あのお知らせですね、うん、がちょこちょこございますので。
4: あ、そうなんだ。
0: あ、まあ、今さっき見つけたやつですね、
4: うん、
0: と、あの一応、皆様、週明けもう6月入ってからですね、
4: はい、
0: 一大イベントがございます。
4: ほう、
0: でかいイベントですね。
4: でかい、
0: うん、皆さんお待たせしました。台風です
4: 大変待ってない、
0: 大変長くお待たせしました。
4: 待ってない、今来たとこ。
0: 2025年、
4: うん、
0: 昨年運動台風なんと接近なし、本当に。
4: そして近づくっていうよりもむしろ避けていくみたいなことが多かったね、
0: は
4: い、
0: そして暴風警報すら発動されず、
4: うん、
0: なんと暴風警報なしはですね、うん、初です。
4: あ、そうなんだ。
0: はい、それくらい来なかった、うん、もう大変長くお待たせしました、
4: うん、
0: 来ていただきました、チャーミーさん。
4: 来ないで、来ないで
0: え、ああえ、違う、
4: うん、違いますね。
0: あ、違う、
4: はい、コメントも来てますよ。
0: 来てます、
4: うん、
0: あ、お待たせかもしれないございます。パンダ兄弟、老眼と伊達メガネが、
4: うん、さあどっちが老眼で、どっちが伊達メガネかな。
0: 台風おめでとうございましたでございますけど、まあ一応、はい、まあ、不謹慎は置いときまして。
4: そうですね、
0: 一応真面目にですね、久しぶりでございます、うん、
4: 2年ぶり、
0: 1年ちょいか。
4: まともな上陸自体もさ、2年前も言って
0: ないよ、ない、
4: 上陸
0: ほとんどない、ね、うん、暴風があったけど全然だったから、
4: うん、
0: 結構今回がっつり当たりそうだよ。
4: ちゃんと実は下調べをしてなくて、
0: で、うん、まあ、今回の台風でございますが、
4: うん、
0: 事前のモデルだとですね、まあ、まだブレがあるから分かんない分かんないだったんですけど、
4: はいはいはい、
0: 現状だとほぼ直撃コースでございます。ちょっと調べましょうか、
4: はいはいはい、
0: こちらでございますが、台風6号でございますが、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進む見込みでございます、
4: はい、
0: 31日日曜日には一旦非常に強い勢力で発達しまして、
4: うん、
0: その後6月1日から2日にかけて暴風域を伴ったまま強い勢力で沖縄奄美地方に接近する予定でございます。暴風の高めに警戒が必要してでございます。で、台風の進路によりましては、うん、警報級の大雨や、高潮となる恐れがございますと、うん、なっております。
4: 今見える範疇でいうと、まあ、1日2日の段階で綺麗に沖縄を横断する形に、横断というか縦断というか。
0: そうなんですよ、うん、なんで皆様ですね、お気をつけいただきたいっていうのも本音でございます、
4: うんう
0: ん、いや、我々沖縄県民、
4: はい、
0: なんなら台風の申し子と言われても過言ではないでしょ
4: う。まあそうですね、
0: 我々、
4: う
0: ん、だがしかし、
4: はい、
0: ここ数年ご覧ください、うん、異常気象、
4: うん、
0: 沖縄まともに当たらない。
4: そうね、
0: 特に本島ね、
4: うん、
0: だってこっちもでかい台風なんて運年 3,4 年じゃない。
4: そうだね、なんかここ数年、停電した覚えがなかったりとかさ、
0: そうそうそう、
4: なんか風強すぎて看板が折れちゃってるよみたいなやつとか、うん、もう見た覚えがあんまりないかもね。
0: ってなっております、
4: うん、もちろんないに越したことはないんだけど、
0: 現状ですねちょっとですねモデル変わっておりまして、うん、一応何でしょう、最接近がですね、まあ、1日から2日にかけて、
4: だ月曜火曜にかけて、
0: ね、かなと思います、うん、月曜の多分夜夕方ぐらいかな、うん、からがっつり来ると思いますので、皆様まずは台風の対策を、
4: うん、
0: 今週末にと思います。割と1日前なんか割と我々も舐めてる感覚が出てるかもしれませんが、うん、久しぶりだから、ね、気をつけないと、下手すると、ね、内地の方が警戒してるよ。
4: あそうだ

0: ね、まあ、もちろん内地に行く頃にはここよりもさらに大きくはなるけどさ、であと沖縄建物が、ね、対策済みであるとかいろいろあったりするけど、とはいえやっぱり停電対策だったりだとか、
1: そう
0: 風の対策だったりとか窓ガラスに対してとかね、そ
1: う飛来物がないようにね片付けたりとかございますので、
0: その辺の警戒はね怠らないでいきましょう。あのあいつら急に来るから、
1: いやそれなのよ、本当にそうなの、うん、急に来るのよね、
0: うん、まあでもあの我々友人の中で言うとさ、
1: はいはいはい、
0: あのここで一つまあ実験といいますか、
1: 何でしょう、はい、
0: うん、あなた、
1: はい私、
0: うん、あなたが何か言うと台風が U ターンしてくるみたいなことあったじゃないですか。
1: あったですね、過去はですね発言するために台風に影響があったことはございましたが、
0: うん、来なかったね今年って言って U ターンしてきたのは今でも忘れませんけど、
1: ここ数年は力がめっきり弱まりまして、
0: うん、
1: ないです。
0: で、ほら最近ねとうとうそのなんか行ったら呪いのように帰ってくるやつが、うんうん、お子さんに移ったのではないかと、
1: そうい
0: う話などもありました。
1: ありますありましたね。
0: つきましては、
1: うん、
0: 今回それがどうなるのかという、
1: はあ、
0: 見定めもできるのではないかと。
1: 確かに、
0: うん、
1: まあ、でもどうなんでしょうね、わあ今回何もやってないんですよ私。
0: まあひたすらその台風くるくるっていう話を前提にしてるので、
1: うん、
0: これで何かの影響で雰囲気を受けることがあったら、
1: まあまあ、
0: とはなりますけど、
1: 思いますけどね、うん、まあ皆さんも本当に警戒することにはございませんので、
0: うん、あでもあれなんだよね、なんかダムの貯水率がそんなに、まあ、芳しくない状態
1: だから、まあ、芳しくない、まあ、一応警報出ることではないんだけど現状ですね、うん、沖縄県の全国管理ですね、うん、ちっちゃいの続きます国管理の9ダムで 57.3% でございまして、
0: うん、
1: まあちょっと不安だよねぐらいなのと、
0: うん、
1: 個人的にここでガッて上げてほしいんですよ、
0: うん、
1: 6月7月で、なんでかですって8月にはですね、ダム祭り、福祉ダム自然観察会ってございまして、
0: は
1: いはいはい、
0: うん、
1: そこまでに水位回復しないと遊覧船だとかカヌーがね、しにくくなるんじゃないかなっていう
0: 懸念、
1: 私の懸念と心配、
0: うん、はいはいはい、
1: そうなのよ、今年は8月だったはず、
0: うん、だからなんかそういうのもね、まあ我々は大変だけど、
1: そうそうそうそう、
0: あの恩恵もありはしますので、
1: そうなんですよ、なんで皆さんもね、まあ、雨は降ってほしいけど被害は嫌だなって思いますし、うん、怪我なんて持ってるほかでございます
0: ね、つるっと滑ってこけちゃってみたいなよく聞く話ですから、
1: で面白がってね、久しぶりだって外に出るやから、うん、そして毎回いる海に行くやからやめてください。
0: あれだよ、ちゃんと TM レボリューションさんも、うん、本人が言ってるからね、
1: うん、
0: TM ごっこやめてねって、
1: そう、うん、でございますのでね、あとまあ以上、私昨年9月に生まれた息子ございますが、うん、人生初台風と、
0: はいはい、
1: はい、なっておりますのでね、
0: あれやんのライオンキング、
1: 台
0: 風の中
1: ああ
0: ああああああああ
1: ああやろう、あいやいや今浮かばなかったけど、や面白いなと思っちゃったいや怒られますね、
0: うん、うん、家の目の前にいるワンちゃんがワオーっつってるよ、
1: 知ってますあれ役
0: 役
1: ニャースペニアって言ってでしょ、うん、あれアフリカの言語らしいんだけど、
0: ああそうね、
1: あれなんて言ってるか分かります、
0: なんだっけな、なんか見た覚えあるんだよな、
1: そういうショートがございましたけども、うん、
0: 鳥が鳴いてるよみたいな
1: やつ、ああ違います違います、
0: ちゃう、
1: みんな見ろライオンだライオンだ以上です、
0: ああなるほどね、
1: はい、
0: ライオンキングで、
1: はいおーライオンっていう歌詞らしいですよ、
0: へ
1: え、アフリカ人の方が解説しておりましたまあそこを置いておきまして、はい、皆様にはまずはこの台風でございますけども、うん、今ね本当に土砂災害とかいろいろ出るじゃない、 J アラートになったりとか、
0: うん、
1: 今一度ちょっと名護市避難場所ねとかは、
0: うん、
1: ウォッチしててほしいと思いまして、
0: うん、
1: ちょっと私はもうね勉強がてら名護市の避難経路ですね、
0: うん、
1: どっかっていうのをですね教えていければと思っております。ハザードマップ、
0: うん、
1: ございますけども、
0: ご存知ですかね、今日真面目ですね、
1: うん、
0: え
1: 一応ね、うん、久しぶり台風だからね、うん、しっかりせんといかんなと思ってまして、
0: なるほど
1: 大事大事、そうなんです、ウェブ版はで皆様お手持ちスマートフォンで名護市ハザードマップでも構いません、
0: うん、
1: ございますが、まあ大体おそらくでございますけども、土砂災害に関するマップってございますので、
0: はいはいはい、
1: そちらの方見ていただきたいと思います。知ってますハザードマップ、
0: なんかあれよね、その非常時の時に避難する場所であったりだとか避難経路であったりとかがまとまって
1: る、ね、そうそうそれでいっぱいあるのよ、うん、種類が、まあ、津波だったりとか高潮、はいはいはい、ため池とかね、あとダム河川下流とかね、
0: あるんですよ、あなんか 大雑把に学校の体育館とかっていうイメージだったわ。
1: まあ、そういうわけじゃないんだ。そうだ、そういうけど、まあ、当たってる当たってる、うん、当たってるんだけど、ちょっとそこら辺もね、皆さん地域のものは確認してほしいなと思います。
0: ああそうですね。
1: でパソコンでもスマホでも確認はできますので、うん、ちょっと一旦ね、何か時のために頭に入れてもいいかなと思っております、
0: うん。まあ、地元の人だったらある程度わかるだろうけど、例えばあの辺の、う
1: ん、崩れやすいとかね、
0: そうそうそうそうそうそう、なのであのルートはやめた方がいいよとかっていうのはあるだろうからね、う
1: ん、うちの村もそうあるのよ。

0: わちかもちさんからでございます、うん、台風特番か台風が沖縄に興味持ったのかなってありますけども、うん、久しぶりに興味持ってもらったんですかね雨降らそうって感じだったらいいんですけどね、
1: まあ、いいんだか悪いんだかって感じですけど、
0: で台風特番でありますけど、はるか前ですね、まあ、今言ってるのかな、うん、昔あの台風来るとやっぱ番組がお休みになる、
1: あ、はいはいはい、
0: ってなってくると、うん、我々は情報発信しなきゃいけないっていうのもございまして、うん、特番をやっておりまして、
1: うん、
0: 台風特番ってですね、えげつないんですよ
1: もうあれテレビとかで見るような現地のリポーターですみたいな、台風が強くてボボボボボみたいな、
0: それもあるんですけど、うん、ないからこそやりたい放題の番組ができるんですね。
1: ああなるほど、
0: はい、例えば、まあ、某ね、江上正元の、滑らない話、
1: うん
0: うん、をオマージュした番組やると、
1: ああはいはいはい、
0: お手持ちのまあいい感じな話をするという今日企画とかね、
1: うん、あそれは面白そうだな、
0: あったりとかしましたけども、まあ、台風の時にやったらみんな集まってやる、あの悪ノリですよね、停電とかに、
1: あれも確かにテレビが見れなくなるとかさ、うん、電気がなくてとか娯楽がギュッて凝縮されちゃうから、
0: そうなってくるとラジオってね助かると思うんです、まあ、その時にはねエンタメの提供しつつ、そして台風情報をお届けできる、うん、であれば本当にいいのかなと思っておりますし、うん、スマートフォンね充電できないのであればね聞けますからね、
1: うん、うん、そうね、
0: そうなんですよ、いやだからこの台風の時ですね、皆様まあ、停電になります、
1: うん、
0: まあ、もちろんお外に買い物も行きません、
1: うんうん、
0: 事前買ってね、
1: うん、
0: いくらとは言わないけど、
1: うん、
0: ね、厳重にやって事前やって出ないことが大事ですから、
1: そうね、
0: うん、ありますけども、何します、
1: 何します、
0: 何してました昔この台風時に、この暇な時間
1: なんかね、
0: うん、
1: 子供の頃の記憶で言うと、
0: うん、
1: ろうそくに火を灯して、うん、ろうそくの明かり一本で何折りたたみ式のさ DVD 見れる、
0: ああはいはい、うん、ポータブル DVD ですね、
1: そうそうそう、あれで、借りてきた DVD を見たかなって感じかな、
0: 沖縄県あるあるでございます、
1: そうそうそう、
0: 台風前にツタヤとかのゲオが混むってやつですね、
1: そうだから見たいやつ何もなかったんだよ俺、
0: もうかつてはそれが主流でございましたが、今ね大サブスク時代、
1: うん、
0: 一旦置きますね、
1: はいはい、
0: 大サブスク時代がございますが、うん、今スマホの充電さえ生きていれば
1: うんうん、
0: 電波さえあればってところがございますのでね、まあ、それはだいぶ減った、まあ、見ることには変わりないんでしょうけども、うん、まあ、映画見るか一つの、ね、選択したのかなとありますし、うん、小さい頃確かにあったね、うちはトムとジェリー見てた、
1: あうち何見たんだろうな、まあ、なんか子供だったから何かしらのアニメ見てたんだろうなと思うけど、
0: あとビデオデッキにたびたびしてたやつを、わざわざうちんちうちの親父がですね、
1: うん、
0: 団地に住んでた頃は近所の方々と協力して発電機をでかいの引っ張ってきてみんなに分け与えるっていうこともしてましたんで
1: そんなすごいことしてたんだ、
0: ドンドンってやるから、
1: うん、
0: もうこう延長 の耐水熱を引っ張ってきて、
1: はい、はい、
0: カチャンっつって、
1: へ
0: ー、ただテレビとかしか見れないんですよ、
1: あ、まあまあまあまあ
0: まあ、まあ、テレビもアンテナが死んだ方が多いだから、うん、まあビデオですよ、ビデオデッキありましたけども、さあ今度コメントでございます、
1: はい、
0: ラジオネーム Q さんからいただきました、 Q さんありがとうございます、うん、
1: 嫁、
0: 嫁ですね、うん、はい、危機として飛び出していくような俺には分からんぜ誰のこと言ってるんでしょうね本当に、
1: よう
0: 台風の時に外に出た、あそんな危ない、ちょっと買い物行くのね、
1: よう、
0: はい、
1: でもね、
0: うん、
1: 場所によってさ、
0: うん、
1: どうしてもその停電してそこの復旧に時間かかるとかあったりするじゃん、
0: ありますね、
1: うん、それでねついつい、まあ、私中文民としては、
0: うん、
1: ライカムに行ってしまったりだとかね、
0: まあ、大型のモールで空いてるところですからね、うん、まあ、ある種避難場所になってますからね、
1: そうそうそうそう、
0: いや
1: ああいうとこ助かるなって思う、
0: 助かるね、
1: だって家の中でさもうジメジメして暑いし風は風で強いし、
0: うん、
1: うん、
0: ってございますけども、いやでも大型店もさみんな分かってるから結構人いるんだよね、
1: そうそうそう、だし結果ああいうとこ行ったらさ駐車場が遠いからずぶ濡れになりながら入らないといけなくなっちゃったりとかさ、
0: その辺もありますか、
1: なんか
0: 一丁いたんですね、本末
1: 転倒だなみたいな感じ
0: で、まあ、逆に危ないなら先に避難場所ってあるのもいいかもしれないですね、うん、避難場所に関して各自ありますし、地域の公民館とかもね開設する場合がございますので、
1: うん、
0: そういう場合地元のホームページだったりとか、うん、何個しか防災無線あるのかな、おそらくそういうので出てくるはずなので情報はキャッチアップできればと思います、
1: どうなんだろうね、なんかあんまり正直さ、その例えば体育館とかってあんまり集まってる人しないんだけど、はいはい、子供たちがさ、
0: うん、
1: 子供いるご家庭が何組か行ったらさ、
0: はあはあ、
1: そこで子供たちも遊び始めたりとか、
0: そうあんのかな、いや
1: そしたらさ、まあ、ポジティブものは

0: 営業かもしれないけど、うん、なんか疑似的な花見会みたいなことを
1: 聞いた。ああるかもしれないな。
0: なんかそういうのがね、もし遊べるんだったら、実はそういう遊び方ができるのかもしれない。まあ、もちろんね、お酒飲むとかはね、
1: ダメだけどね、
0: 車で移動する都合上無理だと思うけど、まあ、奥様との協力でどうにか。
1: 体育館か。
0: でもほら、体育館で避難しましょうっつって避難するじゃん、うんうん、でも体育館に避難するほど規模が大きいのってあんまりなかったりもするじゃない。
1: そうだね、
0: うん、っていうのもあって、うん、
1: コメント来てもらいます、
0: はいはい、
1: ラジオ銀さんからでございます、はい、どうもどうも。台風地震は、うん、ほとんど被害がない広島に住んでいるから台風面ちょっと楽しそう。そっか、
0: そう
1: ないとこもあるもんね。
0: だ多分あるのってさ、うん、ちょっとその、
1: まあ、太平洋側とかね、あの九州とかね、あのずれていくってことね、うん、そっか広島とかそうなんだ、あんまりないから。いやー一度ですね、皆様に見てほしいのはですね、うん、あの本当に運年に1回レベルのやっべえ台風の動画見てほしい。
0: あ
1: 電柱がなぎ倒されるやつ、
0: 天然のマイケル・ジャクソンが生まれます。
1: ああ
0: ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンつって、
1: あのゼログラビティが多分できる、
0: うん、そうそうそうそう、
1: やったことあるけど、
0: あの仕込みなしで
1: できる、
0: うん、風速40超えてたりとかしたらね。
1: あトンネルでやったんですよ私。
0: ああ、あの巨大隙間風エリアね。
1: この不謹慎ネタはこの後話しましょうね、
0: うん、オッケーオッ
1: ケー。奈々ちゃんさんからコメントです。こんばんは。職場でも台風の話がちょろっと出ました、
0: うん、
1: バスが止まってて暴風警報発令の場合はお休みになります。
0: そうですね、
1: そうですね、今は昔と違って割とコンプラがしっかりしておりますので、うん、
0: だ県外の方にとってはね、例えばその、うん、バスとかが暴風警報入ってバスとかの運行が、うんうん、中止になった場合に学校とか、お仕事とかもお休みになるよっていうルート、
1: うん、あるね、
0: 段取りがわからないっていう方もいらっしゃるので、うん、その話とかした時に、ね、へーなんて言われました。
1: 一応今でこそ暴風警報ですけど、昔は暴風域に入んなきゃダメでしたからね。
0: 暴風域だったね。
1: これ多分内地の方だとまだ少ないのかな、本当に命の危険がある風っていうのをね、 あれはうちもでも本当にあれだね、今でこそ異常気象だからさ、うん、内地も経験してるかもしれないけどさ、一時期はほぼ沖縄の千倍特急ってのがあったじゃん、
0: うん、
1: このやべえ風、
0: うん、だなんか、
1: うん、
0: 適切ななんかあれを思い出したらこの風の強さ分かるよっていうのが、うん、今俺の中で、うん、例え話として言えるのが、
1: うん、
0: あのヨーセイのあの風じゃなくて、うん、凍えそうなのあの風量、
1: 猛吹雪、あの吹雪ね、
0: そうそう、あの風量だよっていうのはなんとなくイメージ伝わるかな。
1: どうだろう、どう例えたらいいかな、うん、いやなんだろう、イメージつきそうな、もっといいなんかありそうだよね、
0: うん、なんかありそう、
1: やべえ風の印象、
0: うん、あのあたりでなんかありそう。
1: ちなみに、うん、私結構丸丸しておるんですけども、うん、体型的に、うん、昔78ぐらいあった時に、
0: うん、
1: コンビニでバイト終わりかな、
0: うん、
1: 僕の体飛びました。
0: お
1: 浮いたことがある。ビルの谷風とかあったと思うんだけど、うん、ちょっと出ておおお軽い、体が軽いバンって倒れたことあるくらいの風だと思ってください。飛びます。
0: まあ俺も丸々した体型してますけど風がすごく強い時は、
1: うん、
0: まあ、当然ながら傘は使い物にならないので、
1: はい、なりませんね。そう、危ない危ない、
0: 濡れながら行くことになるんですけど、
1: はい、
0: その状態で一歩一歩踏みしめながら、
1: うん、
0: 耐えながらズンズンって進まないと
1: 進めない、ね、
0: 体が持ってかれるっていうレベルの、
1: うん、そうだね、その数だね、うん、なんか修行だよね。
0: そうね、半分、そうだから、うん、子供たちがテンション上がるの。
1: そうね、うん、昔その風に乗って空飛んだこともありますけど、やめたほうがいいですよ皆さん。
0: ふわってするもんね、マジで。
1: いや本当に飛んだのよ、
0: うん、
1: 傘ってね、よくネタにしてんだけど、うん、やっぱ風でひっくり返るじゃない。
0: あ、はいはい、
1: あれを死ぬほど補強してひっくり返るようにして、うん、でも握力持たないじゃない、うん、手とこの傘結んだことがあった台風の日
0: はあ
1: 飛べます。
0: いやだろうね、ピーチ姫状態になるわな、それ。
1: メリーポピーズなんて可愛いもんじゃございません。浮いたと思ったら違う風で地面に叩きつけられます、う
0: ん、
1: 私は
0: 一方からの風だけじゃないんでね。
1: そう、うん、運動場の、私は学校の運動場の芝生でやったから、うん、ギリ耐えられましたけど、
0: うん、
1: 本当に怖かったです
0: 皆さんは真似しないようにしてください、
1: は
0: い、
1: これは30年近く前の30年ちょい前だな、うん、なんちゃうな、30年じゃない、
0: そうだから 今の物事のね、倫理観とか。

0: が入る前の時代でございます。
1: もう四半世紀前の話でございます、うん、やめましょう。台風侮ってはいけません。
0: で本当にでもどうなんだろう、今の子たちってさ、うん、台風見てテンション上がるのかな。
1: どうだろう、ね、
0: 学校休みだとかのテンション上がり方はあるだろうけど、
1: それこそ小学校1年生の子ってさ、うん、真面目にやばい台風当たった記憶ないんじゃない。
0: あーそっか、
1: そうって思うんだ。
0: 確かにその自我が芽生えてからって考えたら、でここ数年なかったらもうほぼないも当然か、
1: うん、あとこれも注意喚起というか、うん、警報みたいなんだけども、うん、海でサーフィンをされる方、
0: あ、はいはいはい、
1: 特に、ね、台風だからすげえ波来そうだと思っている知らない方々、うん、質が違うのでやめましょう。
0: そうだね、
1: 言うとですね、ちょっと前に大宜味村、うん、まあ、北部の大宜味村のところに、うん、結構サーフィンに有名な海岸があるんですよ、
0: うんうん、
1: 波が高いという理由で台風時にそこに行かれた米兵の方がいらっしゃいました、うん、軍人さんです、うん、死ぬほど鍛えた軍人さんです、うん、行方不明です。
0: わ、
1: 帰ってきてません。無理です、
0: うん、無理です。
1: 台風の時の波は私も身をもって体験をしております、うん、無理です。
0: 身をもって体験してんの。
1: あ、海に出たことはあるよ。
0: なるほどね、
1: はい、あるけど船に乗っても、うん、操船技術があってもダメでしたっていうのはあるので、うん、海は近づかない、うん、これは鉄則
0: なんだっけ。我々の共通のさ、うん、人がさ、その方の若い頃、
1: はい、
0: だからもう戦前かなぐらいの古い時に、
1: うん、
0: 台風の大荒れの海の中に、うん、船を出して釣りに行って腕痛いなと思って見たらサメが噛んでたっていう、
1: そういうエピソードありますね
0: っていうぐらい、うん、何が起きてもおかしくないん で、ね、しかもこれ絶対台風の規模感で考えたら可愛い方の内容なはずなんで、
1: う
0: ん、
1: そうだ。なので皆様まず海は近づかないことでございます、うん、舐めてかかってはいけませんってことでございますので、まあ、あと台風情報は皆様キャッチアップできると思います、
0: うん、
1: さてということでちょっと今日真面目な内容で、うん、前半正解してもらいましたので、うん、まあ一旦曲流して後半にさせていただこうと思うんですけども、今日の曲ね、はい、どっち流そうかな先に、
0: おう
1: と思ってまして。
0: 台風にまつわる曲なのかな。
1: いや全然、
0: あら、
1: まあでもある台風かな、
0: うん、
1: 私は聞きたいだけなんですけども、
0: はいはいはい、うん、いいじゃない、そういう時があったっていいよ。
1: そうですね、うん、流行りのミームに乗りましょう。
0: 流行りのミーム、はい、
1: あ、お聞きください。サカナクション夜の踊り子。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。勝つためのステージがここにある。反応速度、視界、10ギガ回線、すべてがガチ仕様。 GG ガジェット名護初の e スポーツスタジオ、 FPS も格ゲーもガチ勢がうなる PC と設備。勝ちたい人、上手くなりたい人、ここに集まれ。友達とチームを組み、戦略を練る。本気の一試合で仲間ができる。配信も練習もトーナメントもこの空間なら可能。名護市グスク、グスク十字路の角、 GG ガジェット。プレイヤーの情熱が集まる場所。さあ次のレベルへ。
4: 作戦は命を大事です。
5: はい。さあみんなもコンプライアンス守っていく。コンプラね。
4: はい、でございます。そういうキャラになっております。コメント来ております。
5: コンプラコンプラ、
4: 奈々ちゃんさんからです。昔勤めていた会社の話で、台風が直撃コースで出勤したことがあり、職場行くのに海岸沿いを、
5: 海沿いを
4: 会社のバスで行ったのですが、波が高くて怖い思いしました。職場へ行っても結局死ぬことにならずでした。そう、今はねそんなことしようもんなら、会社が行ってもおかしくないようなことになりますので。
5: そうね、
4: まあ本当じゃないよね。いやだ、まあ、いいと思います。命が大事に。
5: 仕事としてさ、どうしても出ないといけないところが
4: ありますあります。
5: その病院だったりそういう施設系、
4: そういう方々はね、まあ、できる限り安全策を取ってたんだけども、感謝しながら我々は、でございますのでね。
5: そうね、
4: いやそして Q さんからでございます。ドイツ

0: こいつも命知らずめとありますけども、うん、なぜ命知らずかですね、気になる方はですね、本日のアーカイブは公開いたしますのでツイキャスの、FM のからですね、はい、アーカイブで本日の探偵をご覧いただければと思います。
1: はい、まあバカ話でございます。
0: バカ話でございます、うん、さあでございますが、じゃあ後半戦でございますけども、うんうん、我々、はいはい、スポンサー様でございます、ジェガジさん、イベントするんですよね。
1: イベントっていう言い方が分かんないんですけど、はい、まあ、新しいことをされたということで、
0: ちょっとじゃあそちらご紹介を、
1: はい、SNS の方を見てみますと、 GG ガジェットさんの方で、サイバーコスハブアット GG ガジェットということで、
0: ほう、
1: コスプレのね、来店歓迎をされてるっていうことで、
0: そうなんだ、
1: うん、っていうので SNS の方でですね、ちょっとこれスマホ見れるか、
0: はい、はいいですね、いいですね、
1: ゲームのキャラの、
0: はいはいはい、
1: をしたコスプレイヤーさんたちが、GG ガジェットで遊んでいる風景みたいなのが、
0: ね、いいですね、
1: ですけど、
0: はあ、
1: 皆さんキリッと美人さんでらっしゃる、
0: そこでね遊んでっていうのがございますので、
1: そうそうそう、で確かにね GG ガジェットさんって
0: 映えるのよ、白色
1: 色調でちょっとなんかサイバーっぽい、まあ、そこそサイバーコースって書いてある通り、
0: う
1: ん、ちょっと近未来的な、
0: そうですね、
1: デザインをしているお店なので、ちょっとそこスプレイヤーさんとかも入るだろうな、
0: ね、写真撮影いけると思う、全然、
1: うん、
0: いやぜひ新しい試みですので、うん、ぜひ楽しんでほしいと思って、
1: あとは、ね、ゲームね、SNS の方見ていただくと、はい、GG ガジェットさん県内のね e スポーツ関係の、うん、まあ、イベントであったりだとか、
0: はいはい、
1: 例えばそのゲームの大会があった時にどこどこの高校の子たちが頑張ってくれてますよとか、はい、そういったものとかを
0: 発信してます
1: ので、発信されてらっしゃるのでね、ぜひ皆さんも、引き続きチェックの行動してみてください。
0: お願いいたします、うん、いやさ、やっぱこうやってサブカル系がさあるの、うん、いいよね本当に、
1: うん、我々オタクとしてはありがたいね。
0: そうですね、うん、コメントいただきました、メールいただきました、
1: はいはい、
0: ラジオネームジャッキーチェのいとこさんからでございます。
1: あ、そうなんだ、
0: そうなんだ、
1: ジャッキーちゃん、
0: さっきなんかちょっとあれの話したね、
1: そうだね、
0: タイムリーの話したね、うん、誕生日迎えられてちょうど1ヶ月の局長、お疲れ様です、 ありがとうございます、うん、37ですって、
1: わ
0: っ、いやだ、マンボウさんお元気になられたらよかったです、
1: ありがとうございます。
0: 仕事に長距離移動に育児と本当に忙しいと思います、充実してますか、うん、最後に寝たのちゃんと、いつだったっけなってぐらいに充実してます、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 充実、
0: う
1: ん、
0: 充実ですよ。2週間の少し前の日曜日のことです、
1: はいはい、
0: 仕事の帰りに街の中で2人のフランス人を拾った、
1: おお、
0: 真剣な表情で女の人がヒッチハイクをしていたので、うん、行き先を聞いたら意外なことに栗米さんと言った、
1: はあ、
0: ほう、てっきり那覇の方に雲だと思っていたが、うん、どっちにしても自分の車はポンコツなのであかんと思って、うん、バスかタクシー行ってくださいと言って、うん、財布を渡そうとしたら、
1: うん、
0: その人びっくりしてドン引きして5分ぐらい後ろに下がったと、
1: うん、
0: のでじゃあ後ろに乗ってくださいと言って、うん、自分に一旦帰ってから少しはまだマシな車と交換して、
1: うん、
0: ここからは別の人間頼んでバトンタッチして栗米まで送った、おう、
1: ほうほう、
0: 後で思えばこの時にはライブ配信とかすれば面白かったのかなと思った、
1: うん、
0: すいません、ただそれだけは何のオチもない話ですってありますけど、おもろいよ、
1: そうね、
0: え、
1: フランス人の人2人組、まあ男女とか、
0: ね、はいはいはい、うん、15年前私、
1: うん、
0: 同じことしたことあります。
1: へえ、そうなんだ、
0: はい、フランス人を拾って、
1: うん、
0: 送ったことあります、
1: ほうほう、
0: まさかな、
1: まあそれは本当にまさかなと思うけど、
0: うん、でもいいことじゃん、
1: 国神の方、
0: それ結構ね、なんか結構そのなんだろう、自然なところ、
1: うん、
0: 本当に自分の目でこの沖縄市で見たいっていう人は行くよ、
1: まあ、そのツアーとかでなくて、
0: そうそう、ザ・沖縄のカンパーじゃなくて、うん、自分の道でこの奥まで行ってみたいとかさ、
1: うーん、
0: っていう方は何人か会ったことある、
1: はあ、ヒッチハイク見たことないかもな、
0: うち15年前は本当に雨の日に、うん、黄色いレインコート着たフランス人の兄ちゃんがヒッチハイクしてきたことあるよ、
1: うん、へ、
0: うん、いやでもいいことしましたね、
1: うん、
0: まあ、だまあ確かにお金を出すのはあれなので、まあまあ、今このご時世でございますから、だからヒッチハイクする方もね、拾う方、
1: うん、
0: 結構勇気いることでございますけどね、
1: でもね、うん、見てるとコミュニケーションが取れてるわけだから、うん、まあ、英語なのか日本語なのか分かんないけど、
0: ボディーランゲージはいける、
1: うん、
0: 本当に私も拙い英語で頑張りましたけど、
1: うん、
0: 今はねスマートフォンたるものがね、
1: ありますね、
0: ございますから、
1: うん、
0: 当時はな翻訳制度がひどくてですね、
1: そうですね、
0: 懐かしいですね、
1: 通訳アプリ、翻訳アプリをね使えばいろんな国の人と喋れるだろうけど、こういうなんか肌で感じる体験
0: が なかなかね
1: なかなかないから、いい経験されましたね、
0: いいと思う、ありがとうございます、本当に
1: ありがとうございました、
0: いやー、うん、ヒッチハイク、まあ、でも沖縄ね楽しんでもらいたいと思いますけどね、
1: うんうん、
0: まあ、いろんなことあったじゃない、まあ、触れないけどあえて、
1: まあね、
0: まあ、やったけども、うん、あのいい人もいっぱいいますので、
1: うん、
0: そういう楽しんで、ね、いいとこ見てほしいなと思います。
1: 俺もヒッチハイクじゃないけど、うん、そういう人に助けられたことがある
0: んで。あんだ、
1: うん、あるある。
0: うち広がだったの、う
1: ん、車が壊れちゃって、
0: あらま、
1: 若い頃にで、やばいどうしようってなった時に、
0: うん、
1: あの那覇の方で車が壊れちゃって、
0: あら、ま、
1: で家が中部ですからすごい遠いわけで、
0: 遠いね、
1: でしかも路上で止まっちゃったからどうしようってなってしてたら、うん、道行く方がね助けてくれて、
0: うん、へえ、
1: うん、アルファードに乗ったいかついお兄ちゃんとお姉ちゃん、まあ、ご夫婦なんですけど、怖えって思いながら、近くのコンビニまで車を押してくれて、でコンビニの方に事情説明して車を貸してもらって、で俺は俺で家まで送ってくださって、
0: あ、すごい人やん、
1: うん、あれだから中部までね走りながら、奥さんが、
0: うん、
1: 実はこの人風邪ひいてるんだよっつって、バカだよねなんて言ってくださって、
0: いやいや申し訳ない
1: と思う、で俺のことを気遣ってね、うん、いろんな言葉かけてくれさってまして、でそれが嬉しかったから自分もそうするように、ね、
0: うん、
1: し始めたら、まあなんか面白い経験もするようになったからさ、
0: まあね、うん、まあ推奨するわけではございませんがね、
1: うん、
0: このご時世でございますので、
1: そうそうそう、もちろんね、なんかあっても大丈夫な場合だけって感じです
0: ね。そうね、
1: 路中じゃねえや、路上で倒れてるおじいちゃんがいて、
0: うん、
1: 大丈夫かなと思って自転車ごと倒れてるから、
0: あら、
1: おじいちゃん大丈夫ですかって止めに行ったら、あ、大丈夫よ、今いい気持ちだからさ、寝ようとしてるまずいなっつって、
0: まあそんな方もいらっしゃるからね、
1: うん、
0: いやー、まあ本当にいろんな体験でございますからね、
1: うん、
0: さてございます、ありがとうございます、
1: 助け合いは大事でござい
0: ますね、本当に。じゃあキッチンさん
1: い
0: たこね、
1: ありがとうございます、
0: 巡り巡って何か帰ってくると思います、
1: うん、
0: そういうものです。
1: そうですね、甥っ子さんには元気にお伝えください映画一本出られた後あまりね、その
0: やめなさい、ないろいろとあって今出れないんだから、
1: そうなん
0: だ、そうなんです、
1: そ う,
0: そうなんですね、
1: うん、
0: メダリオの後のことは聞かないでください。
1: あ、なるほど、ね、急のどいつもこいつも命知らずめがちょっと目に入ってしまうので、俺は何か触れてはいけないことに触れてしまったの可能性が、は
0: い、いえいえございます、はい、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。
0: さあでございますが、
1: うん、
0: 気づけば5月も最後でございますし
1: ね、
0: 早いもんですね、
1: そんな早い、
0: 本当ですよ、
1: うん、
0: まあ5月病の方々はもういらっしゃらないと思いますので、6月頑張っていこうと思いますが、
1: うん、
0: 皆さん落ち着いて来てください、
1: はい、
0: 冷静に来てください、
1: うん、
0: 6月は祝日がありません、いいですか、
1: そんなバカな、
0: 祝日はありません、カレンダー通りです、土日合わせて8回です、
1: 真っ黒ですね、
0: はい、だから、あ、落ち着いてください、大丈夫ですか、
1: は
0: あ、逆らわせてください、そういうことでございます
1: まあね、ちょっと5月が多めに持ってっちゃった、
0: そうですね、うん、まあ私たちは関係ないのでどうでもいいんですけども
1: そうね、
0: うん、土日は関係ない人なんで、
1: 出勤しないといけない日が減ったぐらいだね、
0: まあでもその台風どうなるか分かりませんのでね、
1: そうだね、まあもう何度も言いますけど、
0: ね、
1: 台風がね本当に
0: もう気をつけて、なんで本当に今週末でございます、
1: うん、
0: あ、銀さんからでございます、う、休ませてくれ広島はね無事なんですよ、
1: そうなんですね、
0: 残念ながら無事、いや
1: 残念ながらじゃない、
0: とてもいいことでございます、うん、無事です、
1: そうですそうです、そうです、
0: 仕事行きましょう
1: 悪魔のコメントだな
0: まああと、
1: うん、
0: 今の私の席を聞いておかれた通り、
1: うん、
0: 風邪をひくしか
1: 普通に体調不良、
0: 有給を使うしか、
1: そうね、まあ有給はね、
0: まあ、
1: 使える人は使った方がいいですわ、
0: ね、ございますので、
1: うん、
0: まあ、本当に自分のメンタル守るためでございますし、
1: うん、
0: もう使うことに対してね躊躇するってこともないと思いますので、できる限りね、うん、
1: だって有給なんてね、どんな理由で使ったっていいんだから、
0: そうだよ、
1: うん、
0: だって2年だったら時効で消えちゃうんだよ、だから、うん、うまいこと使い切ってくださいね、
1: うん、
0: 私子供がいるからそれ残しますけど、
1: うん、
0: まあそうじゃなくてもね、ある程度保険として残しておいて、で、まあ、リフレッシュのために使うのもいいかと思います、うん、で沖縄県民の皆様、月火来た場合は、
1: うん、
0: 当てられるように残ってますか、
1: そうですね、
0: 残れるようにしましょうね、はい、ということでございまして、うん、いやじゃあ問題は6月から何しようかなんだよね、
1: ほう、
0: まあ、来週はね多分ね台風明けなんで、
1: あ、
0: 台風の被害状況じゃないけど、
1: うん、
0: どうでしたっていう話になるかなと思います、
1: そうね、
0: で私はね台風後にですねちょこっとやりたいことが毎回ありまして、
1: うん、
0: 海を歩くということを台風後です、
1: はい、
0: してるんですよ、
1: うん、
0: 場所は言えませんけど、
1: うん、
0: ちょこちょこちょこちょこいろんなものが流れ着く海岸がございまして、
1: はあはあ、
0: そこをできれば今年も歩きたいなと
1: あ、まあ娯楽半分取れ

0: じゃあ半と半分。
1: はい、龍涎香を探しに。
0: はあ、なるほどね。
1: はい、あの皆様、今週の原料でございますが、うん、沖縄県実は採集した実績ございます。
0: へ、
1: 流れ着きます。あの明かせないと言ったのはですね、うん、そこ結構クジラの死体とか流れ着く場所でございます。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: ゆえに、うん、私はかすから希望を抱き一攫千金を目指して探しに行こうかと。
0: 金属探知機みたいなやつでさ、ウィーウィーウィーみたいなやつ。
1: まあそれも面白いよね。もう、そういう金属探知のトレジャーをするために買おうかと思ったことがありまして、う
0: ん、あとダウジングとかも試したらいいよ。
1: ダウジングはそんな当てられなかった。地下鉱物あれだけど。
0: やったことあんだ。
1: で今金属探知機買おうとしたらですね、うん、止められました。
0: 奥さんに？
1: いろんな方に。
0: ああ、なるほど。
1: はい、その当の奥様からコメント来ております。アホだなと。
0: そうだよ、アホだよ。
1: 軟式かな。まあ分かる方は平成のね、あの亡者ということでございます。
0: 分かる人は全員アラサー以上。
1: やめなさい、合ってるけど。学校へ行こうよ。でございます。まあそんなネタは置いといて、
0: はい、
1: まあという感じでちょっとね、でも意外と皆さんいるんですよ、台風明けに、
0: うん、
1: 落ち着いてから海岸全部やって、うん、いい流木探したりだとか、
0: あ、
1: 方々いらっしゃいますので。
0: 世界的に流行ってるらしいですよ。
1: うん、
0: かっこいい木の枝。
1: ああ、ね、そういう耳あるらしいですね、うん、まあ、魔法使いのやら杖っぽいやつから、うん、剣から、
0: うん、
1: かっこいい木の枝をあげるという文化があるらしいです。
0: そう、かっこいい木の枝をその写真でね撮ることで、俺はこの木よりも強いやつを持ってるぜっつって、
1: でみんながあげてくるってやつですよね、うん、
0: で最近なんか、X-ray見たやつだと、
1: はい、
0: アイドルの子かな、
1: ほうほうほう、
0: がアイドルのその写真撮影の中で森かなんかで入った時に、持った木の枝がちょうどよかったらしくて、うん、現地から帰ってきて東京まで帰ってきても、うん、なおその木の枝を持ってたらしくて、
1: うん、
0: やっぱその、
1: 流行ってますね、
0: 男女ないんだなって
1: 思いましたね。やっぱ
0: いい感じの木の枝ってやっぱ
1: 持って帰りたくなる、
0: うん、
1: 防腐処理をしてくださいね、皆さん。脅されればよ、虫は来ますんで。
0: ああ、そうだね、そうだね。
1: か、流木だとそうはないんですけど、うん、これちょっとね話取れるんですけど、うん、いい流木が取れる条件っていうか、
0: ほう、
1: これ取っちゃダメなんですよ、
0: うん、
1: 見つけても取っちゃダメなんですけど、うん、ダムってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 淡水なんですよ、
0: うん、
1: で流れてなきゃすごく長い時間かけてたまに岸の方まで来ることあるんですね、
0: うん、
1: でダムなんで周り森です、
0: うん、
1: でその淡水でやった流木ってめちゃくちゃ硬くていいんですよ。
0: へえ、そうなんだ。
1: なんで質がいいんですけど、
0: うん、
1: 昔一回だけすごくいい感じの魔法の杖みたいな気を拾ったことがございます。今思えばあの時に流行ってればっていう。
0: まあその時
1: に、ね、惜しまれる。
0: 写真だけでも撮っていれば、
1: そう、惜しまれるなと思いましたけど、うん、昔この流木を使って何かできないかとダムの人が真剣に考えたことがありました。
0: おへ
1: ー、いい感じで、この計画どうなったんでしょう ね、
0: ね、
1: 分かる方は水源地ビジョンって調べてもらってどうだったか教えてください。
0: でもなんか、まあ、大人としての遊びと一つに、うん、いい感じの木の枝を見つけるは大人だけど、
1: うん、
0: 遊びに組み込んでいい気はするな。
1: それもあると思うよな、うん、皆さん遊んだもん勝ちです、
0: うん、
1: バカリミは何だと今楽しんだもん勝ちでございます。これは大人も子供も関係ありません。
0: だって、
1: うん、
0: この木の枝かっこよくねっていう写真見せられたとしたら、
1: うん、
0: 俺多分自分が60歳でもちょっと羨ましくなるもん。
1: わかる、
0: うん、俺のこれどうって言い返せない自分に対してちょっと負けた気持ちになるし、
1: 皆様軽率にね乗って旅に出ましょう、冒険に出よう。木の枝を探す冒険に、
0: 安全の範疇で
1: もちろんでございます、うん、まあ、立ち入っちゃダメな人は立ち入らないし、取っちゃダメ、取っちゃダメでありますので、
0: そうそうそう、だから
1: たまたま発見、
0: そうそう、だから写真撮るぐらいにとどめておきましょう。
1: そうしましょう。
0: あとが大変だったりしますからね。
1: さあでございますけども、うん、今日はヘッドから喋りましたね。
0: そうですね、なんか真面目な話、
1: まあ、一応台風前だからね、テーマを取、うん、まあ、テーマ取りましたね、
0: うん、
1: ございますので、いや
0: ー、大人にはソンソンということで。
1: さあ、まあ、私でございますが、台風情報最後にお知らせして終わろうかなと思っております。
0: はいはいはい、
1: 本日でございますが台風6号さんでございます、
0: うん、
1: 現状の最新情報を気象庁から出せたので、
0: うん、
1: ちょっと一緒に伝えてもらってよろしいですか。
0: はいはいはい、そうですね。というわけで皆さんもね、久しぶりの台風でね、まあちょっと普段の番組のテイストよりももうちょっと真面目になっちゃいましたけど、それぐらい、皆さんの方でもちょっと気は緩んでるかなと思いますので、気を引き締めてね、今週末 まあ、本番が今週末なだけで、もう実際天気は崩れてますし、今日偶然晴れてますけど明日以降からはまた、降水確率 90% とかだったかなみたいな感じで、土砂降りだったり足元悪かったりとかしますからね。そういうのも、込み込みで皆さんは引き続き気をつけていただきたいなと思いますし、県外の方たちはね、沖縄もこんな感じなんだなっていうのはうっすら、思ってていただければと思います。どうよ。
1: さあでございますが、台風情報でございますけども、今ですね気温98ヘクトパスカル、うん、まあパッと見あれですけども一応気温50ぐらいまではね、うん、上がって強い台風になる予定でございます、うん、一旦非常に強いになった後に強いになって沖縄来そうな感じでございますので引き続きウォッチしていただければと思います、
0: はい。
1: めちゃくちゃ雨降る予報もございますので、
0: うん、
1: ぶっちゃけ河川の増水、本当に用水路見に行くとか畑の田んぼ見に行くだみたいなことはやめましょう、
0: うん、
1: とございますので、本当に水の流れ川の流れ本当にすぐ変わっちゃいます、
0: うん、
1: はい、そこら辺もお願いいたします。さあでございましたが、本日エンディングの方流していこうと思います、
0: はい。
1: 今日はですね、私が聞きたいというでこの曲になっております。
0: ほう、
1: 気まぐれんでございます。
0: ほう、
1: ライフ。
0: ああ、
1: いやちょっとね聞きたくなっちゃったでございます。こちらに乗せて本日エンディングとなっております、うん。この時間は売れ自動車 GG ガジェットの提供でお送りいたしました。まだ来週皆さん無事にお会いいたしましょう。
0: そうですね。
1: ではもう言い残しあるかい、
0: なんか大変だったらみんなメール送ってね。
1: あ、そうですね、うん、情報教えてください。あ、メールはないよね、
0: うん、大丈夫その
1: ありました。
0: あ、来てる。
1: さあ最後でございます、ラジオネームジャッキーさんがいただきました、うん、先ほどですね、
0: うん、
1: 皆さんもフランス人拾った、15年前のことやびっくりだねと、うん、私がどうした私が乗せた2人は、うん、30前後男女でしたが、だからヤンさんが平田さん全く別の人にしてると、
0: うん、
1: カメラマンと言いました。じゃあ違います、フランスに来るんだなと思いました、うん。ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。
0: じゃあね。

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。
3: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは小さなときめきを大切に、ヤンバルの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組をあなたの力でサポートしませんか。詳しくはFM やんばるまでお問い合わせください。
4: せーの。

はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランイサコザ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わした揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

0: 水清き、その一歩や半歩が沈み乗り、大きな夢を描いてゆこうとか、輝く明日を目指す。
1: いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。
2: 花のときめきラジオ。

0: この番組はヤンバルクイナの生態観察室を運営する NPO 法人ヤンバル地域活性センターの提供でお送りいたします。
1: 皆さんこんばんは。5月28日木曜日夜9時花のときめきラジオ始まりました。今週で第198回目を迎えました。いよいよ200回放送まであと2回になりましたね。すごいね。さて、5月も最終週となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はすっかり元気になりですね、5月の終わりを駆け抜けようとしております。東京からお届けしてるんですが、すごい最近暑くって30度いく日もあったりしてですね、沖縄の方がもしかしたら涼しいんじゃないかとちょっと思ったりですね。そろそろ台風シーズンがやってくる感じで、今週はちょっと備えあれば憂いなしな方々もいらっしゃるのではないでしょうか。さて、5月は最終週ということで、今週は前半コーナーはヤンバルクイナ最新情報をお届けします。ゴールデンウィーク前に心配していた交通事故情報、さて一体どうなったでしょうかということをお届けしていきたいと思います。そして後半は花語りをお届けします。番組へのお便りは FM ヤンバルのホームページから、もしくは同時放送中のツイキャスにて、コメントをお願いいたします。楽しみにお待ちしております。それでは今週も一緒にときめいていきましょう。
2: 国頭村にある安田クイナふれあい公園は、国から天然記念物に指定されたヤンバルクイナの生態を観察できる日本で唯一の展示学習施設です。自然の中では目にすることが難しいヤンバルクイナを身近で観察することができ、運が良ければ巣作りするところや水浴びを楽しむ様子が見れます。お一人様、団体、小さいお子様のいる家族など幅広いグループで皆様をお待ちしています。ヤンバルクイナの里、安田クイナふれあい公園、お電話0980-41-7788。
1: さて、お届けしております第198回花のときめきラジオです。早速今週の1曲目からご紹介していきましょう。花のときめきラジオでは毎週2曲を DJ の青木忠さんに選曲いただいております。さてさて、今週の2曲は、コーネリアスの新曲、8月のアルバム発売が唐突に発表されました。4月にもリリースがあったので2026年に出た2曲をご紹介ということです。1曲目は4月に出た曲で、井上陽水さんのカバーで夢ねみという曲。オリジナルの井上陽水バージョンはアルバムハンサムボーイ収録。知らなかったので聴き比べてみると意外と忠実なカバーでした。少しアンビエントな、少し夢見心地の、そんな不思議な曲ですということで、今週の1曲目お届けしていきましょう。コーネリアスで夢ねみです。どうぞ。

0: さて、お聴きいただきました今週の1曲目はコーネリアスで夢ねみでした。そう、コーネリアスをもしかして知らない方もいらっしゃるかもと思ったので、ざっと、日本のミュージシャン小山田圭吾氏によるソロプロジェクトです、コーネリアス。小山田圭吾氏、1989年にフリッパーズギターのメンバーとしてデビューし、バンドを解散した後の1993年からソロ活動を開始しました。独自のサンプリングや緻密なサウンドデザイン、立体的な音響が特徴で、国内外から非常に高い評価を受けていますということで、私もコーネリアスといえばめっちゃおしゃれサウンドというね、印象があります。ちなみにさっき青木くんが教えてくれたニューアルバム発売するよということなんですけど、8月19日ですね、今年の2026年8月19日に、新アルバムリフレクションズが発売されるということで、通常版に加え30周年記念ライブ映像ブルーレイ付きなどが付属する豪華なデラックスエディションという2形態で展開されるということですね。これを機に好きになってみた方はですね、お求めいただくのも良いかもしれません。さて、それでは早速今週の前半はヤンバルクイナ最新情報をお届けしていきたいと思います。マボ隊長もいらしてくださっているので、一緒にお届けしたいと思います。マボ隊長こんばんは。
1: こんばんは。名護市在住のネイチャーガイドマーボーこと小林雅文です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。この番組では4週目はヤンバルクイナの、最新情報をお届けするということで、ヤンバルクイナ親善大使を務めさせていただいております、私花美希がですね、ヤンバルクイナの実際の、展示学習施設の、方々からいただいたお声をお届けするというコーナーになっております。というわけで早速、お便りをいただいているので読んでいきたいと思います。まずはヤンバルクイナ生徒展示学習施設の、解説員ふみおさんからのお便りをお届けしていきます。花さん、いつもヤンバルクイナはもちろんのこと、生き物たちや、ヤンバルの地域の情報発信をありがとうございます。今月はゴールデンウィークがありました。ゴールデンウィーク序盤は私も環境省の方々や地域の野生保護の活動をされている方たちと一緒にロードキルの多い場所で、手を振って通行する車やバイクの方たちに、ヤンバルクイナのための安全運転の呼びかけの参加をさせてもらいました。しかしバイクなどスピードをやはり出しているなという印象があり、特に連休後半は交通量が非常に多かったので、ロードキルが発生しないといいなというような心配をしながら、生態展示学習施設でですね、私が解説する時にも、さらに呼びかけをしておりました。いらっしゃってくださる方々からは、ヤンバルクイナの、野生のクイナを見たよと来られる方が今回は多くて、その中ではヒナが惹かれていたよというような話を聞いたりもして、私自身は若干テンションが下がってしまいましたが、その反面、速攻に落ちていたヒナを救い助けたというふうなお話をされてくださるお客様や、道路を横断していた琉球山亀を惹かれないようにと、道路脇の草

草の茂みに戻しましたよというありがたい言葉などもいただき、地道に保護活動に関わってこられた方たちの思いも浸透してきて、だいぶやんばるの森の生き物たちに関心を持つ方も増えたなと思うようなゴールデンウィークでもありました。展示施設のクータバというとたくさん

お客様がしゃがんでケージの中の景色を、お二人で写真を撮ろうとしているのを見たクータが、自らわざわざそのお二人の間に入って収まってスリーショットで写真を撮ってもらっているありました。これはお客様ともども笑ってしまいました。動物園でもこんな動物いないのにねという感じで、ゴールデンウィークが終わってもミミズを探し、ミミズ探しをですねしたり、巣の材料の葉っぱを加えて動き回る元気なクータくんです。今月もたくさんのお客様に来ていただき感謝とともに、これからは梅雨に入って雨の日も増え、視界不良の時もあるかと思います。より一層交通事故の防止を呼びかけていきたいと思います、ということでですね、そう、ゴールデンウィーク前にね、今年、毎年5月が生き物の交通事故すごく多くなる時期ということでね、心配をしていて、それぞれにできることをやりましょうという話もあったんですが、このロードキルが多い場所で手を振って、この場所ですよとアピールする動きは、私はまだ参加したことはないんですが、結構いつも回数を重ねて皆さんやってくださっていて、写真で見る限りはすごくなんかインパクトがあるなと、そこに人がいるとやっぱりハッと注目するし、運転している方も、ここなのねという認識があるのがね、いいんじゃないかなというふうに思いましたね。いろいろと、いらっしゃってくださるお客様、わざわざですね、沖縄からね、空港から、那覇空港から行ったら2時間半もかかるようなね、場所にですね、足を運んでくる方々、やっぱり皆さん意識高めなんでしょうかね。ヒナを助けてくれたお客様、そして道路を横断していた琉球山亀を引かれないように、道路脇の草の茂み戻しましたというふうに言ってくださった素敵な方々もいらしたということでですね、本当にありがたいことですね。さあ、そして気になるヤンバルクイナの、などなど、ヤンバルの生き物の交通事故情報を早速お届けしていきたいと思います。こちらは、毎度おなじみ飼育員の玉那覇さんが環境省さんに問い合わせてくださり、データをくださっています。花さん、お疲れ様です。今月は交通事故情報から先にお伝えしたいと思います。5月の13日時点でのヤンバルの生き物交通事故情報をお届けします。ヤンバルクイナは12件、ケナガネズミが20件、ノグチゲラが1件、本当は赤ひげが1件ということです。これはね、結構大変な数字になっていますね。マボタチョ、実は、5月のね、はい、4月の14日時点は、ヤンバルクイナは6件、ケナガネズミが16件で、ちょっとケナガネズミがまずリードして多すぎるぞ、心配だぞというところと、いつもゴールデンウィークになるとヤンバルクイナのその交通事故が増えてしまうので、心配というふうに言ってたんですが、なんとこのゴールデンウィーク挟んで4月から5月の間にヤンバルクイナは6件増えての12件、2桁になってしまいましたね。そしてケナガネズミもさらに4件増えて20件で、年間の確かケナガネズミ今までの最高が30件ぐらいあったと思うんですけど、ちょっとね、現時点で今年のもう間もなく半分になろうとしてますけど、ちょっとペースが多すぎるなというのが心配なところですね。そしてノグチゲラも1件、本当赤ひげも1件ということで、なんか本当に一気に増えてしまって、一体何が起こったんだろうというところなんですが、ちょっとこのままお便りをまずお届けしますね。5月に入って沖縄が梅雨入りをしたこともあり、道路上では様々な生き物を見る機会が増えてきました。ヤンバルクイナなどの希少種だけではなく、

0: モリやカエルなど小さな生き物たちも道路上に出てきています。これらの生き物が道路上で死んでしまうと、それを食べようとヤンバルクイナやケナガネズミも道路上に出てくるかもしれない。ドライバーの皆さんには小さな生き物たちにも心を配って運転をしていただきたいと思います。そしてこの時期はヤンバルクイナの親子が活発に動き回る時期です。私自身も最近は頻繁に道路上でクイナを見かけますし、急に飛び出してきて危ないとヒヤリとするようなこともありました。もちろんスピードを落として運転をしていたので、直前のブレーキも間に合いました。さらに飛ぶ鳥であるノグチゲラやホントアカヒゲも交通事故が発生しています。春は生き物たちにとって繁殖期で、活動がより一層活発になるとき、今が一番注意が必要なときです。ヤンバルの道路を通行する皆様、まだまだ気を引き締めてお互いに安全運転でいきましょう、というお便りをいただきました。まあまあ隊長、ちょっと衝撃ですね。
1: 本当そうですね、まあ、涼しかったのもあるから行動しやすかったんですかね、もしかすると。
0: なんかゴールデンウィーク前にちょっと何かできないかなということで、私の方も SNS を活用して、なるべく拡散してもらえるようにということで、ヤンバルの、さまざまなアクティビティなどしてらっしゃる施設の方や、のガイドさんたちをタグ付けさせてもらって、実際に交通事故に遭ってしまったヤンバルクイナの写真や、警告の、看板がこんな感じであるよみたいな感じでね、投稿はさせてもらったんですが、まあ、実際にちょっと増えすぎでショックですね。これは
1: 本当そうですね。
0: さっきね、お便りでいろんな声がお客様から聞かれて、ちょっとテンションが下がってしまいました。涙マークという感じで書いてくれてましたけど、特にこの飼育員の玉那覇さんたちは、このヤンバルで交通事故に遭ってしまった生き物たちの救護や、その後のですね、怪我の回復のお手伝いをね、することもされていらっしゃるので、現場大変だったんだろうなと。大丈夫だったら多分いい連絡が来るけど、来なかったということは点点点というふうにはちょっと私も思っていたので、とても残念なんですが、ちょっとこの教訓をこれから来るね、夏のシーズンに向けてちょっとどうにかしたいですね。
1: そうですね、梅雨時期6月中旬まではなんかこう薄暗いですし、涼しいですし、生き物たちも活発なので、そうですね、気をつけていきたいですね。
0: 前も麻婆隊長とも話しましたけど、今玉の葉さんからのお便りもあった、そう、カエルも結構ね出てくるんですよね、この雨の時期、
1: はい、
0: ちょっとけぶったカーブを照らす光の先に小さなピョコピョコしたものがと思うとね、カエルたちもいたり、なんか、まあ、森のなんかね、彼らの生きている場所を通らせてもらってる私たち人間側がちょっと注意しないといけないということでですね。いやー、これはちょっとショックすぎて、なんか何とも言えないですけど、引き続き運転を気をつけてください皆さん、というとこですかね。
1: ですね。
0: なんか麻婆たちはどういうふうに気をつけたらいいですかね、他には。
1: とにかくその
0: スピードですよね。
1: スピードですね。また本当、そのカエルもただのカエルじゃなくて、そのヤンバル、沖縄のカエルは、川がね、ほら、つながってないですよね。沖縄県外だったら、例えば本州とかでね、いろんな川があって、川と川の距離が近くて、カエルも移動できますけど、沖縄のね、カエルたちはもう沖縄でしかこう暮らせてないですし、川も沖縄北部にしかほぼないですし、本当珍しい奴らなんですよね。川の生き物も。そう。で、本当に貴重な生き物なので、天然記念物がいたり、絶滅危惧種がいたりっていうものなので、ただのカエルではなくて、本当にヤンバルの特別なカエル、ね、小さな生き物、本当特別 みたいな形でね、意識持って

0: といてもらえたら嬉しいですけどね。
1: そうですね。なんかもっとヤンバルクイナ以外の、天然記念物たちや、まあ、天然記念物でなかったとしても珍しい生き物がたくさんいますからね、はい、なんかそういう発信ももっとしていったらいいのかなとちょっと私は反省してしまいました。うん、そしてあの野口ゲラやホント赤ひげも交通事故が今回発生したということで、去年は確かねホント赤ひげは0件だったんですよ。だからちょっと一体何があったんだろうということで心配になってしまいますけど、同じくねヤンバルクイナと同じくあの繁殖期であると思いますのでね、何かがあったんでしょうかというところで、この情報もまたね入ってきたらお伝えしていきたいと思うんですが、でも去年は前半はすごく少なかったんですよ。で今年は全く真逆の状況に今なっていて、これは一体何を意味しているのか、端々まで情報が行き渡るにはどうしたらいいんだろうなと日々ねこちらも悩んでしまうような感じではあるんですが、引き続きですね私もお知らせをしていきますし、ときめきリスナーの皆さんにもねぜひご協力いただいて、なんかちょっとヤンバルクイナの交通事故多すぎるから大変になってるみたいだよ、気をつけようという感じでね、あのお声がけいただければいいかなというふうに思います。さあそして、今月のヤンバルクイナ情報ということでですね、実際に、環境省の、認可をいただき、飼育や繁殖事業をしている、この飼育員の玉那覇さんたちのですね、育てている方のヤンバルクイナの情報もお届けしていきます。4月から5月にかけて、飼育個体のヤンバルクイナのペアからは続々とヒナが誕生しています。4月に生まれたヒナは生後1ヶ月を過ぎ、もうヒナというよりはヤンバルクイナらしい姿に変わりつつあります。胸にはしましま模様が出始め、足やくちばしもくすんだ赤みが出てきています。先月にはコロコロと動き回っていたヒナも成長とともに足が伸びた現在はスタスタと歩き回り、時には腕、まだ翼の羽が生えていないので腕です、笑いをパタパタと動かして走り回ったりしています。野生のヤンバルクイナの個体と同様に親鳥は必死にヒナたちへ餌を運んでいます。時には落ち葉をかき分けて餌を探す親鳥にぴったりとくっついて、すぐそばで餌を受け取れるように待ち構えているヒナもいます。きっとこのような親鳥の行動を見てヒナも自分で餌を探すように学んでいるのかなと思います、というお便りをいただきました。ヤンバルクイナの飼育や繁殖は環境省による保護増殖事業に基づいて行っております。さて結構 SNS 上でヤンバルクイナの野生の方ですね、親鳥の後ろをついて歩く真っ黒い、はい、ヒナを見かけたということで写真をアップされてる方もいらっしゃるぐらい、今年は野生のクイナたちも次々にヒナを誕生してるんじゃないのかなと予想されるような感じなんですが、こちらの飼育個体の方も続々とヒナが誕生してるということで、1ヶ月ぐらいでね胸のしましま模様が出始めてくるんだっていうのが今日の一番の驚きですね。もうちょっと後なのかなと思ってましたけど、面白いですね。
0: どんどん早く育たないと危険なので、多分野生の、ね、生き物は頑張るんでしょうね。成長もね、
1: 確かに足が伸びてきて、でもまだスタスタと歩き回っていて、翼の羽が生えていないので腕があるというちょっと面白い表現をね、出ましたけど、やっぱりしましまやね、赤いくちばし赤い目はやっぱり印象的ですからね。真っ黒なヒナだとちょっと見つけにくいですけど、立派な成長の姿になるとやっぱりね、ちょっと目立っていいのかもしれないですね。毎年のようにこの飼育個

0: 会も野生へ放つということもね、少しずつしているようなんですけど、このヒナたちのね、またいずれかの人たちは野生にこう返される時がやってくるというね、ところもまた一つ成長の楽しみでもあるところですけどね。私たちが気をつけて、そのせっかく成長したヒナたちを引いたりしないようにやっぱしないといけないということです。この、実際にマーボー隊長はお子さんもたくさんいらっしゃって、はい、親鳥の気持ちがすごくよくわかると思うんですけど、はい、親は親で必死ですよね。
1: そうですね、
0: 子供にちゃんとご飯を食べさせるっていうのはすごい難しいことですからね、
1: うん、
0: そう、もうこの生後1ヶ月過ぎて確か3ヶ月ぐらいでもヒナたちはだんだんとこう自分たちで生きていく形になっていくかと思ったんですが、なんかそのあたりも含めてやっぱり成長が早いだけれども、なんかその野生の厳しさに特化していかなくちゃいけないっていうところがね、なかなかすごいところですね。やっぱり人間である私たち側がね、その危険人物にならないように気をつけてあげなきゃいけないんだなと思いつつも、そう、そしてヤンバルクイナ最新情報はそんなわけでですね、今月はちょっととても悲しいお知らせ、先月の6件からヤンバルクイナが、なんと12件も、交通事故に遭ってしまったということと、ケナガネズミもですね16件から4件増えて20件になってしまい、野口ケラ1件、ホントアカヒゲ1件ということでですね。これなんとなく私は皆さんに想像してもらいたいなと思うのは、よく人間の世界では警察署で昨日の県内の交通事故とか出てるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あれにこう死傷者0件とか1件とか、多くてもなんか1件とかじゃないですか、
1: はい、
0: それとこう比べてもし考えてみると超結構恐ろしいことなんじゃないかなっていうふうに思ってもらえるのかなと思ってて、そうなんですよ。よくね、だから私警察の前を都内ですけど通るときにいつもそれを思っちゃうんですよ。なのでぜひね、この単なる数字として見ないで一つ一つの命があるということを思っていただけたらいいのかなと思ってます。そしてそんなね、ヤンバルときめきリスナーの皆さんで、こういうヤンバルの生き物のことをなんか自分ももっと関わって広めることをやってみたいなと思ったりする方もいらっしゃると思うんですけど、なんとなんと我らがマーボー隊長のですねガイド育成講座になるんですか、これは。
1: はい、はい、そうですね。
0: そんな情報が、はい、入ってきてますので、ちょっとマーボー隊長にも宣伝していただこうかなと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: 確か毎年恒例ですよね、このマーボー隊長の講座は。
1: はい、明王大学の公開講座という、もう誰もが無料で参加できる講座をですね、毎年
0: 無料なんですか。
1: はい、無料で担当させていただいてるんですけれども、観光体験ガイド養成講座と言いまして、で、これは資格ニールっていう自然体験活動指導者の資格もですね、取得できるような講座に、まあ、近年、仕立て上げまして、
0: すごい。
1: 18時間受講しなきゃならないんですけど、6月5の夜と、6日7日土日ですね、両方1日で18時間やらなきゃならないんですけど、全部受けていただければ資格も入手できるっていうような、そのガイドの養成講座の方をやっておりますので、関心ある方はぜひガジュマル自然学校のインスタグラムや明王大学の公開講座のページ見ていただければ、はい、情報出てくると思います。ただ申し込みが一応29日までとなっていて、
0: 明日ですかね。
1: はい。ただまあまあ、大学なので、門扉は広いとは思います。満員でない限り、調整効くんじゃないかなと思いますが、うんうん、まあ早めにですね、ご連絡いただければと思います。
0: 私も沖縄にいたら受けたいぐらい。

0: いです。
1: あのマボたちのガイドはいつもすごく楽しいしためになり、そして感動できる素敵なねガイドなので、なんかそのコツが盗めるのなら私が講座受けに行きたいぐらい。
2: 全部教えますも
1: う。すごい大盤振る舞い。
2: はい。
1: へえ。なんかでもあのそういうものに特別みたいわけじゃなくて、例えばその知識としてでもなんかちょっと知ってみたいかもみたいな軽い気持ちで行くのでも全然大丈夫なんですかね。
2: あの大学生からプロのガイドさんまでも幅広く参加毎年されるんですけれども、うん、今年ももう十数名集まってくれていて、まあそのいろんなその横のつながりも生まれるようなものなので、関心ある人はね気軽に参加していただければ、もう誰でもあの受講できて楽しめるような流れにしてますので、はい、いらっしゃいください。
1: パチパチはすごい。あのじゃあまたその模様もですねレポートしていただければと思います。マボ隊長ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、やんばるの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組をあなたの力でサポートしませんか。詳しくは FM やんばるまでお問い合わせください。
1: さてお届けしております花のときめきラジオ第198回です。後半コーナーお届けしてきます。早速今週の2曲目をお届けしましょう。今週はコーネリアス祭りということでですね、今週の2曲目はリリースされたばかりの新曲でイオンズです。この曲には作詞とボーカルでショーン・オノレノンが参加しています。言わずと知れたジョン・レノンとオノヨーコの息子さんです。コーネリアスは2013年に発表されたプラスティック・オノバンドのアルバムに参加しており、その際に2人はバンドメンバーとして共演しています。この新曲はここ最近の中では分かりやすいエレポップな楽曲で、音楽的ルーツである80年代の UK の音楽が感じられる曲だと思います。ということで、わー、これはなんか聞く前からちょっと期待感高まる感じですね。私もちょっと楽しみにして聞かないでおいたんですけど、はい、それではお届けしましょう。今週の2曲目は、コーネリアスのイオンズです。どうぞ。

さてお届けしました今週の2曲目はコーネリアスの新曲イオンズでした。確かにいい感じ、いい感じですね。いい感じとしか言えない語彙のない私ですけど、そう、あ、ちょうどこの新曲をなんと昨日2026年5月27日より配信およびミュージックビデオの公開がスタートしましたということ で、ミュージックビデオ気になるのはどんな感じなんですかね。ちなみに、全国ツアーが今年は開催されるそうで、沖縄入ってんのかな、どうだろうか、2026年の9月10日から10月6日にかけて国内ツアーが開催されますということですね。ちなみにあのコーネリアス、プチメモ、コーネリアスはグローバルな活躍もしており、2008年にリリースした映像作品集、センサーラウンド&Bサイドがアメリカのグラミー賞のベストサラウンドサウンドアルバムにノミネートされるなど、海外の音楽シーンにも多大な影響を与えています。そして、コーネリアスの活動のみならず、国内外のアーティストへの楽曲提供、リミックス、プロデュース、映画や CM、ドラマなどの音楽制作も数多く手掛けているということで、実は皆さんの身近なところで、あの、キラリと光るこのサウンドはコーネリアスだった、小山田さんだった、みたいなことがあるのかもかもしれないですね。イオンズいい感じですね。なんか、アルバムもちょっと楽しみですね。8月の夏のアルバムいいですね。夏からこう秋にかけてどんどん聴いてって耳なじみよくなっていくみたいなね感じですかね。楽しみですね。あ、PD カイサラマンさんお便りいただいてますね。こんばんは、いつもありがとうございます。お、登別市雨のち曇り、最低12度、最高19度。おお、なんか、ちょっと初夏の陽気なのかな？あー、気になるカップ麺がある。ご当地ラーメンさ、うちの味は島そばがその一つに入って

いて、いつか買って食べたいさ。なるほど、次のチナフェアが楽しみ。なんかこれ面白いなと思うのは、ピーリカイサラマンさんのボリベツに住んで、北海道じゃないですか。それで沖縄だとよく北海道フェアやってるんですよ沖縄ではだからね、やっぱ北と南とね、異文化交流を食でもしたいっていうのがあるのかなっていうのと、なんだっけ、ちょっと私今思い出せないんですけど、沖縄のファミマになんか島そばのなんかやつありますよね。ごめん、なんかもうすいません、答えが見つかってないまま話し始めちゃったんだけど、なんだっけ、島すばみたいな名前スパだったっけ、なんかあるんですよ、麺カップラーメンの細長いやつで、とにかくその朝すばだったかな、なんかそんな名前だった気がするんだけど、あれは多分沖縄にしかなくて東京では見かけたことがないですね。なんかこういうのラーメンっていうんだろうか、あれはなんか、まあ、島そば的な感じなんですけど、あれはなんかいつどのように食べるのが正しいのか私は全然分かっておらずときめきリスナーのどなたかご存知でしたらぜひ教えてください。全然わからない。なんかきっとね、食べ方があるはずなんですよ。よくある私が知らないだけの沖縄情報としてあるはずですなんかそう、コンビニは楽しいですね。沖縄のコンビニは東京の方にはないラインナップだったりするんで、すごいちょっとワクワクしちゃうことがたくさんあるんですけど、いろいろとね楽しいですよね。紅芋チップスがこんなにナチュラルに置いてあるなんてとかねそういうところもちょっと面白いかなと思います。そう花語りに突入しているんですが、そう、今日番組がもう第198回ということで、200回記念やりたいですねっていうことで、お聞きの皆様、200回放送に向けてですね、ぜひ私に激励のメッセージ、花さん200回おめでとうということでですね、番組のどういうところが気に入って聞いてくださっているのか、はたまた番組を通じて見つけたときめきを報告していただくのもよし、200回の中でこの回は実は笑えたというのがありましたら教えていただいたりしたいなと思ってるんですけど、6月の4日が99だから11日2週目かな、11日が第200回放送になりますね。ちょうどいいかな、お祭りにしましょうか。6月の11日放送までにですね、お便りをぜひお寄せください。そうしましたらですね、読ませていただきます。何でもいいです。今後本当は番組はこうしたらいいんじゃなかろうかという提言でも良いですし、花さんとこんなときめきしてみたいという要望でもいいですし、ぜひこんなところに取材に来てほしいというお便りでもいいですし、もう何でもありです。一緒にときめきたもうしましょう。はい、そんな感じでね、FM やんばるのホームページからメッセージを送ることができますので、そちらに入れておいていただければ私の方に届きますのでね、ぜひぜひお便りをいただけたら嬉しいです。でも本当なんかこのね、皆さんから寄せていただくお便りはすっごいなんか原動力の一つになっていて、あ、こんな風に思ってくれてるんだな、こんなときめきを感じてるの、なんて素敵なんだって、皆さんのときめきに私も感動してときめいてというときめき連鎖反応が起こってるところがいいところなのかなというふうに思っています。
あとね

寝る前に聞いてるというふうに言ってくださる方が多くて、そのまま眠くなっちゃう感じでね、あのいい感じの安眠効果になっていればいいなと思ったりですね。そう、もう今日は5月の最後の放送ですけど、まあ、5月は私はこの200回放送の中で一番ね、あのやばい回、声が出ない回というちょっと悲しい回があったんですが、もうそれもなんとか乗り越えられたんだろうか、果たしててんてんてんというようなねところでね、ミキさんのね FM やんばるの皆様にもお力添えいただいて、なんとかかんとか放送を乗り越えることができてよかったなと思いました。5月は忙しかった、忙しかったですね。なんかあと3分ぐらいでまとめないといけないから、うん、長くなるとあれだなと思いつつ、あのやっぱり東京エディブル東京ラッキーというね、そのあのお祭りがあって、ワークショップとパフォーマンスをさせていただいたことでですね、なんかこの1ヶ月はずっと創作のことをばかり考えていた日々だったので、終わった後ね、やっぱり現実世界に戻ってくると、ああまたあれもこれも考えなきゃみたいなね感じになるんですけど、あの毎回何かあのパフォーマンスは、まあ、映画も舞台もそういったパフォーマンスも全部そうなんですけど、何か一つを終えた後っていうのは、なんだろう、あのレベルが上がった状態ですね。経験値がやっぱり一つ上がって、見えるものも変わり、感じることも変わり、なんかより広く大きい自分になれたのが嬉しいなというふうにいつも思うのと、やっぱ周りでこう支えてくれる、助けてくれる皆様の本当におかげだなというのをいつも思っていて、なんかこの人のありがたみを感じたくて生きてるのではないかということもね、また一つ思っちゃう、そんなことが私の何か経験した後のときめきポイントなんですけどね、本当にやっぱりいろんな人と関わって生きてるんだよねっていうことをね、なんかしみじみついつい思ってしまいます。そしてまあヤンバルクイーンの最新情報でもお届けしましたが、もうちょっと皆さん助けてください。ヤンバルクイーンのちゃんをもうこれ以上殺さないようにしましょうね。あのぜひ皆さん、この今日のちょっと悲しいねお話もありましたけど、ヤンバルクイナがもう12件も今年は命がなくなってるという重い事実をですね、皆さんの言葉でうまくあの包んでいただきながら、あのお伝えいただければと思っております。さあ、そして今年はね、もうそれこれ以上あの20件以上いかないように絶対したいなというね、今年の上半期の終わって下半期の目標もできてよしということで、心を入れ替えて来週もまた来月もまた一緒にときめいていきましょうということで、今日はおやすみなさいの時間でございますということで、今月もありがとうございました。また来月も一緒にときめきたもう。

それでは最後にみんなでハッピーバナナだよ。みんなで一緒に一つになろう。

や気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増えるそんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せるの声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる上げるフェーターに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽

したら見渡すザコマン、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだカジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

水清き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

住みにくございます。浮き名を流した昔もありましたが、あの人、私を残して死んだあの人を恨みます。

りはあっという間です。若い子の時代、もう私は乳母桜、出る幕ないわ。でも、もう少しこの花街に私を置いてください。せめてあの子に

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

0: まる JSL 世界に羽ばたく JSL
1: 株式会社 JSL インターナショナルが午前7時30分をお知らせします。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

ハイサイグスヨー、クーウガマビラ、トーサイ、ナマアラ、シマグチラジオ体操、パジミヤビラ、イキウイイジャーチ、ガンバインソーリヨー。

モンタナヒンマギレーウリーウリーメイシチャンガティマギービラヤパラクハンチシキティミケンウクチクシダマイおじいおばあ、うりしいそらんきよ、くしぬがすんど。ビニール運動、ティチ、タチ、ミチ。

0: 人の喜びを作りたい。ホテル湯河布院沖縄が午前8時10分をお知らせします。
1: ここからは名護の地産地消をテーマにしたお話、ヤールーが見ていた大冒険ガジュマルを取り戻せの朗読をお届けします。
2: ヤールーが見ていた大冒険ガジュマルを取り戻せ。
3: 遠くまで飛んでいけ。あ、
2: たっちゃんの投げた紙飛行機は大きなガジュマルの木に引っかかってしまいました。
3: もう道の真ん中にデーンと生えて、こんな木どっかに行っちゃえ。
2: たっちゃんはガジュマルの木を蹴飛ばして帰りました。
3: え、ガジュマルの木が消えちゃった。
2: ガジュマルの木が消えて大きな穴が開いていることをテレビのアナウンサーが叫んでいます。
3: もしかして僕のせい？僕が蹴飛ばしたから消えちゃったのかな。
2: たっちゃんは心配になり駆け出しました。道路の真ん中にぽっかり開いた大きな穴、その穴に向かいたっちゃんは叫びました。
3: ごめんなさい、もうあんなこと言わないから帰ってきてよ。
4: ええ、これ矢野だろう。
3: あ、僕の紙飛行機。
4: ワンはガジュマルに住んでいるキジムナーのピンプ。用語ケットからガジュマルさんは出て行ったさ。このままだと町のみんなの元気もなくなるよ。
2: ピンプーは木の根っこでつながっていた地面が5つに割れてしまったこと、ガジュマルのパワーで町が守られていることを教えてくれました。
3: そんな大切な木だったなんて。僕ガジュマルさんに帰ってきてほしいよ。
4: やがガジュマルさんと仲直りしたいのを伝えないと。そうだな、ガジュマルさんのためにごちそうを作るのはどうかな。
3: ごちそう？あ、カレー。
4: ああ、カレーね。ちょっとちょっと、大地のエネルギーいっぱいのカレーを作ればヤーの気持ちが届くさ。
3: 僕やってみる。
4: いっか、いちゅんど。
3: うわー、飛んでる。
2: ピンプーと手をつなぐとたっちゃんの体はふわっと浮かびました。初めて空から見た名護の町は海がキラキラ光り、山の緑や川の流れが美しい素敵なところでした。
4: ワンもさ、ガジュマルさんが帰らないとうちがないわけさ。だから一緒に頑張ろうね。
3: うん。
4: 最初は悪雨の村でお肉を集めるよ。しっかり捕まって。ほら、ガジュマルパワーが減ってきて町の元気がどんどんなくなってきているさ。急がないと。
2: アグーの村では子豚たちが泥んこになりながら遊んでいます。たっちゃんはアグー村長さんにお肉を分けてもらえるようにお願いしました。
5: よかろう、ガジュマルさんや町のために好きなだけ使ってくれ。これからいろんなところに行くのだな。わしもお供しよう。こんな年寄りでも何かの役には立つだろう。
3: わあ、ありがとうございます。これは100人力だね。
4: やっさ、次はベジタウンで野菜をもらいに行くよ。
2: ベジタウンでは明るい笑顔で働く大根姉さんに会いました。
3: ガジュマルさんを呼び戻すために力を貸してください
2: と声をかけると、もちろん野菜は元気の源よとたくさんの野菜が喜んで集まりました。
4: 時はおむすびレッジでお米と塩をもらうよ。
2: おむすびレッジの公民館ではお米青年会、マース婦人会、スパイス子ども会のみんなが集まっていました。
4: ここはおいしい島米、ミネラル満点の塩、たくさんのスパイスが取れるわけさ。
2: マース婦人会のお母さんがたっちゃんの頭を撫で、スパイス子ども会のリーダーが握手をしてくれました。
3: 頑張ろう。
2: たっちゃんの心の中に勇気の花が咲きました。
6: いやささあいやすりささあいや。
2: お米青年会の太鼓やパーランクーに合わせ、みんなは歌い踊りながらついていきます。
3: さあ、ガジュマルのあった大穴でカレーを作るぞ。
2: ヒジムナーに捕まって飛ぶみんなの長い列は、澄み渡る青空に竜が飛んでいるように見えました。
3: あれ、ちょっと待って、カレーを作るってことはみんなが食べられちゃうってこと？そんなの嫌だよ。
2: たっちゃんは急に泣き出してしまいました。
5: たっちゃん、いいかい、わしらはな、豊かな自然や心優しい町の人々に育てられてきたのだよ。その自然や人々に恩返しができることは幸せなことなのだよ。
7: そうよ、
8: そうよ、
9: そう
8: よ、
9: そうだよ。
3: うん、わかった、僕頑張るよ。
2: いよいよカレー作りの始まりです。
5: たっちゃん、わしらが生きたこの町の未来を頼んだぞ。
2: アグー村長さんがそう言うと、みんなは大穴に消えていきました。
3: ありがとうみんな。あ、いい香りがしてきた。
2: ガジュマルの木があった大穴は美味しそうなカレーでいっぱいになりました。
3: ガジュマルさん、帰ってきてくれますように。

0: その時、南からの柔らかな風が爽やかに吹き抜けました。
1: はい、ウリズンの風だね。
0: ウリズンの風は町中をめぐり、ガジュマルのもとへカレーの香りを届けました。おいしそうな香りに誘われて、ガジュマルが駆け込んできました。ドッポーン、バッシャーン、キラキラキラー。大地のエネルギーが詰まったカレーは優しく町に降り注ぎました。人々は元気を取り戻し、割れた地面もガジュマルの根っこでつながれ、平和が訪れました。
2: ガジュマルさん、帰ってきてくれてありがとう。
0: たっちゃんはガジュマルの木をぎゅっと抱きしめました。あの日からピンプーはたっちゃんの前へ現れなくなり、ガジュマルの木も変わらず道の真ん中にでーんと立っています。
2: あ
0: ー、紙飛行機がまたガジュマルの木にかかりそうで、たっちゃんは思わず大声で叫びました。すると不思議なことに、ガジュマルの枝がひょいっと持ち上がり、紙飛行機は道を越えて悠々と飛び続けました。
2: すごいぞ、やった。
0: ピンプーたちの笑い声が木陰で休むヤールーには聞こえていました。おしまい。

ヤールーが見ていた大冒険、ガジュマルを取り戻せ。こちらのお話は、YouTube チャンネル、名護の YouTuber にて、挿絵付きでお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

辺野古区、許田さんのお話。キジムナーの魚取り。昔あるところにね、とても貧しい人がいて、昼間は畑で働いて、夜は魚取りに行って生活していた。浜辺にガジュマルの大きな木があって、海に行くときにはその木に向かって、はいちょうでー、はいちょうでー、はい兄弟、はい兄弟と行くたびにそう言っていた。そこにはキジムナーが家を作っているわけ。1、2回じゃなくて毎日来ては、はいちょうでー、はいちょうでーというもんだから、この男は話ができるだろうってキジムナーは考えて、あんたはいつもちょうでーちょうでーと言うけど、本当に兄弟と思っているかと聞いた。ああ、うむとんどー、思っているよ。ああ、そうか、安静。そしたらあんたは今どこに行くか。

今、魚取りに行くんだ。よし、じゃあ、兄弟だから、うちも手伝ってあげよう、と言った。キジムナーと共に、松明をつけて、魚取りに出て行った。行くときにキジムナーが、手伝いしてあげるんだが、キーやチャーや、トゥイナヨや、タコは取るなよ。魚を取っても、わねえなんにもいらない。目の玉を取って食べるから、と言った。これだけでいいのか?と聞くと、いい、と。じゃあ、一緒に行こう、と言った。それで、漁に行ったら、今までは取れないところも、タコ以外は、もう何でも山ほど取れたので、こんな嬉しいことはなくて、いっぱい担いで、また会っちゃうやー、明日、というふうに帰った。取れた魚を売って、どんどんお金もたくさんできた。近所の人も、近頃は変わっているんだが、これはどうしたことかな?と思って聞いてくるんだが、何も言わない。毎日のように魚を取りに行く。行くたびに、ちょうでー、ちょうでー、と声をかけて連れて行くもんだから、キジムナーも喜んで、いい兄弟を探した、と。取った魚の目玉は、みんないつもないわけね。キジムナーが抜いてよ。タコは取らないで、どんどんどんどん漁はやるもんだから、お金もどんどんどんどんできて、家もなかったんだけれども、材料も買ってきて、大工さんを頼んで豪華な家を作った。その家が、ぬちじやで、ぬちじやというのは、柱を礎石の上に置いて高床で、屋根はかやぶきの家。その家の主になってしまったから、周囲から、これは大したことだと、珍しいことだと言われた。そうしたら、家も作ったもんだから、今度は、あんまり働かんでいいと。あんまり海にも行かない。兄弟のキジムナーのところに行かないわけだな。すると今度は、キジムナーがやってきた。ちょうでー、ちょうでー、行こう。という、今日はもう行かないから、あなた一人で行っておいで、と言うと、いやいや、行こう行こう、と、はあ、もうしょうがないな、と言って取ってくるわけだが、この繰り返し。人間というのは、お金もあって贅沢になったもんだから、働きたくなくなってしまった。最初は、この人が呼びかけていたけれど、今度はキジムナーが来たもんだから、うるさくなってきたわけね。贅沢なって。海から帰ってきた人間は、魚を置いてから、キジムナーがいたら邪魔だと思った。そして、そのガジマルのところに行って、木に釘を打って、火をつけて帰ってきた。ちょうど家に着く頃には、この人の家も焼けていた。キジムナーの仕返しだね。キジムナーのおかげで立派な家に住めたのに、贅沢になったら、キジムナーがうるさくなって、キジムナーが住むガジマルを火で焼いたら、その仕返しを受けて、自分の家も焼けていたというキジムナーの話。

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。どこへ山越え谷越え、どこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

0: 初期衝動。たまに一休みいただく十字架に晩飯はチャンプルー、俺らの自由時間。バラビン、バラブン。
1: ただいま8時40分。

0: はようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方のヤカビ薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
0: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243。
0: はい、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
5: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
5: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
3: より良いケアを地域とともに。
5: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設桃源の里。
6: 大切な人とのお別れは突然やってくるものです。悲しみの中でもありがとうを伝えたい。トーマ葬儀社は家族葬から一般葬まで人数や規模にかかわらず、残されたご家族の思いに寄り添い、心のこもったご葬儀を目指しています。もしもの時あなたのお役に立ちます。名護市住居で東間葬儀社、24時間365日、いつでもご相談ください。お電話 0806491-8627。

ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。

5月29日の金曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみおモーニングタイム、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ今朝はお天気曇り空ですね。ちょっともう早速ではあるんですが、こちら、台風、はい、の状況というところをちょっとご紹介しましょうか。台風の6号ですかね。西日本、東日本も大雨の恐れと。沖縄や奄美は荒天に警戒。5月29日金曜3時現在、台風6号はフィリピンの東をゆっくりと北上しています。週末にかけて発達し強い勢力になり、週明けの6月1日には暴風域を伴って沖縄や奄美に接近するため、荒天に警戒が必要です。週中頃には本州付近を通過し、西日本、東日本でも大雨となる恐れがあります。台風6号、まだ台風として加減の